Detta är en sändning från FER och jag heter Christer Johansson och kommer från Farköpings pastorat. Vi har precis lyssnat till Ennio Morricones Cockeye Song från min favoritfilm Once Upon a Time in America. Musiken är vemodig. Vemoden är kopplad till sorg och längtan. En lätt beröring som det bitterljuva och det ondsköna gör. När man till exempel trycker på en plats där det gör ont men också lite skönt. Jag dricker till exempelvis alltid mitt kaffe i någon av mina muminmuggar. Och redan där drabbas jag av vemod. Jag får en muminmugg av min bästa vän Anna vid speciella tillfällen. När jag fyller år, eller när jag presterat något, eller kanske bara för att jag är. Jag dricker mitt kaffe och minns. Det finns så mycket att minnas. Det som varit kommer aldrig tillbaka, men ändå finns det där. Muminvärlden känns som den är byggd av melankoli. Där finns värme och trygghet, men också en ständig närvaro av förändring. Någon som ger sig av, någon som inte längre är som det var. Kanske är det just därför den världen drabbar oss. Den speglar något i våra egna liv. Att det vi älskar aldrig helt kan hållas kvar. Och så våren. Ljuset återvänder. Värmen smyger sig in. Livet vaknar. Men inte ens våren är fri från vemod. I det strävan efter nytt liv finns alltid en skugga av det som inte följde med tillbaka. Förra vårens skratt. En röst som tystnad. Och en tid som inte längre är vår. Vemodet ligger där. Men det hindrar inte glädjen. Snarare är vemodet en fördjupning av den. Kanske är det därför vemodet är en viktig känsla. Det påminner oss om tidens gång, men också om värdet i det som passerar. Utan vemodet skulle våra minnen vara plattare, våra upplevelser mer flyktiga. Vemodet ger sålunda tyngd åt det som annars bara skulle glida förbi. Det binder samman då och nu och gör att det som varit fortfarande på något sätt är närvarande. Och det finns något tröstande i det, att det som en gång betydde något inte helt försvinner utan lever kvar i oss, kanske som en ton eller melodi, som en bild eller film. Eller som en känsla av saknad och närhet på samma gång. Ja, som ett hopp. Vi ber. Gud, vi tackar dig för våren som vaknar. För livet som åter andas i din skapelse. I det gröna ser vi hoppet. Nya skott som bryter fram. En påminnelse om att livet alltid hittar en väg. I det gula ser vi ljuset. Solens värme som väcker jorden. Glädjen som sprider sig i hjärtat. Och i det vita ser vi renheten. Blommor som slår ut tillsammans. Som ett tecken för fred och en ny början. I det rosa och röda ser vi kärleken, livets puls i varje blomma, värmen som binder oss samman. Och i det blå ser vi himmel och hav,
din närvaro över allt levande, oändligt. Och i det gråblå ser vi vemodet, skuggorna efter det som varit, minnena som dröjer sig kvar. Och låt oss också tacka för regnbågen, en bro mellan himmel och jord, färger som smälter samman i harmoni, symboler för mångfald och enhet. I regnbågens vackra sken finns en påminnelse om att alla är vi, oavsett våra olikheter, en del av din stora skapelse. Amen.

0: Ja, det är måndag, det är den 18 maj. Och du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och idag och även imorgon så blir det program som handlar om våra barn och ungdomar. För det är ju våran framtid, barnen och ungdomarna. Och det gäller att vi tar hand om dem. Idag ska vi lyssna till dagens föräldrar där man samtalar då kring det här.
1: Alltså jag tycker att vi oroas nästan för lite om jag ska vara helt ärlig, för att när vi släppte Smalast vinner, då var det liksom ganska mycket av en varning så här: kolla hur illa det här kan bli. Alltså det här är inget bra, den här smalheten som vi ser just nu som är på väg och som är väldigt poserande i sociala medier, det här kan bli liksom det nya normalläget.
2: Hjärtligt välkomna ska ni vara, kära lyssnare, till ännu ett avsnitt av vårt kära lilla hjärtebarn, dagens föräldrar, med mig Joel Höglund och dig Josefin Lilja.
3: Jajamän.
2: Du, det här avsnittet har jag velat göra länge, men inte blivit av, men nu är det äntligen dags. Så att jag suttit lite på nålar, säger man det, de senaste dagarna. Nej, de har inte gjort. Men har sett fram emot den här dagen.
3: Ja, men vad härligt. Och vi får vädra och dryfta de här frågorna som ligger på vår hjärtan.
2: Ja, och vi håller lite på halster vad det handlar om. Men jag frågar dig direkt nu, vad har hänt i veckan?
3: Jag funderar, får man bli irriterad på ett barns böner? Det känns ju som lite tabu, ja, att så här stå och stampa, jag vill gå ner och se på tv eller dricka te med maken. Men när våran 12-åring ber så långa kvällsböner.
2: Ja, är det längden eller är det innehållet?
3: Det är både och, men hon ska verkligen, nu hon ska be för hela världen.
2: Ja, det är fint.
3: De fattiga, det är de hemlösa, det är alla rika. Mina klasskompisar. Och så när hon har kört hela den här rangen, då försöker jag smyga in: amen. Nej, nej, nu vill jag tacka också. Jag vill tacka för ding, ding, ding, ding, ding. Det är, alltså det är ju, jag känner hur hemska jag är när jag säger det högt.
2: Men det är något i mig som kan förstå det också. Men kan inte komma överens om att ni kör en 2 minuter tillsammans, sen får hon fortsätta sen hur länge.
3: Jo, det är en ganska bra idé. Ja. Jag har nog försökt smyga in det. Eller bara sjunga, he's got the whole world in his hand. Amen. Godnatt. Nej, men vad är ditt problem?
2: Nej, men jag kommer ut här som hycklare nu.
3: Ja, vad härligt att vi får. Det är terapi, viktigt på oss.
2: Ja, det är terapi. Jag är ju lagledare för min sons fotbollslag. Och vi hade en match i helgen. Och vi har ju väldigt mycket fokus på att vi ska spela i som fair play. Och inte klaga på varann och inte klaga på domaren. Och det var väldigt mycket klagande på domaren under matchen. Sådär, så att man fick säga till att nu säger du något mer så spelar du inte mer. Och man var väldigt hård, vi pratade inte sådär. Vi spelade klart matchen och åker hem. Senare på eftermiddagen så spelar mitt favoritlag, Örebro SK, en fotbollsmatch.
3: Då?
2: Jag sätter mig i soffan med min son och ska kolla. Och det klagas på domaren från mitt håll.
3: Aj, vilken nycklare.
2: Och insåg efter att nej men herregud, nu sitter ju han bredvid här och hör att jag klagar på domaren och jag har precis tidigare sagt att sådär gör man inte.
3: Nej.
2: Så då fick man liksom andra halvlek försöka på något sätt kompensera och prata gott om domarna och sådär.
3: Men var det du som reagerade på det eller var det barnen?
2: Nej, jag reagerade själv att jag insåg. Det var så tydligt när jag hade suttit hela förmiddagen och försökt få våra barn att inte klaga på domaren.
3: Men hur klagar man på domaren? Jag är lite nyfiken, är det fortfarande sådana här ramsor, domaren dömer som man vill? Men
2: så det kan väl hända kanske om man står på läktaren, men det är inte så mycket ramsor när jag sitter i soffan.
3: Inte svordomsramsor heller?
2: Nej, som tur var.
3: Aj. Ja, men fint att du fick outa det och jag tycker att du är förlåten.
2: Förlåt, Jona. Josefin, vi teasade ju lite om att det här är ett avsnitt vi har sett fram emot länge. Och jag vet inte om vi har någon överskrift på det riktigt, men vi ska prata om skönhetsideal och unga och barn och utseendehets och sociala medier. Vår gäst idag dök upp i ett klipp på Efter Fem, tror jag, om det var Nyhetsmorgon, och pratade om just det här och kände direkt att det är henne ska vi ha. Lite sån Ferdinand, Kjellin Ferdinand, att hon vill jag verkligen prata mer med. Hon är journalist och programledare och författare och dokumentärfilmare, och hon heter Frida Söderlund. Välkommen.
1: Tack snälla. Jag är väldigt glad och ärad att få vara här.
2: Du har gjort väldigt, de senaste åren har du gjort dokumentärer på SVT framförallt, som heter Smalast vinner, Priset vi betalar och Starkast vinner, va?
1: Precis.
2: Och även för de som är sport
1: intresserade
2: så gjorde du även en dokumentär om Walter
1: Wallberg, Puckelpiståkaren.
2: Yes, och hans resa tillbaka till OS.
1: Visst, jag kallade det för mitt happy project, för att om man har sett Starkast vinner, Smalast vinner, Priset vi betalar, så rör ju det skönhetsideal, de här lite tyngre ämnena vi ska prata om nu. Så att det var verkligen min så, här kan jag vara och må lite bättre i den här liksom skapandet av Walters liksom dokumentär. Så det var mitt happy pill för året.
3: Mycket bra.
2: Och då säger det ändå ganska mycket om det tunga, för det var ändå ganska...
1: Ja, det var en tung dokumentär,
2: en tung
1: också.
2: Dokumentär
1: det är sant.
2: Också.
3: Mindre tungt. Men...
2: Man kände ju för honom.
1: Ja, han är en otrolig person.
2: Men du har ju bevakat det här med skönhetsideal och sociala medier ganska länge. Har du någon så här punkt där du kände att men det här är ett problem på riktigt?
1: Jag brukar kalla mig själv väldigt mycket för barn av min tid. Jag är född 91, så att Instagram och det här livet på sociala medier kom liksom precis i brytet av att jag blev vuxen. Men jag var ju en ung vuxen, jag var liksom 18-19 år gammal när det verkligen liksom slog. Och jag liksom har vuxit upp då med att liksom publicera mig själv och sånt där. Och i början så pratade vi nog inte så mycket

0: kanske reagerade själv heller så mycket på vad det gjorde med en som person. Men sen så, om vi ska gå in liksom lite mer på mig, så har jag en BDD-diagnos som är body dysmorphic disorder. Och det kallas för, på svenska, liksom inbillad fulhet eller dysmorfofobi. Som handlar om att en extrem upptagenhet kring sitt eget utseende som genererar ångest på olika sätt i olika svårighetsgrad. Och den här diagnosen blev liksom en grej på allas läppar på grund av sociala medier. Och man kunde se att allt fler unga drabbades av den här diagnosen på grund av sociala medier. Och där tror jag att mitt eget också så, okej, ändå journalist någonstans, jag fick ett behov av att försöka förstå de här mekanismerna. Inte bara för världens skull, utan också typ lite för min skull. Alltså att jag ville bli fri från det här. Och där tror jag att jag någonstans började gräva lite djupare i det. Och sen så när de här sponsrade operationerna började synas och unga människor blev reklampelare för skönhetsoperationer med sina kroppar, som sen resulterade att jag gjorde priset vi betalar. Där tror jag någonstans, det var kulmen för mig lite. Att jag så här, okej, men nu har det här den här utseendefixeringen nått en gräns för mig, typ. Nu måste vi prata om det här. Så att jag tror att det är både personligt och liksom yrkesmässigt som det här verkligen bara har växt in i mig på något sätt.
1: Det blir väl oftast bäst, eller då har man ju verkligen ett driv.
0: Ja, men jag tror det, och jag lever i de här flödena fortfarande. Ja. Det har ju varit hela mitt vuxna liv. Det kan jag liksom inte säga någonting annat om. Så att jag tror att ett behov av att förstå den här nya verkligheten som jag verkligen tycker att vi lever i.
1: Hur gammal var du när du fick diagnosen?
0: Det var 2016, så det är 10 år sedan nu då, så 24. Skulle fylla 24.
1: Var det lättnad för dig att få en sån?
0: Ja, verkligen. För att jag hade så svårt att förstå hur jag såg ut. För att jag jobbade ju då under den tiden på Aftonbladet, gjorde mycket tv och sådana grejer. Så jag såg ju mig själv, eller tv som rörlig bild, video. SVT skulle inte gilla att jag kallar det för tv. Så jag såg mig själv där, jag såg mig själv i spegeln. Jag såg mig själv på bilder som andra tog på mig. Men jag såg mig själv också väldigt mycket i de redigerade bilderna på mig själv. Som jag la ut. Och i de här filtren. Det var som att jag tappade helt så perspektivet på mitt eget utseende. Och det var ju, ja, det var liksom öppningen till en extremt svår period för mig i livet. Och jag kämpar ju fortfarande med det här. Men nu har jag mer verktyg och vet om det. Och förstår mer, liksom också är vuxnare idag. Hur jag ska hantera det. Men just den diagnosen. När Snapchat slog igenom. Som jag vet att väldigt många unga använder. Väldigt många barn använder just Snapchat. Den kallades ju för liksom i USA Snapchat dysmorphia. För att alla de här filtrerna gjorde att så många unga. Och även barn tappade perspektiv på sitt eget utseende. Och inte gillade sig själv utan de här filtren.
1: Oj, vad hemskt.
0: Ja, det är verkligen. Och idag kan vi också se att Snapchat är ju, alltså, har verkligen fått en sån revival. Allt fler använder Snapchat idag igen.
1: Vår dotter grät sig ju till Snapchat förra sommaren. Hon skulle få en provvecka, men sen rullade det ju bara på.
0: Ja.
1: Och, jag är så
0: och jättesvårt att säga nej, för att det är också en kontaktväg. Det är så de håller kontakten med varandra. Så att det är också så här jättesvårt att säga så här, men du får inte ha det, för att det finns också farliga filter eller andra saker, eller att du skickar bilder som du kanske är lite gränsöverskridande fast du inte har förstått den och så där, och de försvinner och liksom man kan inte se vad du gör. Så det är jättesvårt att säga att någon inte ska få använda det, för att det också finns delar av det som inte är bra.
1: Verkligen, verkligen. Vi stod ändå emot länge, tyckte jag, men det var jättesvårt. Jag tycker fortfarande, jag är jättekluven till det. Jag vill inte att de ska använda det mer.
2: Nej, vi är inte där än, men det kommer väl.
1: Men det där är ju jätteintressant, bara att man ser sig själv så otroligt mycket mer nu än, bara, än vi gjorde som barn. Alltså, de pratar ju inte i telefon med telefonen mot örat ens, utan det har man liksom FaceTime. Och ser sig själv hela tiden.
0: Och att man kan också publicera sig själv. Och man kan ju redan, och det här har jag tänkt mycket på eftersom jag ändå var ung vuxen när sociala medier kom, och då kunde presentera en bild av mig själv som jag tyckte mer om, eller som passade mer in, eller som var mer perfekt eller tillrättalagd. Idag kan ju barn skapa en version av sig själv som de publicerar offentligt, och sen försöker de sträva efter den, fast det är alldeles, de kanske inte ens vet vad det är de strävar efter riktigt. Och det är beteenden som de har anammat från de här flödena, eller från de här influencerpersonerna till exempel. Det kan man se väldigt tydligt på TikTok. Och det är ibland

0: filter på liksom sina egna ansikten innan du ens ska förstå att ditt ansikte går att förändra. Alltså det är en sån ond spiral på jättemånga sätt det där, tycker jag.
1: Mm.
0: Och det har jag funderat så mycket på, vad det hade gjort med mig om jag var så ung, med tanke på vad det gjorde med mig som vuxen ändå.
2: Jag skulle bara vilja spela upp starten på Smalas vinner. För att jag som vuxen som också kom in liksom på sociala medier så i vuxen ålder fick verkligen en så här aha när jag hörde den här tjejen berätta lite om hennes liv.
3: Den bästa känslan i hela världen, det är när jag känner mig fin. Och när jag känner mig snygg och jag känner att folk kollar åt mig. Och alltså jag älskar den här känslan. Det är ju den man alltså strävar efter hela jävla tiden. Det är känslan att känna sig tillräcklig. Jag är 17 nu. Och jag har väl hatat på min kropp sen kanske jag började fyran. Nej, men jag har ju så här gamla dagböcker. Där jag har skrivit liksom att jag måste gå ner i vikt. Och tanken med att jag ska bli smalare har alltid funnits där. Alltid.
0: Mm. Elvira.
2: Ja.
0: Otrolig är hon. Hon var så himla modig som vågade göra det här. Vågade vara med i Smalas vinner.
4: Man vill ju bara krama henne.
2: Ja, men det är något med det där att sträva efter att liksom bli perfekt.
0: Ja.
2: Och få liksom den här uppmärksamheten av ens utseende som, ja, men det drabbade mig just hennes säg där, och att det alltid redan i fyran.
0: Mm.
4: Det är klart man vill ha uppmärksamhet och bekräftelse. Och
0: ja, och det hon säger sen längre fram också är att hon fick ju det också.
4: Mm.
0: Det är den, på tal om en ond spiral, att så här, ja, hon fick mer likes på sina bilder som hon la ut på sociala medier. Ja, hon blev mer populär på TikTok. Ja, hon fick fler vänner. Ja, det var fler killar som tittade på henne liksom det. Men det är också ett upplärt beteende av vad vi ska tycka är fint, även vi som betraktar en annan person.
4: Mm.
0: Så det där är ju en ond spiral som liksom inte bara går utifrån den som vill förändra sitt utseende eller som strävar efter idealen, utan också oss som tittar på omgivningen eller på liksom varandra eller sådär. Så att det är, vi är verkligen så här in it together på många sätt. Mm. Det är ett kollektivt beteende, och jag brukar säga att det är ett extremt så här flockbeteende kring utseende på ett sätt, så att ja.
4: Det lät en krönika idén häromdagen, alltså att vara snygg, eller det vi tycker är vackert, är oftast väldigt strömlinjeformat och väldigt, ja, väldigt begränsat, medan det vi tycker är fult, det kan vara lite vad som helst. Ja. Och då vill man ju hellre vara
0: verkligen
4: ful, jag får säga.
0: Men man brukar ju säga det, att det finns liksom hierarkier i skönhet, och att just skönhetsideal ska vara ouppnåeliga, och att det ska bara vara en viss elit som har dem, och man ska behöva jaga och kämpa för dem. Och när det har blivit så pass kommersiellt, eller att det har blivit så lättillgängligt, då skiftar det. Mm. Då blir det någonting annat. Mm. Och det kan man ju bara se när vi gjorde Priset vi betalar, så handlade ju det om att få den här timglaskroppen och de här perfekta kurvorna och det Instagram face, det perfekta ansiktet och allt vad det var. Men precis när vi ska sända det i december 2022, så är ju skönhetsidealet på väg att skifta igen, så att vi lägger ju in det precis i slutet på episod 3, som är sista avsnittet, så här, bye bye booty, heroin cheek is back, och sen börjar det här skönhetsidealet som gör att vi släpper Smalast vinner istället, ja, för ett år sedan, och då har det gått, ja men, inte ens 3 år sedan vi släppte någonting senast, och då ska alla de här kurvorna som man har opererat in eller kämpat för skäras bort, på olika sätt. Det är jättesvårt för unga och barn att förstå den här mekanismen som vi ändå kan titta på som vuxna och vara så här, förstå var saker kommer ifrån, eller lära oss att så här, det finns strukturer och kommersiella krafter som vill hålla oss fast i den här jakten för att kunna tjäna pengar på oss. Men det går liksom inte att vara i det som ung, för att du ser det bara som någonting som alla gör, som någon säger åt dig att du ska göra, något som är kul, någonting som är din hobby. Alltså, de mänskliga värdena är ju på riktigt, och det är det som gör det så svårt att bryta, det är det som gör det så svårt att säga nej till Snapchat, eller att någon inte ska få vara på TikTok, eller så här, inte gå på normal och köpa smink, för det är ju mänskliga värden som driver dem, men det kan bli väldigt skadligt, så det är jättesvårt.
2: Ja, men finns det, jag tänker att om man kollar historiskt sett, det har ju alltid funnits skönhetsideal, alltså på 1600-talet så skulle man ha stora höfter för att kunna föda mycket barn, och man skulle liksom pudra sig vit i ansiktet för att visa att jag arbetar inte utomhus. Är det för lätt att säga att liksom det har blivit mycket mer tillgängligt nu, att det är det, eller finns det, ska man säga att det finns något i utvecklingen som vi kanske överdriver oron kring?
0: Nej, jag tycker inte det. Alltså jag tycker att vi oroar oss nästan för lite, om jag ska vara helt ärlig, för att när vi släppte Smalast vinner för ett år sedan, då var det liksom ganska mycket av en varning, så här, kolla hur illa det här kan bli. Alltså det här är inget bra, den här smalheten som vi ser just nu som är på väg och som är väldigt poserande i sociala medier. Det här kan bli liksom det nya normalläget. Alla reagerade, alltså den där filmen har sjuka tittarsiffror. Alltså det pratades om den överallt, vid ett år senare, det har bara blivit värre. Det är ett normalläge. Vi ser de här viktminskningsmedicinerna, de liksom har fått ett extremt liksom utrymme överallt. Det enda vi pratar om är människor som går ner i vikt, eller hur man går ner i vikt, och att man ska vara smal och sådana saker. Så att så här, nej, det verkar som att vi behöver oroa oss lite mer, för att vi hittar ju tydligen inga sätt att stoppa det. Och Tjejzonen släppte ju en rapport för inte så länge sedan, där det visade sig att 9 av 10 unga tjejer då främst, alltså känner en extrem press kring sitt eget utseende och negativ press kring sitt eget utseende. Ja, det är klart att vi vet att kvinnors kroppar kanske främst, men också killar nu, det kunde vi se med Starkast vinner, att det är någonting där också, i att så här, deras utseende börjar också hitta den platsen av att den ska komma först på något sätt. Att kroppar och utseende och ideal alltid har gått i trend, det vet vi. Men idag exponeras vi i en utsträckning som vi aldrig tidigare har sett. Och därav måste vi också oroa oss mer. För när jag växte upp och såg det här smalhetsidealet på en catwalk med Victoria's Secret-modeller. Då någonstans så kunde jag ändå förstå att så här, okej, jag är ingen Victoria's Secret-modell. Jag är en ung tjej i Söderhamn. Och jag är ingen Hollywood-stjärna heller. Så att jag kunde ju jämföra mig med dem, men jag förstod den här distansen någonstans. Just. Att så här, okej, vi kunde titta på dem som någonting ouppnåeligt och lite så, de där borta. Idag är du i flöden, det är den människor du kan relatera till som du liksom jämför dig själv med. Vanliga tjejer som har fått stora följarskar av att bara vara sig själva, som publicerar sina outfits och sminkrutiner och hudvårdsrutiner och kroppar och allt det kan vara. Och det kan också vara, eftersom algoritmerna styr dig, en person som är precis i din ålder, som är 10, 11, 12, 13, 14, 15 år, som också gör de här grejerna. Och att då säga att de här beteendena, eller att den här liksom upptagenheten vid kroppen eller utseendet inte är normalt, är ju inte sant för en ung person som ser att det här bara är normalt.
4: Just.
0: Hela tiden. Så att jag tror, det kanske kändes lite dödsdömt det här nu när jag bara oroar er mer. Men jag känner verkligen att så här, det måste vi väl göra. Och också med de här idealen, man ser ju just med det smalhetsidealet som vi har idag, att störningarna ökar, kommer förmodligen att öka, för hur förändrar man snabbast sin kropp när det gäller smalhetsideal? Ja, förmodligen så kommer folk känna att de inte vill äta också. Och innan det så hade vi personer som la sig på operationsbord, och det var också världens farligaste skönhetsoperation som var idealet. Och det tyckte vi inte var märkligt. Eller gjorde vi det? Eller ja, det kanske vi gjorde när vi väl såg på det. Men det fick ändå hända. Fick ändå be unga tjejer som liksom var på gymmet i timmar för att bygga den här timglaskroppen. Och så här, det är klart att vi måste reagera på de sakerna. Så att ja, vi ska oroa oss. Det.
2: Ja, men det är nästan, jag tycker det var ett bra exempel i, vad är det priset vi betalar om det här Brazilian butt?
0: Ja, exakt. Rumpförstoring.
2: Så är det ju en som råkar ut för en olycka och får en infektion och nästan dör. Men så fortsätter du följa henne och jag menar, om det är ett eller två senare så kommer tankarna tillbaka. Nej, men jag kanske ska göra det
0: ändå.
2: Fast hos en annan klinik. Att den känslan är så stark att den liksom överväger de riskerna. Men förrän hon träffar läkaren som hjälpte henne, va?
0: Precis, så räddade hennes liv.
2: Ja, det var henne. Så, hade jag kunnat dö? Ja. Och då?
0: Ja, då bröt hon ihop.
2: Bröt hon liksom ihop. Och man kanske behöver liksom en sån käftsmäll ibland.
0: Ja, ett riktigt wake-up call. Och tyvärr så är ju risken att de kommer så där sent. Att så här, det blir först när du får svåra problem med din självbild. Eller att du faktiskt börjar svälta dig själv. Eller börjar göra fillers på Klarna-kredit eller någonting sånt som har negativ konsekvens på andra saker i ditt liv. Det är oftast först då vi vaknar upp lite. Eller som för mig, när du får en BDD-diagnos så inser jag så här, shit, jag har blivit sjuk. Jag har blivit sjuk av liksom den här exponeringen och känslan av att jag hela tiden är ett renoveringsobjekt, att jag hela tiden måste förbättra mig själv och optimera mig själv. Och det tror jag är jätteviktigt för föräldrar att förstå. Jag förstår att det är svårt att förstå, men just den här känslan av att det är tänkt att du hela tiden ska förbättra dig själv, att du ska nå en ålder där du kan förbättra dig själv och optimera dig själv. Det är känslan som både unga killar och unga tjejer växer upp med idag. För det är det som hela tiden premieras på sociala medier och i de här flödena. Och den kommer nog greppa mycket, mycket hårdare än vad många tror och mycket, mycket tidigare. Även om man inte uttrycker det som ung så kommer det finnas där hela tiden. Så jag tror att det är jätteviktigt för föräldrar att börja ställa, alltså ställa jättemycket frågor.
4: Mm.
0: Jag förstår att barn inte alltid vill svara på de här frågorna och tonåringar tycker att man är skitjobbig. Men ställ massa frågor, var intresserad av de här grejerna utan att döma och utan att alltid liksom säga att det är fel. För när de väl behöver prata om att det här känns fel så vet de att ni är införstådda. De förstår att ni har varit intresserade av att förstå lite varför jag vill gå till normal eller varför jag känner så här eller varför jag pratar om den här läpppennan och så. Och då blir det mycket lättare för dem att sen prata om när det är jobbigt. Det tror jag verkligen, för att det bygger en barriär om man bara hela tiden pratar om det negativa av det, när man som ung kanske bara vill prata om det man har sett eller liksom har funderingar som kanske inte har fått slå rot riktigt. Jag tror det är viktigt att känna som ung att man också får lov att utveckla sina tankar och känslor kring saker. Men att vara kanske lite extra intresserad av den här världen tror jag är jätteviktigt om man är förälder. För att det rör sig också så fort.
4: Mm.
0: Alltså så fort, så fort, så fort.
4: Mm.
0: Det bara springer.
4: Vi pratade om det igår, jag och min 12-åring lite grann. Och hon sa, mamma jag skulle ju aldrig göra plastic surgery. Men bara att hon kan den termen. Alltså jag visste knappt vad plastikkirurgi var när jag var 12 liksom.
0: Nej.
4: Och hon ska sova över med sin klass nästa vecka och sa då att mamma jag måste köpa lösögonfransar innan dess för jag vill ju inte vakna bold med mina klasskompisar. Och bara att hon kände det att hon är, det är liksom som att vakna flintskallig utan lösögonfransar.
0: Ah.
4: Då har det ju liksom gått ett steg längre än jag någonsin var som liksom i den åldern.
2: Jag hade också inför det här så satt vi under middagen igår och tänkte att nu ska jag måste ändå prata om det här liksom, för att jag ska prata om det imorgon och kanske ska ha lite det här pratet om smink och att du duger som du är. Och jag hade pratat med min fru också så här, så hon pratade också att hon sminkade sig när hon var yngre och funderade på varför hon lägger så mycket tid och ja, allt sånt där. Och vi pratade och liksom, det känns som att de ändå lyssnade helt okej.
0: Ja.
2: Och liksom sa någon gång så här, men det finns kvinnor eller personer som verkligen behöver, inte kan gå utanför dörren utan att ha fixat sig liksom.
4: Mm.
2: Och då blev det så här, va? Vad va konstigt. Eller liksom,
4: så barnen det, va?
2: Ja, precis. Ja. Och då kände man så här, ja men nu har man ändå hittat fram lite. Men på vägen hit i morse så tänkte jag att vilken obalans det är med var de får informationen ifrån. Så här, nu hade vi jag tyckte vi hade ett bra snack igår, men det lilla snacket kontra 8 timmar i veckan på TikTok eller någonting som säger något helt annat. Mm.
0: Ja.
2: Alltså, jag måste ju prata 24/7 om det här för att på något sätt väga upp.
4: Ja, men våra barn har ju inte TikTok. Det är liksom no-no och inte YouTube shorts eller så här. Men på något sätt, de fylls ju av det här ändå. Alltså, de får ju reda på allting via vänner.
0: De har ju kompisar med telefoner och jag tror inte att... och det är också jätteviktigt att förstå det här med algoritmerna. Det är en av de stora bovarna i det här dramat, om vi ska använda de orden. En algoritm säger att den visar det du är intresserad av. Den säger sig vilja ge dig det som du mår bra av eller tycker är kul eller tycker är bra. Men en algoritm kan inte avgöra varför du stannar på en video. Den har ingen aning om du får ångest eller mår dåligt eller bara dras in i något som du egentligen inte vill vara i. Den vet inte det. Så att egentligen så är ju, den anpassas ju mycket också efter våra sårbarheter och våra osäkerheter.
2: Mm.
0: Och det går väldigt fort för den att växla upp det här och visa helt andra saker. Och så här, jag tror att det var i priset vi betalar så utgav vi oss för att vara en ung tjej, så vi hade rensat helt den telefonen, så fanns inga spår av någon data som den kunde dra. Vi stannade bara på videos som har med så här, någon som borstar håret, lite smink, ni vet sådana grejer. Det tog alltså 35 minuter för att flödet sen skulle vara fyllt av injektionsbehandlingar, botox, fillers och den första plastikoperationen. Då var var tredje klipp det. 35 minuter. Det, och idag också så här, det finns väldigt mörka platser där liksom unga personer, mycket unga personer har hittat sätt till exempel att visa hur du gör om det till exempel är ätstörd, för att liksom fortsätta din ätstörning under så här hemliga hashtags och sånt. Och det tror jag också är jätteviktigt för föräldrar att vara medveten om att så här, även om nu TikTok säger att de har gått och bannat skinny talk efter förra året. Vi tog upp jättemycket om skinny talk i Smalast vinner, som var en trend där folk visade hur man gick ner i vikt och hur smal de hade blivit och så vidare och så vidare. Och det där var verkligen så det primära idealet och liksom ett innehåll att publicera. Och sen bannade de ju den taggen. Men det krävdes ju att, till exempel, vi gjorde ju en jättestor grej av det och det började spridas även i USA. Att så här, vad är det här? Men det räcker med att du bara lägger till en ny bokstav i skinny talk. Så hittar de ett annat sätt att göra det på. Och det där tror jag också är jätteviktigt för föräldrar att vara medvetna om. Att det finns trender som på riktigt är farliga. När det gäller just liksom kroppsideal och självkänsla och sådana saker. Yeah. Och att det går väldigt snabbt.
4: Föräldrar är lite naiva ibland. Eller, ja, jag talar till mig själv.
2: Ja, men verkligen.
4: Det är ganska destruktiva. Alltså det är enorma krafter som du är inne på, Frida. Alltså det är så mycket pengar. Ja. Bara liksom våra barn på normal. Hur många hundralappar har de inte lagt?
0: Det där tycker jag också är jättesvårt. För att det är klart att barn ska få hitta, eller unga om vi ska kalla för det, sätt att tycka att det är kul med saker. Mm. Att det är kul med smink eller kul med kläder. Alltså, det är klart att det ska kunna få vara det. Mm. Det handlar bara om att de måste känna sig bekväma nog att lyfta när den där roligheten eller den där hobbyn börjar bli en besatthet. Eller börjar bli någonting dåligt. Eller börjar bli något som inte är bra för dem. Eller något. Det kan, för att jag menar med din dotter att så här, hon kanske inte tar så mycket skada av att hon tycker det är kul att vakna med lösögonfransar. För att hon känner sig lite mer fin. Det kanske inte nödvändigtvis är så att det är dåligt för hennes självkänsla. Det kanske är så att hon ändå vaknar upp någon dag utan de är lite så shit, jag var lite bold typ. Eller så är det det. Mm. Och det handlar om att kunna uppmärksamma den där gränsen lite och kunna prata om de sakerna. Så här, varför känner du så här nu? Liksom?
4: Jag älskar att min dotter kan, alltså vi kan ju skoja om det, att hon bjuder på det liksom och berättar för mig. Alltså, ja. Bara det ser jag som ett gott tecken att vi...
0: Ja, det är liksom, det. Ja. Det är det, verkligen.
2: Det jag tycker att det är svårt som man ibland i en familj att på något sätt säga till på ett fint sätt. Och det, är som, det är ett intresse. Mm. Samtidigt som jag tycker att det är ett intresse som kanske inte behövs. Alltså, och ena sidan så vill jag uppmuntra liksom mina döttrar och min fru att... Ja, men vad som ni är och men du behöver inte göra sådär för att vara fin. Alltså, det är en sån balansgång för mig, känner jag, att vara liksom, ja, men uppa så här, men du är stark och du får göra precis liksom som du vill och sådär, och samtidigt måste du lägga liksom 45 minuter inför en fest eller någonting. Alltså,
4: precis, lätt för dig att säga som inte använder.
2: Nej, precis, och det är så lätt för mig att säga det och handlar om att jag är gammal eller att jag själv inte bryr mig om utseende eller, jag tycker att det är jättesvårt som man, hur man ska liksom hitta...
0: Ja, och jag tror också att så här, män har inte värderats så mycket ut efter sina utseende som kvinnor har historiskt heller. Och så här, det är genomgående att en kvinna värderas jättemycket till följd av hur hon ser ut. Och det tror jag är på något vis en oundviklig inlärning som vi får oavsett hur gamla vi är eller vart vi växer upp eller så, att vårt utseende är viktigt. Och idag om än mer så, för att vi lever på de här flödena där utseendet liksom hela tiden premieras för att det är det du helt enkelt visar utåt när du skickar en Snapchat eller när du lägger upp en TikTok eller när du lägger ut en bild på Instagram. Alltså det är hela tiden din yta som är first and foremost eller vad man ska säga liksom. Jag tror att det alltid kommer vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till sådana där saker som att men behöver du sminka dig i 45 minuter eller liksom så. Men jag tror att som tjej så kommer man alltid undra vad man förlorar på att inte göra det. Alltså så här, kommer jag inte få den här möjligheten eller den här chansen, eller kommer någon inte vilja titta på mig eller prata med mig för att jag inte är mitt snyggaste jag? Vad förlorar jag på att inte vara det? Det är en tanke som förföljer oss lite genomgående genom livet på olika sätt. Och vi var inne på det lite tidigare om att så här, det här med att vara snygg, vad är det? Mm. Och det verkar ju också vara så att det ändras lite. Alltså kolla på alla de här trenderna som är att, ja vad var det, alltså för 2 år sedan eller kanske till och med längre så skulle man ha jättetjocka så här, laminerade ögonbryn och nu ska de vara tunna. Mm. Och så ska man ju lash lift och lösa ögonfransar och sen var de här fillers, alla skulle ha stora läppar. Nu ska du tömma läpparna för så stora ska de inte vara. Men sen när det kommer lip stains till exempel, jag har på mig det nu som är så här, men du ska ändå markera konturerna av din läpp. Ja. Alltså det är så många saker hela tiden som är så här, okej. Okay. Det är det nu, det är det här, det är ditten och datten. Och det håller oss ju väldigt så upptagna av vad vi ska göra hela tiden för att liksom fila på oss själva.
2: Men det är så intressant, just du, ögonbryn där. Alltså jag har liksom aldrig tror jag tänkt på ögonbryn någonsin. Jag har aldrig hört någon av mina kompisar eller någon man ha sagt något så här, du, såg du hennes ögonbryn?
4: Ja. Jag ska nästan raka bort mina en gång, Joel, och komma till kontoret.
2: Ja, kanske jag ska.
0: Nej, men det är en av de sakerna jag inte skulle gå hemifrån utan att borsta dem. Mm. Eller fylla i dem. Jag skulle tycka att det kändes jättejobbigt.
2: Mm. Men det är intressant just att du pratar om så här, vad förlorar jag på?
0: Mm.
2: Är det där det kanske, nu kommer vi inte lösa några problem här, men är det där man kan vända på? Så här, vad vinner jag på att inte göra det här? Jag kommer vinna jättemycket tid.
0: Ja.
2: Jag kommer vinna mycket pengar.
0: Mm.
2: Jag kommer vinna kanske, förhoppningsvis, någon slags självkänsla framöver. Mm. Att så här, nej men jag behöver faktiskt inte
0: nej. Det
2: här. För att ibland kan jag känna att det inte biter riktigt vad jag säger. Alltså, jag kan ju tycka att min fru, hon kommer upp på morgonen med en så här slarvig tofs och en t-shirt. Bara, det är det snyggaste jag vet.
0: Ja.
4: Mm.
2: Men hon, alltså, kanske hon står och gör sig fin inför en fest. Jag tänker, nu vill jag höra... Visst är jag fin liksom, när jag har gjort mig i ordning. Och man kanske inte alls får de samma känslorna. Men det känns inte som att det biter.
0: Nej.
2: Inte alltid.
0: Nej, och jag tror att det liksom... Det där är väl bara också ganska mänskligt någonstans. Att så här, man vill förändra sig eller man vill försöka bli bättre på olika sätt. Eller finare och så där. Men jag tänker, du älskar ju din fru och hon vet ju det. Så jag tror att så här, hon förstår ju att du ser bortom hennes yta någonstans. Mm. Och det gör man väl kanske inte med omvärlden. Alltså det blir lite som ett pansar och ett skydd också. Att känna att man är en del av en flock eller att man passar in och hör hemma. Det är ju jättemänskligt och utseendet och fixet med utseendet hjälper ju till med det. Att man känner att man tillhör. Och det söker man ju jättemycket efter som ung. Att så här, att tillhöra och vara en del av gruppen och sådana saker. Och om alla då har beach waves i håret, läpppenna och lösa ögonfransar, då kommer du också vilja ha det. Mm. Om alla killar går på gym och tittar på de här träningsvideorna på TikTok och har de här speciella klockorna, då kommer du också vilja ha det. Mm. Så att jag tror att det är den grejen av att så här, vart befinner sig unga personer som mest, eller liksom personerna typ, jag tänker när du inte är med din fru, hon kanske ser massa andra saker eller liksom inte ser en massa annat, följer någon som är så har någon ny mascara eller liksom vad det kan vara. Och jag tror att så här, vi tittar ju på oss själva ibland jättemycket utifrån blicken av andra personer såklart, och ibland så tittar vi på oss själva utifrån helt fel blickar, alltså vi borde titta på dem som verkligen, alltså hur de som verkligen älskar oss ser på oss, men det gör vi liksom inte. Mm. Ja, det är jättesvårt det där, för att jag tror att man också undermedvetet påverkas mycket mer än vad man tror kring saker. Att man kan ha de här rationella tankarna och förstå att så här, jag är jättefin utan allt det här, men någonting driver mig ändå till att vilja vara den bättre versionen. Och det tror jag också är en grej som är viktig att förstå som vuxen, att så här, det här idealet vi ser på sociala medier, det handlar ju inte bara om utseendet. Mm. Det handlar också om att du väldigt tidigt ska tjäna mycket pengar. Väldigt många av de här stora profilerna bor ju i fina lägenheter. De har klockor och bilar och kläder och väskor och allt vad det kan vara. Så det är också den pressen av att så här, du ska optimera hela ditt liv, inte bara dig själv. utan hela ditt liv. Och det måste vara skitjobbigt, tänker jag. Men där är också utseendet den enklaste vägen. Mm. Den snabbaste vägen. Att gå och ta på sig bara lösögonfransar är mycket lättare än att, eller ta studenten och sen direkt tjäna 1 miljon. Ja. Det gör du ju inte. Nej. Men lösögonfransar på, från normal, det funkar. Så att jag tror att också den grejen av att så här, försöka parera sig i ett samhälle och en samtid som hela tiden vill att du ska bli bättre.
4: Oj, oj, alltså vi har ju en jätte att kämpa mot, vi är föräldrar. Ja, men vi får ju inte ge upp kampen, tänker jag.
0: Nej, alltså, absolut inte.
4: Hela tiden
0: inte.
4: Påminna barnen om att de är älskade för dem de är. Alltså, jag vill ju skicka med mina barn att de är skapade till Guds avbild. Mm. Alltså, som du var inne på, i vilka är vi andras ögon? Ja, men vilka är vi i Guds ögon? Försöka, vi är alltid vackra och älskade där. Men ibland kan ju, alltså när vi sitter där och pratar, känner man ju hjälp, vilken...
0: Ja, och så det känner man ju verkligen. Men jag tror också att allting går ju att förändra, och att man pratar om saker hjälper ju. Mm. Och så här, att hitta liksom perspektiv som unga tror på, alltså där känns det jättefint att ni pratar om tron liksom. Mm. Om de kan hitta perspektiv med hjälp av den, är det ju hur bra som helst. Mm. Jag tror bara att man måste hitta vägar att komma till så här, ett neutralt förhållningssätt på något vis till sitt utseende, att det inte att jag kan vara fin när jag kliver upp på morgonen, och jag kan vara fin helt naturligt, och jag kan vara fin när jag vill göra mig extra fin och sådana saker, men att kanske hitta ett sätt att inte se sig själv hela tiden som någonting som måste förbättras.
4: Mm.
0: Det tror jag liksom är grunden för att livet ska bli roligare och lättare att leva på. På något sätt, sådär.
4: Ha sitt värde i något annat. Än...
0: Ja, i flera saker, om inte annat. Om det inte går i något annat. I fler grejer. Än bara en sak. Och att allting kan coexistera. Du kan vilja vakna ibland med lösögonfransar på.
4: Mm.
0: Och ändå känna att du duger när du inte gör det. Att såhär, det går att hamna där. Och det att leva liksom också som ung eller att växa upp. Det kommer komma med de här ups and downsen. Och att jag brukar säga så här ibland till liksom, min pappa hade en, var tillsammans med en tjej som hade en tonårsdotter. Och då brukade jag säga typ att så här, ja, men alla känslor är föränderliga. Mm. Att så här, de går över. De bra, de dåliga. Alltså det går, det kommer att förändras. Jag förstår att det inte känns så nu, men det kommer att förändras. Och det hjälper jättemycket att sova på saken. Alltså lite så. Ha den känslan nu och känns så nu. Så på det, vad känner du imorgon? Alltså lite
4: det är tröstande. Men när vi är inne på tron, tänkte jag bara, har du liksom något medskick till så här, alltså kyrkor, församlingar möter ju väldigt mycket unga människor. Vad finns det att tänka på där i de sammanhang när man är ledare till exempel liksom?
0: Jag tror att det är ju alltid viktigt att lyssna på människor när de pratar, såklart. Men jag upplever fortfarande ibland från vuxenvärlden att man, inte att man kanske himlar på ögonen åt sociala medier eller TikTok eller de här trenderna, men att man kanske tar lite för lätt, på tal om att oroa sig, att man tar lite för lätt på det, eller att man inte riktigt förstår att det är en primär verklighet ofta. Att för dem är det det. Det är inte så här en annan grej, utan det är precis lika viktigt som mötet med en person på gatan eller i en grupp i kyrkan eller vad det kan vara. För de är liksom den världen och den påverkan exakt lika verklig. Mm. Och det tror jag att man måste verkligen, även om man inte förstår det, så måste man låtsas att man förstår det. Aj. Alltså man måste verkligen så här bete sig som att det är lika viktigt som den unga personen tycker och tänker och tror liksom, eller känner. För att det kommer liksom skapa en brygga mer än en barriär liksom. För att jag förstår att det är svårt. Jag liksom lever i de här flödena hela tiden, för att jag också är väldigt, väldigt intresserad och nyfiken på liksom vad som sker där. Men det blir också när du blir äldre och du liksom får mer rationellt tänk, det är klart att du ser på det annorlunda. Mm. Det är ju som att liksom växa upp. Men att det är viktigt att vara på den nivån lite grann. Och absolut komma med råd och liksom tankar och sådär, men ändå liksom inte vifta bort det. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Eller säga, men det där är inte viktigt. Det är bara viktigt att vara här och nu. Men man kommer inte förstå det.
4: Nej.
0: Som ung. Man kommer att säga, men det här är så viktigt för mig. Med de här trenderna och med den här bilden. Och liksom så här. Så att det tror jag är viktigt. Och att liksom vara lite uppmärksam på om någon, jag vet inte hur det funkar med så här förbud och sånt, håller jag på att säga, men om till exempel någon vill sova med lösögonfransar, låt personen göra det då, lite så, kanske mer än, och prata om det istället för att direkt bara säga nej, du får inte det, nu sätter vi in en regel här.
4: Nej.
0: För det tror jag inte alltid hjälper, utan så här, det får nog en ung person kanske ibland att känna att den har gjort fel.
4: Mm.
0: Och det vill man ju inte riktigt, tänker jag, skapa den miljön. Så att, det tror jag.
4: Ja, men jättebra med skick, Frida.
2: Ja, men jag jobbar på Aftonbladet och man kollar på dokumentären. Du är vän med många influencers och hängt mycket. Och då har jag tänkt lite så här, vilka är bovarna och vilka är liksom produkterna och vilka är liksom offren, eller man ska säga. Är det bolagen? Är det influencern som gör samarbeten? Mm. Eller är det vi som sitter och kollar, kommenterar och like? Alltså...
0: Men vi är alla med och upprätthåller det här på ett eller annat sätt. Och det tycker jag är jätteviktigt att förstå. Att så här, ja, influencers är med och upprätthåller och liksom befäster idealen eller trenderna. Men i slutändan så är det ju inte de som skapar dem. Utan de kommer ju från andra kommersiella krafter och industrier och sånt. Och de här techbolagen vill ju bara att du ska fastna och vara kvar så länge som möjligt på deras plattformar. Så de är också med och boostar det här. Och vi är med, tittar, likar, kommenterar. För att så här, det finns också en sanning i att så här, när någon lägger ut en extremt fixad, snygg bild på sig själv, kanske där de publicerar sin kropp eller liknande, det får jättemycket exponeringar, det får jättemycket likes, det får jättemycket kommentarer. Och det där är ju liksom ett ekosystem av liksom alla oss. Så det tycker jag är jätteviktigt att förstå, att så här, våra aktiva val, det är klart att det kommer ha en effekt på olika sätt. Det är ingen som bär det enda hundhuvudet, håller på sig, eller det enda ansvaret. Utan vi alla ansvariga på olika nivåer, skulle jag säga. Men sen också så här... Ja, influencers är ju också offer för idealen och för de här algoritmerna. Och de tjänar också pengar på dem, som de blir nästan mer desperata och mer angelägna om att göra alla de här sakerna mot sig själva och andra, för att det är deras yrkesroll och det är så de liksom får mat på bordet och tak över huvudet och allt vad det är. Men vi också ofta följer ju efter det och så publicerar vi liknande grejer och så vidare och så vidare, så att det där, jag skulle säga att det verkligen är en symbios, och det enda som vi någonstans kom fram till, det är att så här, okej, det som verkar vara en lösning är att vi slutar exponera kroppar främst, helt.
2: Mm.
0: Kommer det att hända? I en tid där främst den kvinnliga kroppen då är det mest kommersiella vi har?
4: Mm.
0: Nej, det kommer det ju inte. Jaha, då måste vi kanske tänka på att hur exponerar vi kropparna? Då kanske vi måste förändra det istället. Mm. Och kanske är det så att vi måste lägga mycket mer kraft och press på de här techbolagen till att reglera hur vi får publicera oss själva och våra kroppar. Är de just nu jätteintresserade av det med tanke på mycket pengar som går in? Mm. Förmodligen inte. Alltså, så det är också så här, men vi måste kanske lägga den pressen, för att så här, de här unga tjejerna som postar de här bilderna som kan vara triggande och skadliga när det kommer till skönhetsideal och självkänsla och så, de mår ju inte heller bra av exakt samma sak. Och sen kritiken som riktas på dem och ansvaret som läggs på dem, det är fortfarande bara ofta unga personer på de här plattformarna. Så blir de som får bära det här, och de måste också kritiseras, för de är i en form av maktposition. Men det är ju också en ond cirkel på något sätt, för att så här, ja...
2: De är inte gamla heller.
0: Nej, precis. Alltså, vissa av de här är ju liksom 19, 20, 21, upp till 30, alltså som är störst liksom. Så det handlar ju om att lägga liksom ansvaret och ansvarsutkrävandet på liksom olika platser. Men det är många förändringar som måste ske samtidigt. Mm. Och jag tycker också att det finns ett ganska lojt politiskt intresse. Man säger gärna att man är intresserad av det här och sociala mediers påverkan. Men är man verkligen det? Alltså, det är lite så. När till exempel Smålas vinner släpps och det blir en jordskredsdebatt, ja då... vaknar ju politikerna och säger, oh, ja just det.
2: Eller om det är valår.
0: Alltså, så att det är också lite så här, om det leder till något bra, toppen. Men än så länge så ser vi inte så mycket. Nu börjar man ju diskutera, ska det finnas åldersgräns på sociala medier och så vidare? Absolut, jag tycker att det är en väldigt enkel en liten för enkel quick fix, om jag ska vara ärlig. Mm. För det man stryper är också väldigt många människors sätt att hitta vänner. Mm. Och likvärdiga personer och så vidare. Och då måste vi också bilda en samhällsstruktur som gör att unga kan träffas på andra ställen. Mm. Men hur ser det ut idag med fritidsgårdar och andra grejer? Alltså, jag är från en liten stad, det finns ju inga. Alltså, då måste man hjälpa samhället på andra sätt och är eller är redo för det. Det vet jag inte, för det säger de inte. Alltså, det är ju, det är så mycket saker som man måste sätta press på, tror jag.
4: Men det känns som att vi föräldrar behöver steppa upp lite grann ändå.
2: Ja, men...
0: Skaffa TikTok.
4: Så nej! Den såg jag inte komma. Men jag tycker det är så bra det här du trycker på, Frida, bland annat, att prata om det. Mm. Alltså, prata med sina barn. Liksom, var intresserad. Inte sätta förbud direkt, utan liksom, jag ska låta min dotter ha glasögonfransar.
0: Men lära sig lite mer, liksom. Ja. Lite mer, vad säger man? Down with the kids.
2: Ja, down with the kids.
4: Och kanske skoja lite om det också. Få lite liksom, distans tillsammans med sitt barn. Att, men hörru, ska vi testa en dag utan att sminka oss?
0: Men det behöver inte vara allvarligt hela tiden. Nej. För att när det väl blir allvarligt så vill nog en ung person känna att ens föräldrar är ganska införstådda. Mm. Och att man vågar ha alla typer av konversationer om det. Och att man inte är rädd för att nu kommer det sätta sig ett förbud eller en regel. Eller min förälder kommer bli arg eller besviken. Utan så här, mer så, okej, nu börjar jag känna en annan känsla kring det här. Mm. Kan jag prata om det också kanske? Yeah. Alltså,
4: superduper viktigt.
2: Ja, verkligen. Vi hade ett avsnitt om skärmtid för något år sedan. Och då var det just den som vi intervjuade sa. Då, men sätt dig ner, var gärna med, gå igenom telefonen. Så här, visa vad du kollar på, hur det funkar på de här. För att då nästa gång. För annars så blir det kanske den här avstängda. Man är på sitt rum. Mm. Det är stängt, det känns kanske lite förbjudet. Det som händer här är i den här bubblan. Men har man öppnat upp den för sina föräldrar, så kanske det kan vara lättare att säga, oj, men kolla här vad som hände i min bubbla. Mm. Kanske.
4: Kanske, förhoppningsvis.
0: Men
4: absolut.
0: Jag tror det hjälper att en förälder vet vad Get Ready With Me är för någonting. Mm. Att det är en trend där unga personer visar hela sin rutin när de är så redo för skolan och så. Och då handlar det om smink och hudvård och alla de grejerna. Och att det är en trend just nu man ser hos barn. Mm. Det är barn som publicerar de här sakerna och har kopierat direkt vuxna influencers beteenden på till exempel TikTok. Och det är därför de förmodligen kommer hem och vill ha alla de här produkterna och alla de här hudvårdsgrejerna, för att nu ser de ju människor som är i deras åldrar göra exakt samma sak. Innan kan en förälder kanske säga, men det där är ju en vuxen kvinna, det där är en influencer, alltså hon tjänar jättemycket pengar, hon gör det här. Mm. Men så sitter en 11-12-åring och gör exakt samma sak. Mm. Då är det jättesvårt för en ung människa att tänka att det där inte ska vara jag. Mm. Så jag tror att det är viktigt att hålla sig bara uppdaterad och vara nyfiken på den här världen och inte avfärda den.
2: Jag skulle bara vilja avsluta, jag pratade med en manlig kollega igår om det här. Och han sa, men jag använder typ 3 produkter om dagen för att se frisk och fräsch. Är det fel? Och då började
4: han,
2: ja, sa jag. Ja. Nej, men då kom vi in lite på det här, men kanske med manligt och mer träning. Och då slog det mig att i tidningar att man slår ihop hälsa och skönhet. Att det är ofta en kategori.
0: Ja.
2: Att hälsa inte, för hälsa kan jag tycka är en sak och skönhet är något annat, men man slår ofta ihop dem där. Mm. Att träning hänger ihop med att du ska vara bra men också se bra ut. Man inte kan liksom särskilja dem. Mm. För det är liksom en hårfin gräns, ska jag tycka.
0: Ja. Mm. Nej, men, och det ser man ju också jättemycket på sociala medier, att det som publiceras under hälsa eller försvaras med hälsa eller försvaras med orden, men jag gör det här för min egen skull, jag gör det för att må bra. Och jag tror att det finns jättemycket sanning i det, men det är ändå inte hela sanningen på många sätt. Och just när det gäller unga killar, där går det ännu mer under radarn, den här pressen de sätter på sig själva och så. För att det är nästan direkt det man anser vara hälsa, det som är idealen för dem, vilket är att ha en väldigt vältränad kropp, att sträva efter sina mål, att lock in är ju väldigt så att du som ung kille ska bara lock in och se till att du blir den bästa versionen av dig själv.
4: Vad är det, lock in?
0: Om det är att du är ett fokuserad, extrem fokus. Ja. Liksom. Ja. Du ska bara liksom fokusera på att bli den här bästa versionen av dig.
4: 2.0.
0: Mm. 2.0. Och att det är liksom oftast en väldigt vältränad och framgångsrik person. Och det är jättesvårt att säga att så här, men gå inte till gymmet. Mm. För det mår ju människor bra av. Mm. Det förstår man. Men när den här unga personen börjar titta på sin kropp på ett speciellt sätt eller börjar överträna eller man ser att personen kanske inte äter vissa saker eller börjar följa konstiga dieter, då tror jag att det är viktigt som förälder att så
4: vänta lite.
0: Vi kan väl bara ska backa ett steg bakåt och så, varför gör du exakt det här just nu? Mm. För att just de här dieterna är ju jätte och trenderna är ju jättestora.
2: Ja, det finns otroligt mycket mer att prata om och det lutar ju, känner jag direkt, att det kanske blir en del två någon gång. Ja, verkligen. Men det var, jag tycker det var jätteskönt att få bara drifta saker här nu och prata om det här.
4: Ja, du känner lite att du har lättat ditt hjärta lite eller fått lite mer insikt.
2: Ja, men fått en liten grundpelare att fortsätta mitt arbete kring det här.
4: Hamrande. Ja, verkligen intressant. Och jag känner... Alltså minskad skärmtid, det skulle jag gärna ha. De har inte jättemycket våra barn, men ändå. Alltså där, det är ju som du är inne på hela tiden, Frida.
0: Jag vet inte om föräldrar som lyssnar har sett Hunger Games. Mm. Det finns ett citat i Hunger Games som jag tycker passar in väldigt bra här. Och det är, remember who the real enemy is. Och det är ju lite den att så, om vi kan... lära oss och lära våra barn att ibland ta ett steg tillbaks och titta runt och komma ihåg vem den riktiga fienden är på något sätt, då kanske man kan hata sig själv lite mindre för att man dras med i de här idealen eller för att man inte tycker om sin kropp eller för att man vill förändra sitt utseende. Att så här, det är inte fel på dig att du känner så här. Mm. Det finns en omvärld som är ibland väldigt mörk och väldigt svår och väldigt så pressande som... vill att du ska känna så här och trenderna går så här fort och om man kan lära barnen att på något vis bara lyfta blicken ibland så tror jag att det blir lite lättare för dem att ibland komma ihåg att så här, det är inte fel på mig men det är fel på någonting annat. Det är fel på det här systemet, det är fel på den här omvärlden och att så här, lära dem att prata lite om sådana saker även om det är jättestora ämnen och frågor. Så tror jag att den här Hunger Games-referensen kan hjälpa lite.
4: Jättebra. Amen på det.
2: Ja, men verkligen. Bra avslutningsord. Mm. Tack Frida för att du själv. Var här. Det har varit mycket väldigt bra. Trevligt. Och Svin, vi hörs i nästa avsnitt.
4: Det gör vi, Joel.
2: Tack för idag.
4: Hej.

0: Ja, du har lyssnat till Fer och dagens föräldrar den här måndagen den 18 maj. Imorgon kommer ett ännu intressantare program omkring det här med vad vi gör mot våra barn. Vi lyssnar på ett litet avsnitt så vet ni vad det är ni missar eller som kanske motiverar er att lyssna. Imorgon så går ju programmet 6.15, 8.15 och klockan 19. Jag heter P.O. Dalesjö och har nu en fortsatt bra måndag. Och tack så mycket för er som hör av er. Det är väldigt roligt att få reflektioner till vad ni tycker och hur ni ser på det här.
1: Fick jag verkligen reda på den här fruktansvärda explosionen av tonårstjejer då med psykiska problem, mycket autism och såna här saker, som välde in till de här klinikerna då som hade öppnat för att transitionera. Och det var ju så, jag är ju gammal feminist då, sedan grupp 8-tiden och så, fast jag har inte varit aktiv de sista 30 åren då, så att jag är inte ansvarig för den här nya sortens feminism då, som kallas intersektionalism, utan den gamla sortens. När man liksom är lite vaken över saker och ting som inte är så bra i samhället för kvinnor och tjejer. Och det första man tänker, men herregud vad har hänt? För det hemska är ju, eller hemska, det konstiga är ju att de här tjejerna vill ju inte framförallt bli killar. Utan de vill bli icke-binära, alltså inte något kön alls. Och då tycker jag ju att det är väldigt logiskt att tänka sig att det inte är så att de tycker det verkar mysigt att vara kille. Utan det är det att de tycker det är fasansfullt tanken att bli en vuxen kvinna i Sverige. Som då alltid har framhållits som ett av världens mest jämställda länder. Och då ringer det ju alla klockor för en gammal feminist. Och tänker jag, väldigt konstigt, varför, vi har ju så mycket feministisk debatt. Varför sitter inte alla feminister nu och ropar och skriker, vad beror det här på? Liksom. Men det gjorde de inte. Och det andra är ju att jag är läkare och jag brukar kalla mig biologist. Jag är väldigt förtjust i människokroppen. Och jag tycker ju naturligtvis absolut inte om att man ska hålla på och manipulera den i onödan. Naturligtvis måste man göra det om man har blindtarmsoperation, då ska man operera sig och så vidare. Men att man ska börja göra om friska barns kroppar av psykiska skäl tycker jag ju är horribelt. Och ja, det är som sagt, jag läste då en liten artikel, eller en sån lång remsa artikel i Svenska Dagbladet som jag minns det, som bland annat Kristoffer Gillberg och kollegor till honom hade skrivit om just det här fenomenet. Och ja, jag läste den då, var ju allting klart. Det stämmer ju med allting jag känner till, att jag kan om människokroppen, om barnpsykiatri, om feminism och så. Och jag tänker, det här är ju fruktansvärt. Jag känner ju också till, naturligtvis genom min utbildning och allmän erfarenhet, den här gamla transsexuella, om vi säger så.
2: Som mest var män.
1: Jag är inte så väldigt mycket i Sverige faktiskt.
2: Det är just... Men det var väl mest män som ville bli kvinnor och klä ut sig till kvinnor, snarare än unga flickor som ville bli icke-binära eller pojkar tidigare.
1: Men alltså, det står ju alltid så. Därför att i de här anglosaxiska länderna, för det första är det ju nästan bara Sverige som har jättebra statistik. Så den enda studien som har gjort på en total population av alla som har bytt kön, det är ju Sverige då. Var i alla fall fram till alldeles nyligen. Och det var alla som bytte kön mellan 1973 och 2003. Och det var ju lite mer män, alltså 1,4 män till en kvinna. Men det är ju inte som när man läser amerikanska och engelska, så säger man att det är mest män då. Och det är klart, de här transvestiterna, alltså de som klär ut sig, liksom, eller de kallas ju crossdressers på engelska, det tror jag väl bara är män. Liksom, och det är väl på något sätt, om man nu vill klä ut sig, så är det väl kuligare att gå omkring med dingla med en handväska och vad vet jag, nylonstrumpor, och bara sätta på sig en kostym. Och det kan ju kvinnor göra ändå. Så jag vet inte. Men det här med att verkligen vilja gå igenom det här, de här väldigt stora ingreppen.
2: Får jag fråga, för dig som är då en gammal feminist, är det också som för J.K. Rowling exempelvis att man upplever att männen inskränker kvinnans sfär, alltså exempelvis män i kvinnofängelser eller män, biologiska män som tävlar i kvinnosporter, byter om i kvinnliga omklädningsrum, alltså de här exklusiva kvinnliga rummen. Har det också varit en drivkraft för dig, eller varit framförallt då att unga tjejer då inte vill, kan säga, acceptera att de går in i puberteten och blir kvinnor och eller då att man då gör operationer och hormonbehandlingar på barn?
1: Ja, det är framförallt det här medicinska, eller inte ens medicinskt. Jag är, alla som har lyssnat på min podd vet att jag har ju ägnat hela mitt liv åt människokroppen, och jag älskar människokroppen. Mm. Alltså jag tycker den är en sån fantastisk konstruktion, så att jag tycker det är väldigt, jag är ju emot också såna här massa kvinnor som stoppar i sig klimakteriehormon. Jag vet ju precis att hur farligt det är. Jag läser ju vetenskaplig litteratur lätt, eftersom jag sysslar med forskning hela mitt liv. Och så. Så att det är ju mest det. Och sen...
0: Jag missar inte det här programmet imorgon. 6:15, 8:15 och 19:00.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklare.

endast 123 178 3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter, så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8, när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen, så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, han gav sig själv och köpte slavet fri. Och jag vet det snart ska gry en härlig morgon.

Detta är en sändning från Fer och jag heter Christer Johansson och kommer från Farköpings pastorat. Vi har precis lyssnat till Ennio Morricones Cockeye Song från min favoritfilm Once Upon a Time in America. Musiken är vemodig. Vemoden är kopplad till sorg och längtan. En lätt beröring som det bitterljuva och det ondsköna gör. När man till exempel trycker på en plats där det gör ont men också lite skönt. Jag dricker till exempelvis alltid mitt kaffe i någon av mina muminmuggar. Och redan där drabbas jag av vemod. Jag får en muminmugg av min bästa vän Anna vid speciella tillfällen. När jag fyller år, eller när jag presterat något, eller kanske bara för att jag är. Jag dricker mitt kaffe och minns. Det finns så mycket att minnas. Det som varit kommer aldrig tillbaka, men ändå finns det där. Muminvärlden känns som den är byggd av melankoli. Där finns värme och trygghet, men också en ständig närvaro av förändring. Någon som ger sig av, någon som inte längre är som det var. Kanske är det just därför den världen drabbar oss. Den speglar något i våra egna liv. Att det vi älskar aldrig helt kan hållas kvar. Och så våren. Ljuset återvänder. Värmen smyger sig in. Livet vaknar. Men inte ens våren är fri från vemod. I det strävan efter nytt liv finns alltid en skugga av det som inte följde med tillbaka. Förra vårens skratt. En röst som tystnad. Och en tid som inte längre är vår. Vemodet ligger där. Men det hindrar inte glädjen. Snarare är vemodet en fördjupning av den. Kanske är det därför vemodet är en viktig känsla. Det påminner oss om tidens gång. Men också om värdet i det som passerar. Utan vemodet skulle våra minnen vara plattare. Våra upplevelser mer flyktiga. Vemodet ger sålunda tyngd åt det som annars bara skulle glida förbi. Det binder samman då och nu. Och gör att det som varit fortfarande på något sätt är närvarande. Och det finns något tröstande i det. Att det som en gång betydde något inte helt försvinner, utan lever kvar i oss. Kanske som en ton eller melodi, som en bild eller film, eller som en känsla av saknad och närhet på samma gång. Ja, som ett hopp. Vi ber. Gud, vi tackar dig för våren som vaknar. För livet som åter andas i din skapelse. I det gröna ser vi hoppet. Nya skott som bryter fram. En påminnelse om att livet alltid hittar en väg. I det gula ser vi ljuset. Solens värme som väcker jorden. Glädjen som sprider sig i hjärtat. Och i det vita ser vi renheten. Blommor som slår ut tillsammans. Som ett tecken för fred och en ny början. I det rosa och röda ser vi kärleken. Livets puls i varje blomma. Värmen som binder oss samman. Och i det blå ser vi himmel och hav,
din närvaro över allt levande, oändligt. Och i det gråblå ser vi vemodet, skuggorna efter det som varit, minnena som dröjer sig kvar. Och låt oss också tacka för regnbågen, en bro mellan himmel och jord, färger som smälter samman i harmoni, symboler för mångfald och enhet. I regnbågens vackra sken finns en påminnelse om att alla är vi, oavsett våra olikheter, en del av din stora skapelse. Amen.

0: Ja, det är måndag. Det är den 18 maj. Och du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och idag och även imorgon så blir det program som handlar om våra barn och ungdomar. För det är ju våran framtid, barnen och ungdomarna. Och det gäller att vi tar hand om dem. Idag ska vi lyssna till dagens föräldrar där man samtalar då kring det här.
1: Alltså jag tycker att vi oroar oss nästan för lite om jag ska vara helt ärlig, för att när vi släppte Smalast vinner, då var det liksom ganska mycket av en varning så här, kolla hur illa det här kan bli. Alltså det här är inget bra, den här smalheten som vi ser just nu som är på väg och som är väldigt poserande i sociala medier. Det här kan bli liksom det nya normalläget.
2: Hjärtligt välkomna ska ni vara, kära lyssnare, till ännu ett avsnitt av vårt kära lilla hjärtebarn, dagens föräldrar, med mig Joel Höglund och dig Josefin Lilja.
3: Jajamän.
2: Du, det här avsnittet har jag velat göra länge, men inte blivit av, men nu är det äntligen dags. Så att jag suttit lite på nålar, säger man det, de senaste dagarna. Nej, de har inte gjort, men har sett fram emot den här dagen.
3: Ja, men vad härligt, och vi får vädra och dryfta de här frågorna som ligger på vår hjärtan.
2: Ja, och vi håller lite på halster vad det handlar om, men jag frågar dig direkt nu, vad har hänt i veckan?
3: Jag funderar, får man bli irriterad på ett barns böner? Det känns ju som lite tabu, ja, att så här stå och stampa, jag vill gå ner och se på tv eller dricka te med maken. Men när våra 12-åring ber så långa kvällsböner.
2: Ja, är det längden eller är det innehållet?
3: Det är både och, men hon ska verkligen, hon ska be för hela världen.
2: Ja, det är fint.
3: De fattiga, det är de hemlösa, det är alla rika. Mina klasskompisar. Och så när hon har kört hela den här rangen, då försöker jag smyga in, amen. Nej, nej, nu vill jag tacka också. Jag vill tacka för ding, ding, ding, ding, ding. Det är, alltså det är ju, jag känner hur hemska jag är när jag säger det högt.
2: Men det är något i mig som kan förstå det också. Men kan inte komma överens om att ni kör en 2 minuter tillsammans, sen får hon fortsätta sen hur länge?
3: Jo, det är en ganska bra idé. Ja. Jag har nog försökt smyga in det. Eller bara sjunga, he's got the whole world in his hand, amen. Godnatt. Nej, men vad är ditt problem?
2: Ja, men jag kommer ut här som hycklare nu.
3: Ja, vad härligt att vi får, det är terapi, ja, viktig
2: ja, det
3: på
2: är
3: oss
2: terapi. Här. Jag är ju lagledare för min sons fotbollslag. Och vi hade en match i helgen och vi har ju väldigt mycket fokus på att vi ska spela i som fair play och inte klaga på varann och inte klaga på domaren. Och det var väldigt mycket klagande på domaren under matchen. Sådär, så att man fick säga till att nu säger du något mer så spelar du inte mer. Och man var väldigt hård, vi pratade inte sådär. Vi spelar klart matchen och åker hem. Senare på eftermiddagen så spelar mitt favoritlag, Örebro SK, en fotbollsmatch.
3: Då.
2: Jag sätter mig i soffan med min son och ska kolla. Och det klagas på domaren från mitt håll.
3: Aj, vilken nycklare.
2: Och insåg efter, nej men herregud, nu sitter ju han bredvid här och hör att jag klagar på domaren och jag har precis tidigare sagt att sådär gör man inte.
3: Nej.
2: Så då fick man liksom andra halvlek försöka på något sätt kompensera och prata gott om domarna och sådär.
3: Men var det du som reagerade på det eller var det barnen?
2: Nej, jag reagerade själv att jag insåg. Det var så tydligt när jag hade suttit hela förmiddagen och försökt få våra barn att inte klaga på domaren.
3: Men hur klagar man på domaren? Jag är lite nyfiken, är det fortfarande sådana här ramsor, domaren dömer som man vill? Men
2: så det kan väl hända kanske om man står på läktaren, men det är inte så mycket ramsor när jag sitter i soffan.
3: Inte svordomsramsor heller?
2: Nej, som tur var.
3: Aj. Ja, men fint att du fick outa det och jag tycker att du är förlåten.
2: Förlåt, Jona. Josefin, vi teasade ju lite om att det här är ett avsnitt vi har sett fram emot länge. Jag vet inte om vi har någon överskrift på det riktigt, men vi ska prata om skönhetsideal och unga och barn och utseendehets och sociala medier. Vår gäst idag dök upp i ett klipp på Efter 5, tror jag, om det var Nyhetsmorgon, och pratade om just det här och kände direkt att det är henne ska vi ha. Lite sån Ferdinand, Kjellin Ferdinand, att hon vill jag verkligen prata mer med. Hon är journalist och programledare och författare och dokumentärfilmare, och hon heter Frida Söderlund. Välkommen!
1: Tack snälla! Jag är väldigt glad och ärad att få vara här.
2: Du har gjort väldigt, de senaste åren har du gjort dokumentärer på SVT framförallt, om som heter Smalast vinner, Priset vi betalar och Starkast vinner, va?
1: Precis.
2: Och även för de som är sport
1: intresserade
2: så gjorde du även en dokumentär om Walter
1: Wallberg, puckelpiståkaren.
2: Yes, och hans resa tillbaka till OS.
1: Visst, jag kallade det för mitt happy project, för att om man har sett Starkast vinner, Smalast vinner, Priset vi betalar, så rör ju det skönhetsideal, de här lite tyngre ämnena vi ska prata om nu. Så att det var verkligen min, så här kan jag vara och må lite bättre i den här liksom skapandet av Walters liksom dokumentär. Så det var mitt happy pill för året.
3: Mycket bra.
2: Och då säger det ändå ganska mycket om det tunga, för det var ändå ganska...
1: Ja, det var en tung dokumentär,
2: en tung
1: också.
2: Dokumentär
1: det är sant.
2: också.
3: Mindre tungt. Men...
2: Man kände ju för honom.
1: Ja, han är en otrolig person.
2: Men du har ju bevakat det här med skönhetsideal och sociala medier ganska länge. Har du någon så här punkt där du kände att men det här är ett problem på riktigt?
1: Jag brukar kalla mig själv väldigt mycket för barn av min tid. Jag är född 91, så att Instagram och det här livet på sociala medier kom liksom precis i brytet av att jag blev vuxen. Men jag var ju en ung vuxen, jag var liksom 18-19 år gammal när det verkligen liksom slog. Och jag liksom har vuxit upp då med att liksom publicera mig själv och sånt där. Och i början så pratade vi nog inte så mycket om att det var ett problem. Man kanske såg det lite som en fluga på väggen och var lite så här, ja, men det där kommer det ut, eller vad är det här, det är jättekonstigt. Vuxenvärlden var lite så här, ja, men det här är ju weird, vad håller ni på med typ, och ville inte vara där. Men vi blev ju liksom uppfostrade på ett nytt sätt i den här nya världen, och till en början så tror jag inte riktigt att jag kanske reagerade själv heller så mycket på vad det gjorde med en som person. Men sen så, om vi ska gå in liksom lite mer på mig, så har jag en BDD-diagnos som är body dysmorphic disorder. Och det kallas för, på svenska, liksom inbillad fulhet eller dysmorfofobi. Mm. Som handlar om att en extrem upptagenhet kring sitt eget utseende som genererar ångest på olika sätt och i olika svårighetsgrad. Och den här diagnosen blev liksom en grej på allas läppar på grund av sociala medier. Och man kunde se att allt fler unga drabbades av den här diagnosen på grund av sociala medier. Och där tror jag att mitt eget också så, okej, jag är ändå journalist någonstans, jag fick ett behov av att försöka förstå de här mekanismerna. Inte bara för världens skull, utan också typ lite för min skull. Mm. Alltså att jag ville bli fri från det här. Och där tror jag att jag någonstans började.

0: när utseendefixeringen nått en gräns för mig. Typ. Mm. Nu måste vi prata om det här. Mm. Så att jag tror att det är både personligt och liksom yrkesmässigt som det här verkligen bara har växt in i mig på något sätt.
1: Mm. Det blir väl oftast bäst, eller då har man ju verkligen ett driv.
0: Ja, men jag tror det, och jag lever i de här flödena fortfarande. Ja. Det har ju varit hela mitt vuxna liv. Det kan jag liksom inte säga någonting annat om. Så att ja, nej, jag tror att ett behov av att förstå den här nya verkligheten som jag verkligen tycker att vi lever i.
1: Hur gammal var du när du fick diagnosen?
0: Det var 2016, så det är 10 år sedan nu då, så 24. Skulle fylla 24.
1: Mm. Var det lättnad för dig att få en sån?
0: Ja, verkligen. För att jag hade så svårt att förstå hur jag såg ut. För att jag jobbade ju då under den tiden på Aftonbladet. Gjorde mycket tv och sådana grejer. Så jag såg ju mig själv, eller tv som rörlig bild. Ja.
2: Video.
0: SVT skulle inte gilla att jag kallar det för tv. Så jag såg mig själv där. Jag såg mig själv i spegeln. Jag såg mig själv på bilder som andra tog på mig. Men jag såg mig själv också väldigt mycket i de redigerade bilderna på mig själv. Som jag la ut. Och i de här filtren. Det var som att jag tappade helt så perspektivet på mitt eget utseende, och det var ju, ja, det var liksom öppningen till en extremt svår period för mig i livet. Och jag kämpar ju fortfarande med det här, men nu har jag mer verktyg och vet om det och förstår mer, liksom också är vuxnare idag, hur jag ska hantera det. Men just den diagnosen, när Snapchat slog igenom, som jag vet att väldigt många unga använde, väldigt många barn använde just Snapchat. Den kallades ju för liksom i USA Snapchat dysmorphia. Mm. Okay. För att alla de här filtrerna gjorde att så många unga och även barn tappade perspektiv på sitt eget utseende. Och inte gillade sig själv utan de här filtren.
1: Mm.
0: Ja, det är verkligen. Och idag kan vi också se att Snapchat är ju, alltså har verkligen fått en sån revival. Allt fler använder Snapchat idag igen.
1: Vår dotter grät sig ju till Snapchat förra sommaren. Hon skulle få en provvecka, men sen rullade det ju bara på.
0: Ja.
1: Och jag är så,
0: och jättesvårt att säga nej, för att det är också en kontaktväg. Mm. Det är så de håller kontakten med varandra. Mm. Så att det är också så här, jättesvårt att säga så här, men du får inte ha det, för att det finns också farliga filter.
1: Mm.
0: Eller andra saker, eller att du skickar bilder som du kanske är lite gränsöverskridande fast du inte har förstått den och sådär. Och de försvinner och liksom, man kan inte se vad du gör. Så det är jättesvårt att säga att någon inte ska få använda det, för att det också finns delar av det som inte är bra.
1: Mm. Verkligen, verkligen. Vi stod ändå emot länge, tyckte jag, men det var jättesvårt.
3: Ja. Och
1: jag tycker fortfarande, jag är jättekluven till det. Mm. Jag vill inte att hon ska använda det mer.
3: Nej, vi är inte där än, men det kommer väl.
1: Men det där är ju jätteintressant. Bara att man ser sig själv så otroligt mycket mer nu än vi gjorde som barn. Alltså, de pratar ju inte i telefon med telefonen mot örat ens. Utan det har man liksom FaceTime. Och ser sig själv hela tiden.
0: Ja. Och att man kan också publicera sig själv. Och man kan ju redan, och det här har jag tänkt mycket på, eftersom jag ändå var ung vuxen när sociala medier kom. Och då kunde presentera en bild av mig själv som jag tyckte mer om, eller som passade mer in, eller som var mer perfekt eller tillrättalagd. Idag kan ju barn skapa en version av sig själv som de publicerar offentligt, och sen försöker de sträva efter den, fast det är alldeles, de kanske inte ens vet vad det är de strävar efter riktigt. Och det är beteenden som de har anammat från de här flödena, eller från de här influencerpersonerna till exempel. Det kan man se väldigt tydligt på TikTok. Och det är ibland filter på liksom sina egna ansikten, innan du ens ska förstå att ditt ansikte går att förändra. Alltså det är en sån ond spiral på jättemånga sätt där, tycker jag.
1: Mm.
0: Och det har jag funderat så mycket på, vad det hade gjort med mig om jag var så ung, med tanke på vad det gjorde med mig som vuxen ändå.
3: Jag skulle bara vilja spela upp starten på Smalas vinner. För att jag som vuxen, som också kom in liksom på sociala medier så i vuxen ålder, fick verkligen en så här aha när jag hörde den här tjejen berätta lite om hennes liv.
4: Den bästa känslan i hela världen, det är när jag känner mig fin. När jag känner mig snygg och jag känner att folk kollar åt mig. Och, alltså jag älskar den här känslan. Det är ju den man strävar efter hela jävla tiden. Det är känslan att känna sig tillräcklig. Jag är 17 nu. Och jag har väl hatat på min kropp sen kanske jag började 4:an. Nej, men jag har ju så här gamla dagböcker där jag har skrivit liksom att jag måste gå ner i vikt och

0: Tanken med att jag ska bli smalare har alltid funnits där. Alltid, alltid, alltid.
1: Mm. Elvira.
2: Ja.
1: Otrolig är hon. Hon var så himla modig som vågade göra det här, vågade vara med i Smala Svinner.
3: Man vill ju bara krama henne.
2: Ja, men det är något med det där att sträva efter att liksom bli perfekt.
1: Ja.
2: Och få liksom den här uppmärksamheten av ens utseende som... Ja, men det drabbade mig just hennes säg där. Och att det alltid redan i fyran.
1: Mm.
3: Det är klart man vill ha uppmärksamhet och bekräftelse. Och...
1: Ja, och det hon säger sen längre fram också är att hon fick ju det också.
3: Mm.
1: Det är den, på tal om en ond spiral, att så här, ja, hon fick mer like på sina bilder som hon la ut på sociala medier. Ja, hon blev mer populär på TikTok. Ja, hon fick fler vänner. Ja, det var fler killar som tittade på henne liksom det... Men det är också ett upplärt beteende av vad vi ska tycka är fint, även vi som betraktar en annan person. Mm. Så det där är ju en ond spiral som liksom inte bara går utifrån den som vill förändra sitt utseende eller som strävar efter idealen, utan också oss som tittar på omgivningen eller på liksom varandra eller sådär. Så vi är verkligen så här in it together på många sätt. Mm. Det är ett kollektivt beteende, och jag brukar säga att det är ett extremt så här flockbeteende kring utseende på ett sätt, så att, ja.
3: Det lät en krönika i DN häromdagen, alltså att vara snygg, eller det vi tycker är vackert är oftast väldigt strömlinjeformat och väldigt, ja, väldigt begränsat, medan det vi tycker är fult, det kan vara lite vad som helst, ja. Och då vill man ju hellre vara...
1: Verkligen.
3: Ful, säga.
1: Men man brukar ju säga det, att det finns liksom hierarkier i skönhet, och att just skönhetsideal ska vara ouppnåeliga, och att det ska bara vara en viss elit som har dem, och man ska behöva jaga och kämpa för dem. Och när det har blivit så pass kommersiellt eller att det har blivit så lättillgängligt, då skiftar det. Mm. Då blir någonting annat. Mm. Och det kan man ju bara se när vi gjorde Priset vi betalar, så handlade ju det om att få den här timglaskroppen och de här perfekta kurvorna och det Instagram face, det perfekta ansiktet och allt vad det var. Men precis när vi ska sända det i december 2022, så är ju skönhetsidealet på väg att skifta igen, så att vi lägger ju in det precis i slutet på episod 3, som är sista avsnittet, så här, bye bye booty, heroin cheek is back, och sen börjar det här skönhetsidealet som gör att vi släpper Smalast vinner istället, ja, för ett år sedan, och då har det gått, ja men, inte ens 3 år sedan vi släppte någonting senast, och då ska alla de här kurvorna som man har opererat in eller kämpat för skäras bort, ja, på olika sätt. Det är jättesvårt för unga och barn att förstå den här mekanismen som vi ändå kan titta på som vuxna och vara så här, förstå var saker kommer ifrån, eller lära oss att så här, det finns strukturer och kommersiella krafter som vill hålla oss fast i den här jakten för att kunna tjäna pengar på oss. Men det går liksom inte att vara i det som ung, för att du ser det bara som någonting som alla gör, som någon säger åt dig att du ska göra, något som är kul, någonting som är din hobby. Alltså, de mänskliga värdena är ju på riktigt, och det är det som gör det så svårt att bryta, det är det som gör det så svårt att säga nej till Snapchat, eller att någon inte ska få vara på TikTok, eller så här, inte gå på normal och köpa smink, för det är ju mänskliga värden som driver dem, men det kan bli väldigt skadligt, så det är jättesvårt.
2: Ja, men finns det, jag tänker att om man kollar historiskt sett, det har ju alltid funnits skönhetsideal, alltså på 1600-talet så skulle man ha stora höfter för att kunna föda mycket barn, och man skulle liksom pudra sig vit i ansiktet för att visa att jag arbetar inte utomhus. Är det för lätt att säga att liksom det har blivit mycket mer tillgängligt nu, att det är det, eller finns det, som man säger, att det finns något i utvecklingen som vi kanske överdriver oron kring?
1: Nej, jag tycker inte det. Alltså, jag tycker att vi oroar oss nästan för lite, om jag ska vara helt ärlig, för att när vi släppte Smalast vinner för ett år sedan, då var det liksom ganska mycket av en varning, så här, kolla hur illa det här kan bli. Alltså, det här är inget bra, den här smalheten som vi ser just nu som är på väg och som är väldigt poserande i sociala medier. Det här kan bli liksom det nya normalläget. Alla reagerade, alltså den där filmen har sjuka tittarsiffror. Alltså, det pratades om den överallt, vid ett år senare, det har bara blivit värre. Det är ett normalläge. Vi ser de här viktminskningsmedicinerna, de liksom har fått ett extremt liksom utrymme överallt. Det enda vi pratar om är människor som går ner i vikt, eller hur man går ner i vikt, och att man ska vara smal och sådana saker. Så att så här, nej, det verkar som att vi behöver oroa oss lite mer, för att vi hittar ju tydligen inga sätt att stoppa det. Och Tjejzonen släppte ju en rapport för inte så länge sedan, där det visade sig att 9 av 10 unga tjejer då främst, alltså känner en extrem press kring sitt eget utseende och negativ press kring sitt eget utseende. Ja, det är klart att vi vet att kvinnors kroppar kanske främst, men också killar nu, det kunde vi se med starka svinnor, att det är någonting där också i att så här, deras utseende börjar också hitta den platsen av att den ska komma först på något sätt. Att kroppar och utseende och ideal alltid har gått i trend, det vet vi. Men idag exponeras vi i en utsträckning som vi aldrig tidigare har sett. Mm. Och därav måste vi också oroa oss mer. För när jag växte upp och såg det här smalhetsidealet på en catwalk med Victoria's Secret-modeller. Då någonstans så kunde jag ändå förstå att så här, okej, jag är ingen Victoria's Secret-modell. Jag är en ung tjej i Söderhamn. Och jag är ingen Hollywood-stjärna heller. Så att ja, jag kunde ju jämföra mig med dem, men jag förstod den här distansen någonstans. Just. Att så här, okej, vi kunde titta på dem som någonting ouppnåeligt och lite så, de där borta. Mm. Idag är du i flöden, det är den människor du kan relatera till som du liksom jämför dig själv med. Vanliga tjejer som har fått stora följarskaror av att bara vara sig själva, som publicerar sina outfits och sminkrutiner och hudvårdsrutiner och kroppar och allt det kan vara. Och det kan också vara, eftersom algoritmerna styr dig, en person som är precis i din ålder, som är 10, 11, 12, 13, 14, 15 år, som också gör de här grejerna. Och att då säga att de här beteendena eller att den här liksom upptagenheten vid kroppen eller utseendet inte är normalt, är ju inte sant för en ung person som ser att det här bara är normalt.
3: Just.
1: Hela tiden. Mm. Så att jag tror, det kanske kändes lite dödsdömt det här nu när jag bara oroar er mer.
3: Ja, men
1: jag känner verkligen att så här, det måste vi väl göra. Och också med de här idealen, man ser ju just med det smalhetsidealet som vi har idag, att störningarna ökar, kommer ju förmodligen att öka, för hur förändrar man snabbast sin kropp när det gäller smalhetsideal? Ja, förmodligen så kommer folk känna att de inte vill äta också. Och innan det så hade vi personer som la sig på operationsbord, och det var också världens farligaste skönhetsoperation som var idealet. Och det tyckte vi inte var märkligt. Eller gjorde vi det? Eller ja, det kanske vi gjorde när vi väl såg på det. Men det fick ändå hända. Mm. Fick ändå be unga tjejer som liksom var på gymmet i timmar för att bygga den här timglaskroppen. Och så här, det är klart att vi måste reagera på de sakerna. Så att ja, vi ska oroa oss. Det.
2: Ja, men det är nästan, jag tycker det var ett bra exempel i, vad är det priset vi betalar om det här Brazilian butt?
1: Ja, det, exakt. Rumpförstoring.
2: Så är det ju en som råkar ut för en olycka och får en infektion och nästan dör. Men så fortsätter du följa henne och jag menar, om det är ett eller två senare så kommer tankarna tillbaka. Nej, men jag kanske ska göra det
1: ändå. Ja.
2: Ändå. Fast hos en annan klinik. Att inte, att den känslan är så stark att den liksom överväger de riskerna. Men förrän hon träffar läkaren som hjälpte henne, va?
1: Precis, så räddade hennes liv. Ja, det var henne.
2: Så, hade jag kunnat dö? Ja. Och då?
1: Ja, då bröt hon ihop.
2: Bröt hon liksom ihop. Och man kanske behöver liksom en sån käftsmäll ibland.
1: Ja, ett riktigt wake-up call. Och tyvärr så är ju risken att de kommer så där sent. Att så här, det blir först när du får svåra problem med din självbild. Eller att du faktiskt börjar svälta dig själv. Eller börjar göra fillers på Klarna kredit. Eller någonting sånt som har negativ konsekvens på andra saker i ditt liv. Det är oftast först då vi vaknar upp lite. Eller som för mig, när du får en BDD-diagnos och inser så här, shit, jag har blivit sjuk. Jag har blivit sjuk av liksom den här exponeringen och känslan av att jag hela tiden är ett renoveringsobjekt, att jag hela tiden måste förbättra mig själv och optimera mig själv. Och det tror jag är jätteviktigt för föräldrar att förstå. Jag förstår att det är svårt att förstå, men just den här känslan av att det är tänkt att du hela tiden ska förbättra dig själv, att du ska nå en ålder där du kan förbättra dig själv och optimera dig själv. Det är känslan som både unga killar och unga tjejer växer upp med idag. För det är det som hela tiden premieras på sociala medier och i de här flödena. Och den kommer nog greppa mycket, mycket hårdare än vad många tror. Och mycket, mycket tidigare. Även om man inte uttrycker det som ung, så kommer det finnas där hela tiden. Så jag tror att det är jätteviktigt för föräldrar att börja ställa, alltså ställa jättemycket frågor.
3: Mm.
1: Jag förstår att barn inte alltid vill svara på de här frågorna. Och tonåringar tycker att man är skitjobbig. Men ställ massa frågor. Var intresserad av de här grejerna. Utan att döma och utan att alltid liksom säga att det är fel. För när de väl behöver prata om att det här känns fel, så vet de att ni är införstådda. De förstår att ni har varit intresserade av att förstå lite varför jag vill gå till normal, eller varför jag känner så här, eller varför jag pratar om den här läpphändan och så. Och då blir det mycket lättare för dem att sen prata om när det är jobbigt. Det tror jag verkligen, för att det bygger en barriär om man bara hela tiden pratar om det negativa av det, när man som ung kanske bara vill prata om det man har sett, eller liksom har funderingar som kanske inte har fått slå rot riktigt. Jag tror det är viktigt att känna som ung att man också får lov att utveckla sina tankar och känslor kring saker. Men att vara kanske lite extra intresserad av den här världen tror jag är jätteviktigt om man är förälder. För att det rör sig också så fort. Mm. Alltså så fort. Mm. Det bara springer.
3: Vi pratade om det igår, jag och min 12-åring lite grann. Och hon sa, mamma, jag skulle ju aldrig göra plastic surgery. Men bara att hon kan den termen. Alltså jag visste knappt vad plastikkirurgi var när jag var 12. Liksom.
1: Nej.
3: Och hon ska sova över med sin klass nästa vecka. Och sa då att mamma, jag måste köpa lösögonfransar innan dess. För jag vill ju inte vakna bold med mina klasskompisar. Och bara att hon känner det. Att hon är, det är liksom som att vakna flintskallig utan lösögonfransar. Ah. Då har det ju liksom gått ett steg längre än jag någonsin var som liksom i den åldern.
2: Jag hade också inför det här så satt vi under middagen igår och tänkte att måste jag ändå prata om det här liksom, för att jag ska prata om det imorgon och kanske ska ha lite det här pratet om smink och att du duger som du är. Och jag hade pratat med min fru också så här, så hon pratade också att hon sminkade sig när hon var yngre och har funderat på varför hon lägger så mycket tid och ja, allt sånt där. Och vi pratade och liksom, det känns som att de ändå lyssnade helt okej. Okay.
1: Ja.
2: Och liksom sa någon gång så här, men det finns kvinnor eller personer som verkligen behöver, inte kan gå utanför dörren utan att ha fixat sig liksom. Mm. Och då blir det så här, va konstigt, eller liksom,
3: så barnen det, va?
2: Ja, precis. Ja. Och då känner man så här, ah, men nu har man ändå hittat fram lite. Men på vägen hit i morse så tänkte jag att vilken obalans det är med var de får informationen ifrån. Så här, nu hade jag tyckte vi hade ett bra snack igår, men det lilla snacket kontra 8 timmar i veckan på TikTok eller någonting som säger något helt annat. Mm.
1: Ja.
2: Alltså, jag måste ju prata 24/7 om det här för att på något sätt väga upp.
3: Ja, men våra barn har ju inte TikTok. Det är liksom no-no och inte YouTube shorts eller så här. Men på något sätt, de fylls ju av det här ändå. Alltså, de får ju reda på allting via vänner.
1: De har ju kompisar med telefoner och jag tror inte att... och det är också jätteviktigt att förstå det här med algoritmerna. Det är en av de stora bovarna i det här dramat, om vi ska använda de orden. En algoritm säger att den visar det du är intresserad av. Den säger sig vilja ge dig det som du mår bra av eller tycker är kul eller tycker är bra. Men en algoritm kan inte avgöra varför du stannar på en video. Den har ingen aning om du får ångest eller mår dåligt eller bara dras in i något som du egentligen inte vill vara i. Den vet inte det. Så att egentligen så är ju, den anpassas ju mycket också efter våra sårbarheter och våra osäkerheter.
2: Mm.
1: Och det går väldigt fort för den att växla upp det här och visa helt andra saker. Och så här, jag tror att det var i priset vi betalar så utgav vi oss för att vara en ung tjej. Så vi hade rensat helt den telefonen, så fanns inga spår av någon data som den kunde dra. Vi stannade bara på videos som har med så här, någon som borstar håret, lite smink, ni vet sådana grejer. Det tog alltså 35 minuter för att flödet sen skulle vara fyllt av injektionsbehandlingar, botox, fillers och den första plastikoperationen.
2: Mm.
1: Då var tredje klipp det.
3: Mm.
1: 35 minuter. Mm. Det, och idag också så här, det finns väldigt mörka platser där liksom mycket unga personer har hittat sätt till exempel att visa hur du gör om det till exempel är ätstörd för att liksom fortsätta din ätstörning under så här hemliga hashtags och sånt. Och det tror jag också är jätteviktigt för föräldrar att vara medveten om att så här, även om nu TikTok säger att de har gått och bannat skinny talk efter förra året. Vi tog upp jättemycket om skinny talk i Smalast vinner, som var en trend där folk visade hur man gick ner i vikt och hur smal de hade blivit och så vidare och så vidare. Och det där var verkligen så det primära idealet och liksom ett innehåll att publicera. Och sen bannade de ju den taggen. Men det krävdes ju att, till exempel, vi gjorde ju en jättestor grej av det och det började spridas även i USA. Att så här, vad är det här? Men det räcker med att du bara lägger till en ny bokstav i Skinny Talk så hittar de ett annat sätt att göra det på. Och det där tror jag också är jätteviktigt för föräldrar att vara medvetna om. Att det finns trender som på riktigt är farliga när det gäller just liksom kroppsideal och självkänsla och sådana saker. Yeah. Och att det går väldigt snabbt.
3: Föräldrar är lite naiva ibland. Eller, ja, jag talar till mig själv.
2: Ja, men verkligen.
3: Det är ganska destruktiva. Alltså det är enorma krafter som du är inne på, Frida. Alltså det är så mycket pengar. Ja. Bara liksom våra barn på normal, hur många hundralappar har de inte lagt?
1: Det där tycker jag också är jättesvårt. För att det är klart att barn ska få hitta, eller unga om vi ska kalla för det, sätt att tycka att det är kul med saker. Mm. Att det är kul med smink eller kul med kläder. Alltså, det är klart att det ska kunna få vara det. Mm. Det handlar bara om att de måste känna sig bekväma nog att lyfta när den där roligheten eller den där hobbyn börjar bli en besatthet. Eller börjar bli någonting dåligt. Eller börjar bli något som inte är bra för dem. Eller något. Det kan, för att jag menar med din dotter att så här, hon kanske inte tar så mycket skada att hon tycker det är kul att vakna med lösögonfransar. För att hon känner sig lite mer fin. Det kanske inte nödvändigtvis är så att det är dåligt för hennes självkänsla. Det kanske är så att hon ändå vaknar upp någon dag utan de är lite så shit, jag var lite bold typ.
3: Ja.
1: Eller så är det det. Mm. Och det handlar om att kunna uppmärksamma den där gränsen lite och kunna prata om de sakerna. Så här, varför känner du så här nu? Liksom?
3: Jag älskar att min dotter kan, alltså vi kan ju skoja om det, att hon bjuder på det liksom, och berättar för mig. Alltså, ja. Bara det ser jag som ett gott tecken. Att vi,
1: ja, det är liksom, det. Ja. Det är det, verkligen.
2: Det jag tycker att det är svårt som man ibland i en familj att på något sätt säga till på ett fint sätt. Och det, är som, det är ett intresse. Mm. Samtidigt som jag tycker att det är ett intresse som kanske inte behövs. Alltså, och ena sidan så vill jag uppmuntra liksom mina döttrar och min fru att ja, men vad som ni är och ja, men du behöver inte göra sådär för att vara fin. Alltså, det är en sån balansgång för mig, känner jag, att vara liksom ja, men upp. Bara så här, men du är stark och du får göra precis liksom som du vill och sådär. Och samtidigt måste du lägga liksom 45 minuter inför en fest eller någonting. Alltså,
3: precis, lätt för dig att säga som inte använder.
2: Nej, precis. Och det är så lätt för mig att säga det och handlar om att jag är gammal eller att jag själv inte bryr mig om utseende. Eller, jag tycker att det är jättesvårt som man, hur man ska liksom hitta.
1: Ja, och jag tror också att så här, män har inte värderats så mycket ut efter sina utseende som kvinnor har historiskt heller. Och så här, det är genomgående att en kvinna värderas jättemycket till följd av hur hon ser ut. Och det tror jag är på något vis en oundviklig inlärning som vi får oavsett hur gamla vi är eller vart vi växer upp eller så, att vårt utseende är viktigt. Och idag om än mer så, för att vi lever på de här flödena där utseendet liksom hela tiden premieras för att det är det du helt enkelt visar utåt när du skickar en Snapchat eller när du lägger upp en TikTok eller när du lägger ut en bild på Instagram. Alltså det är hela tiden din yta som är first and foremost eller vad man ska säga. Liksom. Jag tror att det alltid kommer vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till sådana där saker som att så här, men behöver du sminka dig i 45 minuter eller liksom så. Men jag tror att som tjej så kommer man alltid undra vad man förlorar på att inte göra det. Alltså så här, kommer jag inte få den här möjligheten eller den här chansen eller kommer någon inte vilja titta på mig eller prata med mig för att jag inte är mitt snyggaste jag? Vad förlorar jag på att inte vara det? Det är en tanke som förföljer oss lite genomgående genom livet på olika sätt. Och vi var inne på det lite tidigare om att så här, det här med att vara snygg, vad är det? Mm. Och det verkar ju också vara så att det ändras lite. Alltså kolla på alla de här trenderna som är att, ja vad var det? Alltså, för 2 år sedan eller det kanske till och med längre så skulle man ha jättetjocka så här, laminerade ögonbryn och nu ska de vara tunna. Mm. Och så ska man ju lashlift och lösögonfransar och sen var de här fillers, alla skulle ha stora läppar. Nu ska du tömma läpparna för så stora ska de inte vara. Men sen när det kommer lip stains till exempel, jag har på mig det nu som är så här, men du ska ändå markera konturerna av din läpp. Ja. Alltså det är så många saker hela tiden som är så här, okej. Okay. Det är det nu, det är det här, det är ditten och datten. Och det håller oss ju väldigt så upptagna av vad vi ska göra hela tiden för att liksom fila på oss själva.
2: Men det är så intressant, just ögonbryn där. Alltså jag har liksom aldrig tror jag tänkt på ögonbryn någonsin. Jag har aldrig hört någon av mina kompisar eller någon man ha sagt någon så här, du, såg du hennes ögonbryn?
1: Ja.
3: Alltså, jag ska testa raka bort mina en gång, Joel, och komma till kontoret.
2: Ja,
1: nej, men det är en av de sakerna jag inte skulle gå hemifrån utan att borsta dem. Mm. Eller fylla i dem. Jag skulle tycka att det kändes jättejobbigt. Mm.
2: Men, det är intressant just att du pratar om så här, vad förlorar jag på?
1: Mm.
2: Är det där det kanske, nu kommer vi inte lösa några problem här, men är det där man kan vända på? Så här, vad vinner jag på att inte göra det här? Istället, jag kommer vinna jättemycket tid.
1: Ja.
2: Jag kommer vinna mycket pengar.
1: Mm.
2: Jag kommer vinna kanske, förhoppningsvis, någon slags självkänsla framöver att så här, nej, men jag behöver faktiskt inte det här. För att ibland kan jag känna att det inte biter riktigt vad jag säger. Alltså, jag kan ju tycka att min fru, hon kommer upp på morgonen med en så här slarvig tofs och en t-shirt bara, det är det snyggaste jag vet.
1: Ja.
3: Mm.
2: Men hon, alltså, kanske hon står och gör sig fin inför en fest. Jag tänker, nu vill jag höra visst är jag fin liksom, när jag har gjort mig i ordning. Och man kanske inte alls får de samma känslorna. Men det känns inte som att det biter.
1: Nej.
2: Det inte alltid.
1: Nej, och jag tror att det liksom... Det där är väl bara också ganska mänskligt någonstans. Att så här, man vill förändra sig eller man vill försöka bli bättre på olika sätt. Eller finare och sådär. Men jag tänker, du älskar ju din fru och hon vet ju det. Så jag tror att så här, hon förstår ju att du ser bortom hennes yta någonstans. Mm. Och det gör man väl kanske inte med omvärlden. Alltså det blir lite som ett pansar och ett skydd också. Att känna att man är en del av en flock eller att man passar in och hör hemma. Det är ju jättemänskligt och utseendet och fixet med utseendet hjälper ju till med det. Att man känner att man tillhör. Och det söker man ju jättemycket efter som ung. Att så här, att tillhöra och vara en del av gruppen och sådana saker. Och om alla då har beach waves i håret, läpppenna och lösögonfransar, då kommer du också vilja ha det. Mm. Om alla killar går på gym och tittar på de här träningsvideorna på TikTok och har de här speciella klockorna, då kommer du också vilja ha det. Mm. Så att jag tror att det är den grejen av att så här, vart befinner sig unga personer som mest, eller liksom personerna typ, jag tänker när du inte är med din fru, hon kanske ser massa andra saker eller liksom intresserad av massa annat, följer någon som är så har någon ny mascara eller liksom vad det kan vara. Och jag tror att så här, vi tittar ju på oss själva ibland jättemycket utifrån blicken av andra personer såklart, och ibland så tittar vi på oss själva utifrån helt fel blickar, alltså vi borde titta på dem som verkligen, alltså hur de som verkligen älskar oss ser på oss, men det gör vi liksom inte. Mm. Ja, det är jättesvårt det där, för att jag tror att man också undermedvetet påverkas mycket mer än vad man tror kring saker. Att man kan ha de här rationella tankarna och förstå att så här, jag är jättefin utan allt det här, men någonting driver mig ändå till att vilja vara den bättre versionen. Och det tror jag också är en grej som är viktigt att förstå som vuxen, att så här, det här idealet vi ser på sociala medier, det handlar ju inte bara om utseendet. Mm. Det handlar också om att du väldigt tidigt ska tjäna mycket pengar. Väldigt många av de här stora profilerna bor ju i fina lägenheter. De har klockor och bilar och kläder och väskor och allt vad det kan vara. Så det är också den pressen av att så här, du ska optimera hela ditt liv. Mm. Inte bara dig själv, utan hela ditt liv. Och det måste vara skitjobbigt, tänker jag. Men där är ju också utseendet den enklaste vägen. Mm. Den snabbaste vägen. Att gå och ta på sig bara lösögonfransar är mycket lättare än att, eller ta studenten och sen direkt tjäna 1 miljon. Ja. Det gör du ju inte. Nej. Men lösögonfransar från normal, det funkar. Så att jag tror att också den grejen av att så här, försöka parera sig i ett samhälle och en samtid som hela tiden vill att du ska bli bättre.
3: Oj, oj, alltså vi har ju en jätte att kämpa mot, vi är föräldrar. Ja, är, men vi får ju inte ge upp kampen, tänker jag.
1: Nej, alltså, absolut inte.
3: Hela tiden
1: inte
3: påminna barnen om att de är älskade för dem de är. Alltså, jag vill ju skicka med mina barn att de är skapade till Guds avbild. Mm. Alltså, som du var inne på, i vilka är vi andras ögon? Ja, men vilka är vi i Guds ögon? Försöka, vi är alltid vackra och älskade där. Men ibland kan ju, alltså när vi sitter där och pratar, känner man ju hjälp, vilken...
1: Ja, och så det känner man ju verkligen. Men jag tror också att allting går att förändra, och att man pratar om saker hjälper ju. Mm. Och så här, att hitta liksom perspektiv som unga tror på. Alltså där känns det jättefint att ni pratar om tron liksom. Mm. Om de kan hitta perspektiv med hjälp av den, är det ju hur bra som helst. Mm. Jag tror bara att man måste hitta vägar att komma till så här, ett neutralt förhållningssätt på något vis till sitt utseende. Att det inte, att jag... Jag kan vara fin när jag kliver upp på morgonen och jag kan vara fin helt naturligt och jag kan vara fin när jag vill göra mig extra fin och sådana saker. Men att kanske hitta ett sätt att inte se sig själv hela tiden som någonting som måste förbättras.
3: Mm.
1: Det tror jag liksom är grunden för att livet ska bli roligare och lättare att leva på något sätt. Sådär.
3: Ha sitt värde i något annat. Än...
1: Jag har ju flera saker om inte annat. Om det inte går i något annat. Om, så i fler grejer. Än bara en sak. Och att allting kan koexistera. Du kan vilja vakna ibland med lösögonfransar på.
3: Mm.
1: Och ändå känna att du duger när du inte gör det. Att, såhär, det går att hamna där. Och det, att leva liksom också som ung eller att växa upp. Det kommer komma med de här ups and downsen. Och att jag brukar säga så här ibland till liksom, min pappa var tillsammans med en tjej som hade en tonårsdotter. Och då brukade jag säga typ att så här, ja, men alla känslor är föränderliga. Mm. Att så här, de går över. De bra, de dåliga. Alltså det går, mm. det kommer att förändras. Jag förstår att det inte känns så nu, men det kommer att förändras. Och det hjälper jättemycket att sova på saken. Alltså lite så. Ha den känslan nu och känns så nu. Så på det, vad känner du imorgon? Alltså lite
3: det är
1: den.
3: Tröstande. Men när vi är inne på tron tänkte jag bara, har du liksom något medskick till så här, alltså kyrkor, församlingar möter ju väldigt mycket unga människor. Vad finns det att tänka på där i de sammanhang när man är ledare till exempel liksom?
1: Jag tror att det är ju alltid viktigt att lyssna på människor när de pratar såklart. Men jag upplever fortfarande ibland från vuxenvärlden att man, inte att man kanske himlar på ögonen åt sociala medier eller TikTok eller de här trenderna. Men att man kanske tar lite för lätt, på tal om att oroa sig, att man tar lite för lätt på det. Eller att man inte riktigt förstår att det är en primär verklighet ofta. Att för dem är det det. Det är inte så här en annan grej, utan det är precis lika viktigt som mötet med en person på gatan eller i en grupp i kyrkan eller vad det kan vara. För dem är liksom den världen och den påverkan exakt lika verklig. Mm. Och det tror jag att man måste verkligen, även om man inte förstår det, så måste man låtsas att man förstår det. Alltså man måste verkligen så här bete sig som att det är lika viktigt som den unga personen tycker och tänker och tror liksom eller känner, för att det kommer liksom skapa en brygga mer än en barriär liksom. För att jag förstår att det är svårt. Jag liksom lever i de här flödena hela tiden för att jag också är väldigt, väldigt intresserad och nyfiken på liksom vad som sker där. Men det blir också när du blir äldre och du liksom får mer rationellt tänk, det är klart att du ser på det annorlunda. Mm. Det är ju som att liksom växa upp. Men att det är viktigt att vara på den nivån lite grann. Och absolut komma med råd och liksom tankar och sådär. Men ändå liksom inte vifta bort det.
3: Mm.
1: Det tror jag är jätteviktigt. Eller säga, men det är inte viktigt. Det är bara viktigt att vara här och nu. Men man kommer inte förstå det.
3: Nej.
1: Som ung. Man kommer vara så, men det här är så viktigt för mig. Med de här trenderna och med den här bilden. Och liksom så här. Så att det tror jag är viktigt. Och att liksom var lite uppmärksam på om någon, jag vet inte hur det funkar med så här förbud och sånt, höll jag på att säga, men om till exempel någon vill sova med lösögonfransar, låt personen göra det då, lite så, kanske mer än att prata om det, istället för att direkt bara säga nej, du får inte det, nu sätter vi in en regel här.
3: Nej.
1: För det tror jag inte alltid hjälper, utan så här, det får nog en ung person kanske ibland att känna att den har gjort fel.
3: Mm. Mm.
1: Och det vill man ju inte riktigt, tänker jag, skapa den miljön. Det tror jag.
3: Ja, men jättebra med skick, Frida.
2: Ja, men jag jobbar på Aftonbladet och man kollar på dokumentären. Du är vän med många influencers och hängt mycket. Och då har jag tänkt lite så här, vilka är bovarna och vilka är liksom produkterna och vilka är liksom offren, eller man ska säga. Är det bolagen? Är det influencern som gör samarbeten? Mm. Eller är det vi som sitter och kollar, kommenterar och like? Alltså...
1: Men vi är alla med och upprätthåller det här på ett eller annat sätt. Och det tycker jag är jätteviktigt att förstå. att så här, ja, influencers är med och upprätthåller och liksom befäster idealen eller trenderna, men i slutändan så är det ju inte de som skapar dem, utan de kommer ju från andra kommersiella krafter och industrier och sånt. Så att så här, och de här techbolagen vill ju bara att du ska fastna och vara kvar så länge som möjligt i deras, på deras plattformar, så de är också med och boostar det här, och vi är med, tittar, likar, kommenterar. För att så här, det finns också en sanning i att så här, när någon lägger ut en extremt fixad, snygg bild på sig själv, kanske där de publicerar sin kropp eller liknande, det får jättemycket exponeringar, det får jättemycket likes, det får jättemycket kommentarer. Och det där är ju liksom ett ekosystem av liksom alla oss. Så det tycker jag är jätteviktigt att förstå, att så här, våra aktiva val, det är klart att det kommer ha en effekt på olika sätt. Det är ingen som bär det enda hundhuvudet, håller på sig, eller det enda ansvaret, utan vi alla ansvariga på olika nivåer, skulle jag säga. Men sen också så här, ja, influencers är ju också offer för idealen och för de här algoritmerna, och de tjänar också pengar på dem, som de blir nästan mer desperata och mer angelägna om att göra alla de här sakerna mot sig själva och andra, för att det är deras yrkesroll och det är så de liksom får mat på bordet och tak över huvudet och allt vad det är. Men vi också ofta följer ju efter det, och så publicerar vi liknande grejer och så vidare och så vidare. Så att det där, jag skulle säga att det verkligen är en symbios, och det enda som vi någonstans kom fram till, det är att så här, okej, det som verkar vara en lösning är att vi slutar exponera kroppar främst, helt. Mm. Kommer det att hända? I en tid där främst den kvinnliga kroppen då är det mest kommersiella vi har. Mm. Nej, det kommer det ju inte. Jaha, då måste vi kanske tänka på att hur exponerar vi kropparna? Då kanske vi måste förändra det istället. Mm. Och kanske är det så att vi måste lägga mycket mer kraft och press på de här techbolagen till att reglera hur vi får publicera oss själva och våra kroppar. Är de just nu jätteintresserade av det med tanke på mycket pengar som går in? Mm. Förmodligen inte. Alltså, så det är också så här, men vi måste kanske lägga den pressen, för att så här, de här unga tjejerna som postar de här bilderna som kan vara triggande och skadliga när det kommer till skönhetsideal och självkänsla och så, de mår ju inte heller bra av exakt samma sak. Och sen kritiken som riktas på dem och ansvaret som läggs på dem, det är fortfarande bara ofta unga personer på de här plattformarna. Så blir de som får bära det här, och de måste också kritiseras, för de är i en form av maktposition. Men det är ju också en ond cirkel på något sätt, för att så här, ja...
2: De är inte så gamla heller.
1: Nej, precis. Alltså, vissa av de här är ju liksom 19, 20, 21, mm. upp till 30, alltså som är störst liksom. Så det handlar ju om att lägga liksom ansvaret och ansvarsutkrävandet på liksom olika platser. Men det är många förändringar som måste ske samtidigt. Mm. Och jag tycker också att det finns ett ganska lojt politiskt intresse. Man säger gärna att man är intresserad av det här och sociala mediers påverkan. Men är man verkligen det? Alltså det är lite så. När till exempel Smålas vinner släpps och det blir en jordskredsdebatt, ja, då vaknar ju politikerna och säger, oh, ja just det.
2: Eller om det är valår.
1: Eller om det är valår. Alltså, så att det är också lite så här, om det leder till något bra, toppen. Men än så länge så ser vi inte så mycket. Nu börjar man diskutera, ska det finnas åldersgräns på sociala medier och så vidare? Absolut, jag tycker att det är en liten för enkel quick fix, om jag ska vara ärlig. Mm. För det man stryper är också väldigt många människors sätt att hitta vänner och likvärdiga personer och så vidare. Och då måste vi också bilda en samhällsstruktur som gör att unga kan träffas på andra ställen. Mm. Men hur ser det ut idag med fritidsgårdar och andra grejer? Alltså, jag från en liten stad, det finns ju inga. Alltså, då måste man hjälpa samhället på andra sätt. Och är politikerna redo för det? Det vet jag inte, för det säger de inte. Alltså, det är ju, det är så mycket saker som man måste sätta press på, tror jag.
3: Men det känns som att vi föräldrar behöver steppa upp lite grann ändå.
2: Ja, men...
1: Skaffa TikTok.
3: Så nej! Den såg jag inte komma. Men jag tycker det är så bra det här du trycker på, Frida, bland annat, att prata om det. Mm. Alltså, prata med sina barn, liksom, var intresserad. Inte sätta förbud direkt, utan liksom, jag ska låta min dotter ha ögonfransar.
1: Men lära sig lite mer, liksom. Ja. Att vara lite mer, vad säger man, down with the kids.
3: Och kanske skoja lite om det också. Få lite liksom distans tillsammans med sitt barn. Att, men hörru, ska vi... vi testar en dag utan att sminka oss.
1: Men det behöver inte vara allvarligt hela tiden. Nej. För att när det väl blir allvarligt så vill nog en ung person känna att ens föräldrar är ganska införstådda. Mm. Och att man vågar ha alla typer av konversationer om det. Och att man inte är rädd för att nu kommer det sättas ett förbud eller en regel. Eller min förälder kommer bli arg eller besviken. Utan så här, mer så, okej, nu börjar jag känna en annan känsla kring det här. Mm. Kan jag prata om det också kanske? Yeah. Alltså,
3: super duper viktigt.
2: Ja, verkligen. Vi hade ett avsnitt om skärmtid för något år sedan. Och då var det just den som vi intervjuade sa. Då, men sätt dig ner, var gärna med, gå igenom telefonen. Så här, visa vad du kollar på, hur det funkar på de här. För att då nästa gång. För annars så blir det kanske den här avstängda. Man är på sitt rum, det är stängt, det känns kanske lite förbjudet. Det som händer här är i den här bubblan. Men har man öppnat upp den för sina föräldrar, så kanske det kan vara lättare att säga, oj, men kolla här vad som hände i min bubbla. Kanske.
3: Kanske, förhoppningsvis, absolut.
1: Men jag tror det hjälper att en förälder vet vad Get Ready With Me är för någonting. Mm. Att det är en trend där unga personer visar hela sin rutin när de gör sig redo för skolan och så. Och då handlar det om smink och hudvård och alla de grejerna. Och att det är en trend just nu man ser hos barn. Mm. Det är barn som publicerar de här sakerna och har kopierat direkt vuxna influencers beteenden på till exempel TikTok. Och det är därför de förmodligen kommer hem och vill ha alla de här produkterna och alla de här hudvårdsgrejerna, för att nu ser de ju människor som är i deras åldrar göra exakt samma sak. Innan kan en förälder kanske säga, men det där är ju en vuxen kvinna, det där är en influencer, alltså hon tjänar jättemycket pengar, hon gör det här. Men så sitter en 11-12-åring och gör exakt samma sak. Då är det jättesvårt för en ung människa att tänka att det där inte ska vara jag. Så jag tror att det är viktigt att hålla sig bara uppdaterad och vara nyfiken på den här världen och inte avfärda den.
2: Jag skulle bara vilja avsluta, jag pratade med en manlig kollega igår om det här. Och han sa, men jag använder typ 3 produkter om dagen för att se frisk och fräsch. Är det fel? Och då började
3: ja,
2: han,
3: sa du.
2: Ja, det sa jag. Ja. Nej, men då kom vi in lite på det här, men kanske med manligt och mer träning. Och då slog det mig att i tidningar är det att man slår ihop hälsa och skönhet. Att det är ofta en kategori.
1: Ja.
2: Att hälsa inte, för hälsa kan jag tycka är en sak och skönhet är något annat. Men man slår ofta ihop dem där. Mm. Att träning hänger ihop med att du ska vara bra men också se bra ut. Man inte kan liksom särskilja dem. Mm. För det är liksom en hårfin gräns, ska jag tycka.
1: Ja. Mm. Nej, men, och det ser man ju också jättemycket på sociala medier, att det som publiceras under hälsa eller försvaras med hälsa. Eller försvaras med orden, men jag gör det här för min egen skull, jag gör det för att må bra. Och jag tror att det finns jättemycket sanning i det, men det är ändå inte hela sanningen på många sätt. Och just när det gäller unga killar, där går det ännu mer under radarn. Den här pressen de sätter på sig själva och så. För att det är nästan direkt det man anser vara hälsa, det som är idealen för dem. Vilket är att ha en väldigt vältränad kropp, att sträva efter sina mål, att lock in är ju väldigt så att du som ung kille ska bara lock in och se till att du blir den bästa versionen av dig själv.
3: Vad är det, lock in?
1: Om det är att du är ett fokuserad, extrem liksom. Fokus. Ja. Liksom. Ja. Du ska bara liksom fokusera på att bli den här bästa versionen av dig.
3: 2.0.
1: 2.0. Och att det är liksom oftast en väldigt vältränad och framgångsrik person. Och det är jättesvårt att säga att så här, men gå inte till gymmet. För det mår ju människor bra av. Ja. Det förstår man. Men när den här unga personen börjar titta på sin kropp på ett speciellt sätt eller börjar överträna, eller man ser att personen kanske inte äter vissa saker eller börjar följa konstiga dieter, då tror jag att det är viktigt som förälder att så
3: vänta lite.
1: Vi kan väl bara ska backa ett steg bakåt och så, varför gör du exakt det här just nu? Mm. För att just de här dieterna är ju och trenderna är ju jättestora.
2: Ja, det finns otroligt mycket mer att prata om och det lutar ju, känner jag direkt, att det kanske blir en del 2 någon gång.
1: Ja,
2: ja, verkligen. Men jag tycker det var jätteskönt att få bara drifta saker här nu och prata om det här.
3: Ja, du känner lite att du har lättat ditt hjärta lite eller fått lite mer insikt.
2: Ja, men fått en liten grundpelare att fortsätta mitt arbete kring det här.
3: Hamrande. Ja, verkligen intressant. Och jag känner, alltså minskad skärmtid, det skulle jag gärna De har inte jättemycket våra barn, men ändå. Alltså där, det är ju som du är inne på hela tiden, Frida.
1: Jag vet inte om föräldrar som lyssnar har sett Hunger Games. Det finns ett citat i Hunger Games som jag tycker passar in väldigt bra här. Och det är remember who the real enemy is. Och det är ju lite den att så här, om vi kan lära oss och lära våra barn att ibland ta ett steg tillbaks och titta runt och komma ihåg vem den riktiga fienden är på något sätt, då kanske man kan hata sig själv lite mindre för att man dras med i de här idealen, eller för att man inte tycker om sin kropp, eller för att man vill förändra sitt utseende. Att så här, det är inte fel på dig att du känner så här. Det finns en omvärld som är ibland väldigt mörk och väldigt svår och väldigt så pressande, som vill att du ska känna så här, och trenderna går så här fort. Och om man kan lära barnen att på något vis bara lyfta blicken ibland, så tror jag att det blir lite lättare för dem att ibland komma ihåg att så här, det är inte fel på mig, men det är fel på någonting annat. Det är fel på det här systemet, det är fel på den här omvärlden. Och att så här, lära dem att prata lite om sådana saker, även om det är jättestora ämnen och frågor, så tror jag att den här Hunger Games-referensen kan hjälpa lite.
3: Jättebra. Amen på det.
2: Ja, men verkligen. Bra avslutningsord. Tack Frida för att
1: tack
2: du
1: själv.
2: Var här. Det har varit mycket väldigt bra. Trevligt. Och Josefin, vi hörs i nästa avsnitt.
3: Det gör vi, Joel.
2: Tack för idag.
3: Hej.

0: Ja, du har lyssnat till Fer och Dagens föräldrar den här måndagen den 18 maj. Imorgon kommer ett ännu intressantare program omkring det här med vad vi gör mot våra barn. Vi lyssnar på ett litet avsnitt så vet ni vad det är ni missar eller som kanske motiverar er att lyssna. Imorgon så går ju programmet 6.15, 8.15 och klockan 19. Jag heter P.O. Dalesjö och har nu en fortsatt bra måndag. Och tack så mycket för er som hör av er. Det är väldigt roligt att få reflektioner till vad ni tycker och hur ni ser på det här.
1: Fick jag verkligen reda på den här fruktansvärda explosionen av tonårstjejer då med psykiska problem, mycket autism och såna här saker, som välde in till de här klinikerna då som hade öppnat för att transitionera. Och det var ju så, jag är ju gammal feminist och sen grupp 8-tiden och så, fast jag har inte varit aktiv de sista 30 åren då, så att jag är inte ansvarig för den här nya sortens feminism då som kallas intersektionalism, utan den gamla sortens. När man liksom är lite vaken över saker och ting som inte är så bra i samhället för kvinnor och tjejer. Och det första man tänker, men herregud vad har hänt? För det hemska är ju, eller hemska, det konstiga är ju att de här tjejerna vill ju inte framförallt bli killar. Utan de vill bli icke-binära, alltså inte något kön alls. Och då tycker jag ju att det är väldigt logiskt att tänka sig att det inte är så att de tycker det verkar mysigt att vara kille. Utan det är det att de tycker det är fasansfullt tanken att bli en vuxen kvinna i Sverige. Som då alltid har framhållits som ett av världens mest jämställda länder. Och då ringer det ju alla klockor för en gammal feminist. Och tänker väldigt konstigt, varför, vi har ju så mycket feministisk debatt. Varför sitter inte alla feminister nu och ropar och skriker, vad beror det här på? Liksom. Men det gjorde de inte. Och det andra är ju att jag är läkare och jag brukar kalla mig biologist. Jag är väldigt förtjust i människokroppen. Och jag tycker ju naturligtvis absolut inte om att man ska hålla på och manipulera den i onödan. Naturligtvis måste man göra det för man har blindtarmsoperation. Då ska man operera sig och så vidare. Men att man ska börja göra om friska barns kroppar av psykiska skäl tycker jag ju är horribelt. Och ja, det är som sagt då, jag läste då en liten artikel, eller en sån lång remsa artikel i Svenska Dagbladet som jag minns det, som bland annat Kristoffer Gillberg och kollegor till honom hade skrivit om just det här fenomenet. Och ja, jag läste den, då var ju allting klart. Det stämmer ju med allting jag känner till att jag kan om människokroppen, om barnpsykiatri, om feminism och så. Och jag tänker, det här är ju fruktansvärt. Jag känner ju också till naturligtvis genom min utbildning och allmän erfarenhet den här gamla transsexuella, om vi säger så.
2: Som mest var män.
1: Jag är inte så väldigt mycket i Sverige faktiskt.
2: Det är just... Men det var det mest män som ville bli kvinnor och klä ut sig till kvinnor snarare än unga flickor som ville bli icke-binära eller pojkar tidigare.
1: Men alltså, det står ju alltid så. Därför att i de här anglosaxiska länderna, för det första är det ju nästan bara Sverige som har jättebra statistik. Mm. Så den enda studien som har gjort på en total population av alla som har bytt kön, det är ju Sverige då. Var i alla fall fram till alldeles nyligen. Och det var alla som bytte kön mellan 1973 och 2003. Och det var ju lite mer män, alltså 1,4 män till en kvinna. Men det är ju inte som när man läser amerikanska och engelska så säger man att det är mest män då. Och det är klart de här transvestiterna, alltså de som klär ut sig, liksom, eller de kallas ju crossdressers på engelska, det tror jag väl bara är män. Mm. Liksom, och det är väl på något sätt, om man nu vill klä ut sig så är det väl kuligare att gå omkring med dingla med en handväska och vad vet jag, nylonstrumpen och bara sätta på sig en kostym. Mm. Och det kan ju kvinnor göra ändå, så jag vet inte. Men det här med att verkligen vilja gå igenom det här, de här väldigt stora ingreppen.
2: Får jag fråga, för dig som är då en gammal feminism, är det också som för J.K. Rowling exempelvis att man upplever att männen inskränker kvinnans sfär? Alltså, exempelvis män i kvinnofängelser eller män, biologiska män som tävlar i kvinnosporter, byter om i kvinnliga omklädningsrum. Alltså de här exklusiva kvinnliga rummen. Har det också varit en drivkraft för dig? Eller varit framförallt då att unga tjejer då inte vill, kan säga, acceptera att de går in i puberteten och blir kvinnor eller då att man då gör operationer och hormonbehandlingar på barn?
1: Ja, det är framförallt det här medicinska, eller inte ens medicinskt. Jag är, alla som har lyssnat på min podd vet att jag har ju ägnat hela mitt liv åt människokroppen, och jag älskar människokroppen. Mm. Alltså jag tycker den är en sån fantastisk konstruktion, så att jag tycker det är väldigt, jag är ju emot också sån här massa kvinnor som stoppar i sig klimakteriehormon. Jag vet ju precis att hur farligt det är. Jag läser ju vetenskaplig litteratur lätt, eftersom jag har sysslat med forskning hela mitt liv. Så att det är ju mest det. Och sen...
0: Jag missar inte det här programmet imorgon 6.15, 8.15 och

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

liter. Vi gräver nerna så att ingen serna i sand. Vi Östersand, jag kommer särskilt ihåg. Vi Östersand, i farbror bagarens pirog. Sedan sprang vi hela långa raden till herr Kuspis, tandläkaren i staden. En hygglig person som gav oss hög provision. Vi

0: Ja, du lyssnar till en sändning från PRO i Falköping. Och vi som sitter idag är...
1: Leif Brandt.
2: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Ekervald. Det gamla gänget.
2: Ja.
0: Och en av anledningarna till det att vi är här, det är ju det att vi har varit ute och tävlat igen i PRO-vetarna. Och ja. Vi kommer att dra de frågorna.
2: Måste vi?
1: Nej, vi vill inte tala av resultaten.
0: Nej, det kanske inte ska säga. Ja, det kommer väl så småningom. Ja, men vi ska börja med lite musik. Vi har några som har avlidit sen vi satt här senast. Och bland annat då Jojje Wadenius. Och vi spelar Kalles klätterträd.
2: Mm.

0: Julia Wadenius skrev den här inför tv-serien barnprogrammet om Kalles klätterträd. Ja, en jäkla bra barnserie.
1: Ja. Han har avlidit och kan vara jag. Det har jag nog skrivit upp.
0: Ja, 80 år,
1: tror jag. Ja, jag tror det också, ja. Ja, just det har jag noterat här. Ja, som sagt, vi har varit ute och tävlat. Och ska vi dra några frågor till börja med här?
0: Kan vi göra.
1: Ska du dra och börja med?
0: Jag kan ta de första två här då.
1: Ja.
0: Ja, det var ju skämmigt egentligen det där.
1: Ja.
2: Vi kan hoppa över den frågan.
0: Vad kallas läran om djurs beteende? Ja, det är ju etologi tydligen.
1: Ja.
0: Det var jag oklar över.
1: Ja, men det hörde jag faktiskt i tv något program nu när de pratade om det kan ha varit i det Attenboroughs program.
0: Ja, det var igår var Attenborough.
1: Ja, det har varit i flera dagar.
0: Ja, jäkligt bra. Ja, bra.
2: Fantastiskt människa ju.
0: Hur som helst, nästa fråga. Vad heter enheten för att mäta elektrisk ström?
1: Ja.
0: Och det är ju ampere.
1: Ja.
0: Men vi svarar något annat. Och min bror som är elingenjör har blivit vansinnig på mig. Det borde för fan veta att det
1: är. Men jag tror nästan innan vi hade lämnat, eller precis när vi hade lämnat in det, kom vi på att oj, där skrev vi fel.
0: Ja, vi skrev watt. Det är ju inte elektriskt.
2: Vi var väl inte riktigt på topp.
0: Det var vi absolut inte.
1: Nej, det var ju de första frågorna. Så.
0: Ja, och sen var
1: vi ska väl nämna också att vi mötte Timmerstolla och Lidköping.
0: Ja, och de tog en poäng, båda två, mer än vad vi gör. Ja. Vi hade 14, de hade 15. Och vi har aldrig...
2: Du skulle inte berätta hur det gick.
0: Skit i så. Kvätta, vi har aldrig fått stryk under Lidköping förut.
1: Nej.
0: Kan man inte berätta det för mig? Tycker jag är bra för oss. Annars sitter de i spännande.
1: Ja. Men vi ska dra de andra frågorna sen också. Det rättar sig till, tror jag. Vi klarade frågorna i fortsättningen.
0: Ja. Hyfsat bra,
1: ja. De flesta i alla fall.
2: Ja.
1: Ska vi säga lite grann också om vad vi har på gång. 19 maj, alltså nästa tisdag, är det en som heter Anders Ramberg som kommer. Han är en trubadur, vad jag förstår.
0: Ja, han är från, vad heter ön? Mariestad.
1: Mariestad,
0: ja. Ja, ön utanför.
2: Torsö.
0: Ja.
1: Jag säger han det, ja.
0: Sen, jag gick in och tittade på honom på nätet och han har varit en del ute med sin dotter också. Jag vet inte om hon är med eller hur det är. Vet du.
2: Jag har ingen aning om heller faktiskt.
0: Jag har aldrig hört honom.
2: Nej.
0: Han ska vara glad, säger de.
1: Och det är då klockan 15 som vi börjar ner på hjorten.
0: Vanlig tid.
1: Så då är ni välkomna. Och ni som inte är medlemmar, ni är välkomna också. Så kanske ni kan bli medlemmar.
2: Ja. Vi kan väl slå ett slag för träffen i juni sen också då. Kanske.
1: Ja, jag har skrivit upp det här också.
2: Ja.
1: Att det kan vi nämna redan nu då. Att då har vi sillsexa den 16 juni. Det är ju i midsommarveckan.
0: Ja, det är det alltid. Tisdagen i midsommarveckan har vi alltid sillsexen.
1: Men då börjar vi klockan 17. Och då blir det... Ja, det blir ju sill och potatis och så blir det jordgubbar om de mognar.
0: Och lite lättare och sånt har ju väl, men vill du ha något annat så får de ta med sig.
1: Jag vet inte hur det är med jordgubbar, men... Jag tror jag hörde att de räknar med att det ska bli...
0: Ja. Gick det i fjol så går det i år.
2: Men visst, absolut.
0: Så det har ju sagt att det kan jag åka.
1: Det var ju frosten också de var rädda för. Nu vet jag inte, i natt har det varit frost ni som...
0: Jag är inte ute på nätet idag.
1: Nej, jag var inte det heller. Och det är plusgrader när jag tittar på mätarna. Men det har nog varit så rätt så kallt i natt också.
2: Asså, ja.
0: Kanske
1: det kallaste var ju för några nätter sedan. Då hade jag minus 2,1.
0: Ja, men det är ute hos dig.
1: Det kallar hos mig, ja.
0: Ja, det är klart att det är.
1: Jag vet inte, plommonen blommar ju och jag är lite rädd för att de tar stryk. Det var ju så förra året, då fick jag inga plommon. Det var ju också frost då.
2: Ja, precis.
0: Jag kan inte äta en massa plommon, det är inte bra, vet du. Jag har inte ätit, jag har inte sovit någon vidare i natt. Jag har sprungit på toan och diarré, vet du. Nu är det ju fram på små morgontimmarna. Men jag åt inga plommon, det var inte det. Nej. Och det var, vet jag inte. Sånt händer ibland.
2: Ja, ja.
1: Du kan dra av, Agneta.
2: Så jag tar den. Ja.
1: Fråga två.
2: Ja. Vilken konstnär målade tavlan Skriet?
1: Det var väl inte så svårt.
0: Nej, det kunde vi direkt.
2: Det kunde vi alla hoppa. Edvard Munch,
1: ja.
2: Och från vilket land kommer konstnären?
0: Ja, han är norrman.
2: Det är väl lite för lätt fråga egentligen. För ja, att
0: de flesta vet väl vad Edvard Munchs Skriet är för något, antar jag.
1: Jag har ju varit i det gamla Munchmuseet i Oslo.
2: Mm.
1: För det är ju ett nytt nu.
2: Jaha, okej. Okay. Alltså.
1: Ja. Men det var nog redan, jag tror det var 1975. Var ute och det var på maj månad.
2: Mm.
1: Vi åkte hela familjen och då var barnen var ju inte många år.
2: Nej, men vad tyckte de om tavlan då? Tyckte de den var otäck?
1: Nej, jag kommer inte ihåg hur det
0: jag
1: var.
0: Jag tror inte barnen uppfattade det så. En annan, jag tycker att den är otäck.
2: Alltså. Ja, jag tycker också. Fruktansvärt.
0: Men jag tror inte barnen reagerar på det viset. Vet du.
2: Mm. Jag skulle aldrig vilja ha en sån tavla på vägen hemma. Jag skulle bli livrädd.
1: Ja, man vaknar på natten och får se det.
0: Ja. Ja, det är en stor Guernica.
2: Ja.
0: Och nu är det en massa år.
1: Ja.
0: Men den var ju inte så trevlig heller.
2: Nej.
0: Det är ju då de bombar i Spanien under kriget där.
1: Ja. Men hade jag också en Guernica som jag ramade in på en kopia. Och, men den skänkte jag till Björktuna i Stenstorp då när den öppnade.
2: Ja.
1: Så den satt där sen.
2: Ja, ja.
1: Kanske gör det fortfarande, jag vet inte.
2: Ja, precis det.
0: Jaha.
1: Vi hade ju rätt i alla fall på de här frågorna. Så det. Ja, vi kan ha lite mer musik nu. En som också har avlidit, som jag fick se när jag var inne igår och tittade, det är Busk-Margit Jonsson. Hon är ju inte kanske känd för de som har vuxit upp under de senaste 20-30 åren.
2: Nej,
1: men
2: nej.
1: Innan dess var hon ju väldigt...
0: Ja. Ja. Mm.
1: Ja, men hon sjunger lite annat också. Hon var ju ofta i tv.
2: Mm.
1: Hon var ju från Dalarna, det är ju därför... Hon har ett förnamn då, Busk. Det är ju så i Dalarna.
0: Hylan hade med henne rätt. Med henne mellan. Ja. Mamma var väldigt förtjust där.
1: Vi ska lyssna på Får jag lämna några blommor?

0: Ja, det var Busk-Margit Jonsson som vi minns.
1: Ja.
0: Och det är Nils Ferlin som har skrivit texten.
2: Nils Ferlin, ja. Vi var väl inne, eller jag var inne på det från början. Nils Ferlin, han skriver så här. De dansade där uppe, yrvaket fast klockan är över 12. Då såg de plötsligt att någon mitt tak, det är en annans golv.
1: Ja, så är det. Så är det.
0: Ja, verksamheten, ja, vi nämnde ju då juni. Sen håller vi ju upp, så sen blir det inte förrän i september. Och med månadsträff och har vi på jord. Det är någon som heter Lena Bengtsson som kommer då. Men
1: yep.
0: Vi har väl någon
1: från Falköping. Jag har jobbat ihop med henne. Hon var förskollärare på...
2: Jo, men vad ska hon prata om då?
1: Nej, hon ska sjunga.
2: Sjunga?
1: Ja.
2: Ja,
1: en sån här American Songbook.
2: Okej, okej.
0: Mm. Men det är långt fram dit. Vi ska fira sommar innan dess också.
2: Ja, jag hoppas det.
1: Mm.
0: Ja, det har sagt, det har varit kallt nu några nätter. Men,
2: ja, det har inte varit riktigt sommar
1: än. Man ska inte vara ute på nätter eller så.
0: Nej, det är jag inte heller.
1: Nej, det är bra. Det är bra.
2: Nej, men det har inte varit någon
0: sommar. Nej, jag vaknar som sagt, då har temperaturen stigit ordentligt.
2: Ja, det är gott och väl då.
1: Ja. Du som jag är inte så morgonpigg.
0: Nej, det är jag inte. Ja, ska jag dra några frågor?
2: Ja, det kan du göra.
0: Och handlar det om geografi?
1: Mm.
0: Och vad heter huvudstaden i Litauen?
1: Mm.
0: Vilnius, ja.
2: Mm.
0: Det kunde vi ju. Och huvudstaden på Nya Zeeland, det räknar jag med att Agneta kunde.
1: Precis.
2: Wellington.
0: Ja, där har du väl varit.
1: Ja, jag har varit där, ja. Jag kan tala om att de har ett jättefint museum vi var där på det här. Det var jättestort och så här. Ja, det var så bra. Så. Vi tog då var vi på syden, så vi tog färjan över från Picton och så till Wellington. Då.
0: Ja, men, detta ligger på Nordön.
1: Nordön, ja, precis.
0: För sen när man kommer till Sydön, då är det kallare. Och...
1: Ja, det är det ju.
2: Ja. Nordön, ja.
0: Man är tvärtom och var det här på norra halvklotet.
1: Ja, precis. Men det är ju två helt olika klimat och växtlighet och allting. Liksom. Det är... Sydön är ju mycket, mycket mer vildmark.
0: Vildmark, ja. Det har man ju sett i tv.
1: Ja, men TV-program precis, om. Ja.
0: Här hade alla lag full pott.
1: Ja.
2: Mm.
0: Och sagt, det var heller inga så svåra frågor.
1: Nej.
0: Ja, ska vi också nämna här att Cadillac Band. Mm. Nu kommer de återigen till Grolanda bygdegården 21 maj.
2: Ja. Mm.
0: Men de är inte ensamma, utan nu har de sällskap med Håkan Juholt.
1: Mm,
0: jag ska berätta om Elvis.
1: Hans Elvis-intresse, ja. Och han har ju varit Elvis-fantast i många år också.
2: Ja, ja, ja. Han är väldigt trevlig också.
1: Ja.
0: Och han är väl pensionär nu, så han har väl inga uppdrag längre. Nej.
2: Kan vara så.
1: Han hade ju i Sydafrika.
0: Det var det senaste, ja. Och innan dess var han på Island.
1: Ja, precis, ja.
0: Men nu så...
2: Var detaljerad med också, eller?
1: Nej, inte nu.
2: Det är han inte.
1: Jag gick in och läste. Han var med på något annat ställe nu med Cadillac Band. Han skulle vara med.
2: Jaha. Ja, klart, han kan inte orka med som helst. Han är 93.
1: Men han är ju 93 kanske han var. Mm. Vi sa ju det, du och jag, Lars-Åke, att han var ju med då när han fyllde 90.
0: Ja, jag tror det.
1: Men han fyller ju 17 maj. Men jag tror att detta var 21 maj eller någonting. Jag kommer inte ihåg riktigt hur jag läste i alla fall. Men, men då hade han ju fyllt 90 precis.
0: Ja.
1: Han är ju helt fantastiskt att han orkar. Alltså,
2: ja,
1: det.
2: Jag syns att jag skulle ha hört honom. Jag har inte gjort det på många, många år.
1: Rösten har han ju.
0: Det har ju stått i tidningarna om att Cadillac Band kommer och Håkan Juholt.
1: Ja.
0: Så jag kan tänka mig att det är många som nu redan har ringt och beställt biljett.
1: Ja.
0: För det går inte in mer än ungefär 100 personer.
2: Det är inte mer.
0: Nej, man får nog inte ta emot för det.
2: Nej, det är bra.
1: Och de åker ju bara till små bygdegårdar och sånt där. De är ju inte ute på några stora ställen.
2: Nej, mycket intimare, vet du. Och Janne Lukas hörde jag för många år sedan.
1: Ja. Och de är ju på mycket äldreboenden och sånt där och spelar. Och då tar de aldrig något betalt. Så de gör väl mycket det här för sin egen skull bara.
2: De är liksom äldre som är gamla nu, vet du.
1: Asså det?
0: Det har ju varit tal om att det kanske är det sista året de är ute nu och spelar.
1: Ja, men är det inte bara så att det är det sista med Johan?
0: Nej, jag fattar nog att det var med Cadillac Band helt enkelt.
1: Ja. Ja, men det får vi säga till henne, får de inte. Utan de måste fortsätta.
0: Det får de inte sluta.
1: Nej.
0: Men de samtliga börjar ju bli till åren komna.
1: Ja, börjar.
2: Ja, men Janne Lukas måste ju vara i min ålder i alla fall.
1: Ja, det är han säkert. Ja. Och Ulf är ju också rätt gammal.
0: Det är ju de kvinnliga där som kanske är i 30 års
1: ålder. Ja, men precis. Ja.
0: Och de ska väl vara med, om i sån ena eller jag tror båda.

0: Och det var ju delar utav Cadillac Band och så lite Gerard där då. Mm. I någon liten lokal var det var. Vi var nog 50 pers kanske det bara var. Mm. Men det var också jättetrevligt.
1: Ja, vi var ju och besökte dem då när de hade sin anläggning i Floda.
0: Ja, precis. Sen fick
1: då, hade
0: inte
1: vi full, då hade vi ju full buss ner. Ja,
0: precis.
1: Men i PRO, PRO ihop för... med... Ja. Det var ihop med Grolanda bygdeförening då,
0: ja,
1: som
0: precis.
1: Hade den här resan. Mm.
2: Jag kommer ihåg att Spottnings var ju ofta i Floda också.
0: Jaså?
2: Ja. Rätt vad det var, men jag kommer ju aldrig iväg på det där. Jag är ju lite trygg med sånt där ibland, men de spelade nog en liten lokal också, tror jag.
0: Ja, ja. Men de hade ju, du vet, ett hus här då, som såg ut som... Elvis barndomshem i Tupelo då.
1: Ja, det hade de byggt upp.
0: Och så, ja, och så hade de ju typ en restaurang och så hade de en estrad och det här med. Och så hade de ett hus till.
1: Ja.
0: Men sen skulle ju det bli parkering där, tror jag det var, så att de fick flytta då för några år sedan.
1: Ja, kommunen, jag vet inte om kommunen ägde marken.
0: Ja, precis.
1: Det så de fick flytta på sig.
0: Mm. Ja, det var lite synd. Men,
1: Ja. Vi ska ha lite musik igen, ja. En som också har avlidit är Lena Maria Gårdenäs. Och hon är väl mest känd för att ha varit med i Sällskapsresan, åtminstone del 1 där.
2: Ja, och sen var vi ju med i Repmånad
1: också, ja.
2: Så hon har varit med i en del filmer, det var
1: hon. Och en låt som hon har sjungit in heter Räkna ner, där kommer jag igen.
0: Mm.

0: var Lena Maria Gårdenäs som avlidit i en ålder av 79 år. Jag kan nämna också att Busk-Margit Jonsson, hon var 96 år.
1: Ja. Det kan jag tro, för det var naken länge. Mm. Lena Maria Gårdenäs, det minns jag ju som skådespelare. Men jag vet inte att jag har hört henne sjunga förut. Men
0: jag visste inte heller.
1: Det var jäkligt bra.
2: Ja, jag var inne och läste lite. Och det var en egen show hade.
1: Okej. Okay.
2: Ja.
1: Ja, var riktigt bra tycker jag.
0: Ja. Ja, då ska vi titta på frågor här igen då. Det handlar om färger.
1: Jaha, vilken färg är i mitten på regnbågen?
0: Det hänger som man har.
2: En sån där fråga har ju vi haft någon gång förut. Men jag kommer inte ihåg vilket nummer det var.
1: Vem fan håller reda på det?
2: Nej, men det ska du göra naturligtvis. Du kan tänka att det kommer igen.
1: Okej, det är grön. Ja. Och vi tyckte nog att det var blå. Så vi var ganska nära egentligen.
2: Ja.
1: Blå och grön, jag ser inte skillnad på det, vet du.
2: Okej.
1: Så det var jag som tog fel på
2: det. Ja, det var det säkert. Vi vill skylla på dig då.
1: Jag är blågrön färgblind, vet du.
2: Ja, precis. Såklart.
1: Jag kom hem en gång och hade köpt en moped.
2: Mm.
1: Då frågade morsan, vad var det för färg på den? Ja, den är blå, sa jag.
2: Mm.
1: Jag kom hem med mopeden och sa, nej, den är inte alls blå, den är grön, sa hon.
2: Ja, det är väl hur man definierar ibland så är det. Ja.
1: Då ska jag säga, vilken färg har en giraffs tunga?
2: Ja,
0: vi visste ju inte. Vi gissade ju på svart, ja.
2: Nej.
1: Nej,
0: blå. Ja, blå, ja.
1: Den är blåsvart, jag tror vi fick rätt.
0: Ja, blåsvart, ja.
2: Ja, men alla lagarna skrev ju det.
1: Ja.
2: Skrev ju blå. Men, och det tyckte jag var lite
1: blå,
2: dåligt.
1: Inte blå, var ju rätt.
2: Nej, blåsvart skulle den vara.
1: Ja, det säger jag ju.
2: Ja.
1: Du sa att alla skrev blå.
2: Det gjorde de.
1: Okej då.
2: Ja, och så skulle det vara blåsvart. Ja,
1: rätta mig bara för tusan.
2: Ja. men det var ju lite dumt tycker jag. Men det blåsvart.
1: Ja.
2: Varför kunde inte alla fått rätt på blå? Ja. Men det kvittar ju det i och för sig med att alla skrev det.
1: Ja, då kunde man fått jätterätt på det.
2: Ja. Men det
0: jag testade ju de här frågorna på min son.
2: Mm.
0: Och han sa direkt, den är blå.
2: Mm.
0: Så ja, den är blåsvart. Mm. Ja, så sa han.
2: Och hur är det med blåsvart igen? Vad är det för en färg?
0: Ja, det var
2: kan man ju undra.
1: Mörkblå.
0: Är det något mellanting mellan blått och svart?
2: Ja,
0: eller?
2: Ja.
1: Fråga inte mig som är färgblind.
0: Nej.
1: Det är ingen idé.
0: Ja, ska vi dra lite grann om verksamhet som vi har.
2: Mm.
0: Det mesta kommer ju att läggas ner nu, eller har lagts ner över sommaren.
1: Det är redan nedlagt i förra veckan.
0: Ja.
1: Det är bullen som håller på.
0: Mm. Bullen, ja, de håller på jämt. Ja,
1: de gör inget uppehåll.
0: Vet jag inte om de har flyttat ut redan, det kanske de har
1: säkert,
0: gjort.
1: Det var säkert.
0: Men däremot dansen är slut för säsongen.
1: Ja, slutar i torsdags.
0: Och bingon är också slut, det var väl i fredags sista gången.
2: Ja.
0: Och var vi med promenader, ja.
2: Mm.
0: Och det tycker jag var lite konstigt för att det är ju nu på sommaren när det är skönt och trevligt att gå ut i naturen. Ja. För att gå på vintern, det är jag inte så glad i.
1: Det är så få som är med och går, så då kan vi uppehålla folk för att hålla igång det. Jag vet inte, jag är inte riktigt med på det. Jag vet ju, först hade ju Göte det.
2: Mm.
1: Och sen tog jag över efter Göte. Och då hade vi ju, bara vi i PRO hade ju 18-20 stycken.
2: Mm. Mm.
1: Och det var lika många i Hjärtlung.
2: Mm.
1: Så vi fick ju inte plats att fika samtidigt där uppe. Mm. Ja, idag är de 8-9 med bägge föreningarna.
2: Mm.
1: Så det har ju
2: men det är ju den här pandemin som vi säger också. Vi förstörde ju så mycket och det är många som har lämnat oss. Och det
1: men
2: här
1: vi gick ju under pandemin.
0: Ja, det fick de ju göra, ja.
2: Ja.
1: Vi behövde inte gå in på varandra så.
2: Nej. Det var kanske många som tyckte det var jobbigt med pandemin.
0: Jag var ju med i några, och det var ju på sommaren då.
2: Mm.
0: Och det var, tyckte jag, alltid varmt och skönt väder.
1: Mm.
0: Jag tror inte det regnade någon gång. Och vi kunde då sitta och Då har man dricka vårt kaffe ner på den där flotten.
2: Ja, precis. Ja. Sjön, ja.
1: Eller då var det dåligt väder så gick vi in.
2: Mm.
0: Ja, men jag vet aldrig att jag har varit med när vi har behövt gå in. Utan
2: nej, nej.
0: Det har alltid hållit upp då. När
1: jag gjorde, på jag vintern gick vi alltid in.
2: Ja, ja.
0: Mm.
1: Ja, ja, det är som det är.
0: Det är som det är, ja. Nu ska vi se vad vi har på musik. Ja. Nu har vi gått igenom de som har avlidit, så nu ska vi spela Elvis.
2: Mm.
0: Och vad är det för låt?
1: Han är också avliden.
2: Jaha.
1: Det är många år sedan.
2: Jaså, ja. Det visste inte jag. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

0: Det var Elvis.
1: Ja. Bråka inte med mig för jag är ond.
0: Kan du dra om låt?
1: Ja, men jag tänkte att det säger också.
0: Det handlar om musik.
1: Ja, men nu, ja, jag kan fortsätta med Elvis lite, tänkte jag.
0: Ja, ja.
2: Skit i det.
1: Nej,
2: det
1: förra lördagen, det var det bästa. Förra lördagen så var vi på en liten Elvis-festival i Alingsås. Och det var jättetrevligt. Det var inte mycket folk, men det var ju görfint väder. Och så här. Det kanske var ett hundratal. Men det var jättemysigt. Det var, Suspicious Minds finns ju en grupp som spelar. Man har spelat många, många år. Jag hörde dem 10-11 år sedan i Skara. De spelar ju Elvis-musik då.
0: Mm.
1: Och de är från Lidköping. Och sen var det ju Stickan då, Stig Karlsson då ifrån Skövde då.
0: Skövde,
1: han är, ja. Som var där och hade program om sitt Elvis-intresse då. Och det var lite nytt och sånt här nu också. Så jag tänkte vi kanske kunde ha det till PRO också så var han igen då.
0: Ja, vi har ju haft honom en gång.
1: Ja, precis. Och sen träffade vi sådana som... Ja, vi hade med på vår första Elvis-resa till USA 92. Oj. Det var ju jättekul. Det var tre stycken som vi träffade där då. Så det var lite trevligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så. Ja, nu ska du, nu handlar det om musik.
1: Ja, precis. Ja. Vilken kvinnlig artist sjöng i Lyckliga gatan?
0: Det var inga problem för oss.
1: Nej.
2: Nej, inte i våran ålder är det inga problem.
1: Nej.
0: Anna-Lena Löfgren.
1: Ja. Vilket instrument förknippas med Andre Walter?
0: Ja, det var inga problem det heller. Det var dragspel.
1: Gnällig.
2: Dragspel.
1: Ja, jag tänkte på hon, Mona Krantz. Hon sa ju alltid Andrew Walter. Så det kommer jag ihåg.
2: Andrew Walter. Men han hade en amerikansk bakgrund. Han var född i USA. Hur var
1: det? Jag vet inte faktiskt.
0: Men ja, eller också hade han ett annat svenskt namn.
1: Och, ja, men precis.
0: Och ändra om det till ett amerikanskt namn. Och sen, det var ju en fråga till där.
1: Ja. Janne Loffe Karlsson erkänd skådespelare men var också en bra musiker. Vilken musik? Instrument spelade han på. Och i trummor.
2: Han trumlade.
1: Ja.
0: Mm.
2: Med Hansson och Karlsson.
0: Ja, så heter
1: precis.
0: Bandet, ja.
1: Mm.
0: Och här har du alla lagt fullpott.
1: Ja, hade de.
0: Mm.
1: Det var ju också ganska lätta frågor. Det är lite, lite konstigt tycker jag. Så,
0: Nu ska vi spela Torssons Elmia jordbruksutställning.

0: Det var tog chans.
1: Ja, och de fick ju sålt några glassar så de fick ihop till en korv i alla fall. Ja. Det var ingen bra dag, det regnade ibland. Så jag gick inte åt någon glass.
2: Nej.
0: Det var lite andra priser också.
1: Ja.
0: Ja, nu ska jag dra här några frågor som handlar om väderlek. Mm. Hur många sekundmeter måste det minst blåsa för att räknas som storm enligt SMHI? Och då var det svaret inom plus minus 0,5. Mm. Och vi ska ju 24, för det är vad jag har lärt mig att det är.
1: Ja,
0: det är. Sen kanske det är något
1: 23-24 någonting.
0: Ja. Och den andra frågan då, hur många sekundmeter måste det blåsa, eller minst blåsa, för att det ska räknas som orkan?
1: Ja, det är på 30. Det.
0: Och då är det 33.
1: Ja.
0: Mm. Då är det. Så det kunde vi, det fick vi full på.
2: Ja, inte
0: det,
2: jag, men ni.
0: Ja. Jag är ju har varit intresserad av meteorologi, så att det kan jag.
2: Ja, jag hade ingen aning.
0: Men det, vi var det enda laget som hade full pott här.
2: Ja, precis.
1: Varför heter det meteorologi? Vad har det med meteorer?
0: Meteor, ja, det vet jag inte.
2: Nej. Det finns säkert en förklaring på det.
1: Det är som han frågar på tv varje dag i reklamen där, att Varför heter det pension, en stads pension?
2: Ja, precis. Ja. Det kan man undra.
0: Ja. Det är ju som alla ord egentligen. Varför heter det så?
2: Ja, visst.
0: Då ska vi, vi får köra lite mer musik nu. Nu ska vi ha Björn Skifs Hooked on a Feeling.

0: Björn Skifs var detta, ja. Mm,
1: ja, fantastiskt.
2: Tänk vad stort det var när de gick upp i USA.
1: Ja, jösses, ja.
0: Ja.
2: Visgårdlistan.
0: Ska du ta lite grann om båtar eller vad sa det? Ja, kattar. Det står segelfartyg handlar om.
2: Fartyg heter det.
0: Och det är ju inget för oss landkrabbor.
2: Då heter det båt. Men är du sjöman, då heter det fartyg.
1: Mm.
0: Aha.
2: Alltså flyter det fartyg.
1: Ja, du har ju haft båt.
2: Jajamän. Jag har ju även utbildning på att föra båt.
1: Mm.
2: Vad kallas en tvåmastad råtacklad fartyg upp till 300 ton dräktighet? Och det sa vi bark.
1: Mm.
2: Men det är det inte. Det är brigg.
0: Ja.
1: Varför heter det dräktighet?
2: Det är mycket den tynger ut i vattnet.
1: Ja, men jag tänker dräktig. Det är
2: en... Ja, det är, den är hårt i magen. Vet du.
0: Ja, det var ju synd att inte jag hade sett den där. Det går en film på Play då som heter Briggen tre liljor.
1: Ja, just det.
0: Den börjar på 60-talet.
1: Mm. Mm.
0: Och den hade jag tänkt att se, för den går fram till nu i sommar.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Vad kallas ett fartyg med tre eller fler master med ror på alla masterna? Och det är fullriggare.
1: Mm.
0: Ja.
2: Det kan inte vara något annat.
0: Nej, det var väl det enda vi kom på. Mm. Det
2: ja, det visste jag direkt. Att har han ror på alla master, då är det en fullriggare.
1: Mm.
0: Ja, så
2: vet, det... vet du vad Tåb har räknat till 21 segel?
0: Oj då.
2: Den fullriggare det var och namn var Typhoon.
1: Mm.
2: Vi mötte ett skepp i den valkande monsun när vi ångade mot Röda havet upp. En fullriggare det var och dess namn var Typhoon.
1: Alltså du kan din Tåb.
2: Möte i monsun. Ja, det kan du ge dig fram. Jag sätter kvar i huvudet. Jag har tre, eller hade i alla fall tre tjocka böcker med hans låtar.
0: Vi skulle nämna lite grann om resor också, ja. Vi har ju köpt in oss på en del resor och de är väl fullbokade. Men vi har en egen resa den 10 augusti på Dalslands kanal.
2: Ja, det kan vara intressant.
0: Ja, och det ska vi ju då åka ifrån Hoverud och... Jag vet inte hur långt, om det är till Dals Långhed. Jag tror inte det är ända upp till Bengtsfors.
2: Nej, det kan det inte vara. Det är långt upp.
0: För sen ska vi ju också till
2: Underberg,
0: ja. Till Älge.
2: Bergagården.
0: Ja, det är med älgarna där, ja.
2: Bergagården, inte Älgagården.
0: Ja, så det heter så, ja. Ja, jag har varit där. Men...
2: Jag är nästan uppvuxen där, vet du.
0: Ja.
2: Inte långt ifrån.
0: Nej.
2: Upp för Kleven så kom man dit.
0: Ja, jo, jag har varit med, vi är med en resa med PRO, men jag har nog varit där ytterligare någon gång.
1: Mm.
0: Ja, det är 10, och är det så att ni är intresserade, det finns det platser kvar, då hör ni av er till Mona, och hon har telefonnummer 073 076 3913, alltså 073 076 3913. Så talar hon om det finns platser lediga, och det tror jag att det gör. Men det var nog inte så många. Då ska vi se, nu är det din tur, Agneta, att dra.
1: Mm.
0: Hamnar de björnar?
1: Mm. Vilken björntyp tillhörande familjen brunbjörnar är störst i världen?
0: Och
1: vi kom ju inte på att riktigt sådär, men jag sa så här att jag vet att det börjar på K. Men jag kom skön inte ihåg att liksom det. Alltså, vi skrev ju grizzly då, men jag sa det är inte det i alla fall. Men, och sen när vi hade lämnat in det, då kom jag ju på att Kodiakbjörn heter den, gör det. Jag har ju sett den också, tyvärr. Så är det, men det, så är det. Vilket land har världens största population av brunbjörn? Och vi diskuterar ju väldigt mycket om det där, hur det var liksom. Och pratade om Kanada då, skrev vi då, men det var ju Ryssland och det...
0: Vi tänkte inte på Ryssland.
1: Nej, vi gjorde ju inte det tyvärr.
2: Vi har tänkt bort dem, vet du. Vi vill inte ha med dem i öra.
0: Nej, det är väl det, ja. Nej, för så... att Ryssland är ju så stort. Så att hade vi bara tänkt, då hade vi nog kanske skrivit Ryssland.
2: Ja, det är möjligt.
0: Där vi tog ut Kanada och USA tänkte vi på.
1: Ja.
2: Ibland tänker man inte.
1: Nej, men för jag tänkte på, som uppe i Alaska till exempel också. Alaska och Ryssland ligger ju nära varandra där, så kunde ju liksom vart. Men
0: de har väl kommit den vägen ifrån Ryssland.
1: Ja, ja, men precis ja. Det. Ja. Ja. Men så är det.
0: Ja. Nu ska vi höra på Wilmer X.
2: Jaha.
0: Hon är ihop med en insekt.
2: Ja.

0: Ja, det var Wilmer X.
1: Ja.
2: Han är ett fall för DDT. Hon är ihop med en insekt och han är ett fall för DDT.
0: Ja, ja.
2: Det är för jävla bra egentligen.
0: Ja. Nu handlar det om byggnader. Och vilken anses vara den mest berömda byggnaden i Australien? Och det sa vi väl direkt att det
2: var... Vilnius, så att
0: säga. Operahuset i Sydney, ja.
1: Ja, jättefint. Ja, vi har varit där ett par gånger.
0: Ja, både inne och...
1: Ja,
0: det var så, också.
1: Ja, jag var så lustig för jag var inne på toaletten där också. Och jag kommer ihåg, det var så jädra snyggt handfat.
0: Alltså.
1: Var i marmor och det här. Ja. Ja, det var så snyggt. Så det är sånt där som man inte behöver komma ihåg egentligen. Men, det.
0: Men den här då, frågan då. I London finns en byggnad som anses vara världens vackraste. Några viktiga ceremonier och begravningar har ägt rum där. Bland annat begravningen av Lord Nelson och Winston Churchill. Och vilken är byggnaden? Och vi skrev ju Westminster Abbey.
1: Ja.
0: Men det var ju St. Paul's Cathedral.
1: Ja.
0: Men...
1: Och det kan man ju... Det kanske var det istället. Men man är ju så pressad under tiden det här liksom. Och, så hade man tänkt lite till så... Men ja, man vet ju inte. Man vet ju inte.
0: Min son han sa ju direkt om St. Paul's Cathedral. Han visste att det var den.
1: Så vi tar sista frågan.
0: Det är lika bra att ta dem.
2: Ja, för det är bara ett par minuter kvar nu.
0: Ja, då handlar det om aktiviteter.
2: Hur många aktiviteter måste man delta i för att uppnå en svensk klassiker? Det är 4.
0: Ja.
2: Det är Vätternrundan, det är Vasaloppet, det är Lidingöloppet och så är det simningen i Vansbro. Jag vet det, för min brorsa har gjort den flera gånger. Och han höll på att dö på Vansbrosimningen för det var så jävla kallt. Vilken farkost är ett måste för att kunna utföra det dialektala som kallas uttra?
0: Det hade inte jag hört talas om det.
2: Jo, det hade jag.
0: Ordet.
2: Det är en båt, för du finner fiskar alltså.
0: Jag kunde inte rätta.
1: Inte jag heller.
2: Vilket koncentrerad aktivitet används bland termerna slam och sang?
1: Bridge.
2: Bridgeblandning.
1: Ja, det är
2: gott.
1: Ja. Utom det med rossin.
0: Och sang känner man ju till.
1: Jag
0: har själv inte spelat bridge.
1: Nej, inte jag heller.
0: Jag har ju sett när andra har spelat. Men, så jag kände till detta.
1: Ja.
0: Ja, ska vi får nog avsluta med Queen. Jag ska nämna då att Radio Falan har sändningstillståndet och Roger Andersson har varit vår tekniker. Som och vi som har suttit idag är...
2: Leif Brandt.
1: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Eckervall. Och vi tackar för att ni lyssnar på oss. Och vi har väl en repris imorgon 18:00. Och en repris nästa måndag 10:00. Och idag har det varit direktsändning den 11 maj. Tack ska ni ha. Och så slutar vi med Queen.
1: Yeah.

Ja, välkomna till kvällens program som idag blir bara LP-skivor. Och vi ska börja med Christians. Ej, det finns en sådan vän som Jesus, inspelad 1966.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.
2: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jajamän, välkomna kära lyssnare till 10 i 12 här i Radio Falköping 90,8 MHz. Måndag idag den 18 maj, en ny vecka och det är vecka 21. Erik gratulerar vi. Alla som heter Erik, ja, ni har namnsdag idag. Jag är en ny vecka och ett nytt program av 10 i 12. Vad händer i dagens program då? Ni kommer att få höra vad som kommer imorgon här i Radio Falköping. Agnes Wold kommer att handla om här om en stund. Det hör ni alldeles snart vad det handlar om. Och sen är det ju givetvis naturvandring också. Lövsångare kommer att handla om i dagens naturvandring. Lite information och lite musik får ni från mig också. Och sen måste jag ju nämna att det har ju varit stadsfest i helgen. Och oj vad det har regnat, men oj vad trevligt det har varit också. Folk har gått man ur huset verkligen nu under stadsfesten och varit med. Och vi har ju faktiskt sände vi live ifrån scenen på Stora torget. Ja, det var så häftigt. Och se alla dessa människor som var där och tittade på när vi sände där. Tack så jättemycket för att ni kom dit och stöttade, får jag säga. Och mycket mer. Och det kommer att bli, kan jag säga, mer i veckan här om och med just stadsfesten. Det kommer bli en intervju med Nanne Grönvall. Jag lyckades prata med, eller få tag i Nanne Grönvall ska jag säga, och prata med henne en liten stund. Så det inslaget kommer ni höra i veckan också. Plus mycket annat därifrån stadsfesten. I dagens program då, eller informationsmässigt ska jag säga här nu, så går jag in på våran sida fnf.nu och där ser jag en bild på Agnes Wold då, som ni kommer att höra också om en liten stund här, och det står lite text där. Tuffar tranståget på Agnes Wold står det där, och det hör ni om en liten stund också här i ett inslag. Vad som händer imorgon där. Och fnf.nu alltså, våran hemsida. Ja, gå in där och kika. Sen har vi tema, och idag då, se om det är något tema. Ja, fascinerande växters dag är det. Visst kan man fascineras av växter, och visst kan det finnas olika fascinerande växter. Och det är den dagen idag. Internationella museidagen är det idag också. Mm. Det är också en punkt ska jag säga här som kommer framöver. Utställningen på museet om dansband är ju den 31 maj. Och det kommer att bli mer om det också i 10-12 framöver här. På tal om internationella museidagen. Det var det. Vi ska se om det finns någonting på Falköpings kommuns sida. Jag bläddrar mig fram här. Ett säkrare äldreboende i Stenstorp. Nu startar vi renoveringen för 80 miljoner. Falköpings kommun påbörjar nu tillsammans med entreprenören Peab en omfattande renovering av Stenstorps äldreboende. Projektet startar i maj 2026 och beräknas vara klart sommaren 2028. Ja, det kan behövas. Då ska vi se om det fanns något mer. Avvikande öppentider på biblioteket. Falköpings bibliotek alltså 19 till 22 maj. Och det står så här. Då håller biblioteket ska jag säga håller stängt 19 till 22 maj. Det gäller dock inte få igen som har öppet klockan 8.30 till 16 samtliga dagar. Så få igen öppen i alla fall. Och då står det så här också. Biblioteksfilialerna i Broddetorp, Floby, Kinnarp, Stenstorp, Vartofta och Åsarp håller öppet som vanligt, står det. Och välkommen tillbaka till huvudbiblioteket i Falköping på nyinvigningen lördagen den 23 maj. Och nu ska vi då höra här, vad är det här som jag pratade om tidigare med Agnes Wold. Vi lyssnar på det lilla inslaget här och nu.
2: Fick jag verkligen reda på den här fruktansvärda explosionen av tonårstjejer då med psykiska problem, mycket autism och såna här saker, som välde in till de här klinikerna då som hade öppnat för att transitionera. Och det var ju så, jag är ju gammal feminist och sen grupp 8-tiden och så, fast jag har inte varit aktiv de sista 30 åren då, så att jag är inte ansvarig för den här nya sortens feminism då, som kallas intersektionalism, utan den gamla sortens. När man liksom är lite vaken över saker och ting som inte är så bra i samhället för kvinnor och tjejer. Och det första man tänker, men herregud, vad har hänt? För det hemska är ju, eller hemska, det konstiga är ju att de här tjejerna vill ju inte framförallt bli killar, utan de vill bli icke-binära, alltså inte något kön alls. Och då tycker jag ju att det är väldigt logiskt att tänka sig att det inte är så att de tycker det verkar mysigt att vara kille, utan det är det att de tycker det är fasansfullt, tanken att bli en vuxen kvinna i Sverige, som då alltid har framhållits som ett av världens mest jämställda länder. Och då ringer det ju alla klockor för en gammal feminist. Och tänker jag, väldigt konstigt, varför, vi har ju så mycket feministisk debatt, varför sitter inte alla feminister nu och ropar och skriker, vad beror det här på? Liksom. Men det gjorde de inte. Och det andra är ju att jag är läkare och jag brukar kalla mig biologist. Jag är väldigt förtjust i människokroppen. Och jag tycker ju naturligtvis absolut inte om att man ska hålla på och manipulera den i onödan. Naturligtvis måste man göra det om man har blindtarmsoperation, då ska man operera sig och så vidare. Men att man ska börja göra om friska barns kroppar av psykiska skäl tycker jag ju är horribelt. Och ja, det som sagt, jag läste då en liten artikel, en sån lång remsa artikel i Svenska Dagbladet, som jag minns det, som bland annat Kristoffer Gillberg och kollegor till honom hade skrivit om just det här fenomenet. Och ja, jag läste den, då var ju allting klart. Det stämmer ju med allting jag känner till, att jag kan om människokroppen, om barnpsykiatri, om feminism och så. Och jag tänker, det här är ju fruktansvärt. Jag känner ju också till, naturligtvis genom min utbildning och allmän erfarenhet, den här gamla transsexuella, om vi säger så.
3: Som mest var män.
2: Ja, inte så väldigt mycket i Sverige faktiskt. Det är just...
3: Men det var väl mest män som ville bli kvinnor och klä ut sig till kvinnor, snarare än unga flickor som ville bli icke-binära eller pojkar tidigare.
2: Men alltså, det står ju alltid så. Därför att i de här anglosaxiska länderna, för det första är det ju nästan bara Sverige som har jättebra statistik. Så den enda studien som har gjort på en total population av alla som har bytt kön, det är ju Sverige då. Var i alla fall fram till alldeles nyligen. Och det var alla som bytte kön mellan 1973 och 2003. Och det var ju lite mer män, alltså 1,4 män till en kvinna. Men det är ju inte som när man läser amerikanska och engelska, så säger man att det är mest män då. Och det är klart, de här transvestiterna, alltså de som klär ut sig, liksom, eller de kallas ju crossdressers på engelska, det tror jag väl bara är män. Liksom, och det är väl på något sätt, om man nu vill klä ut sig, så är det väl kuligare att gå omkring med dingla med en handväska och vad vet jag, nylonstrumpor, och bara sätta på sig en kostym. Och det kan ju kvinnor göra ändå, så jag vet inte. Men det här med att verkligen vilja gå igenom det här, de här väldigt stora ingreppen.
3: Får jag fråga, för dig som är då en gammal feminism, är det också som för J.K. Rowling exempelvis, att man upplever att männen inskränker kvinnans sfär? Alltså exempelvis män i kvinnofängelser, eller män, biologiska män som tävlar i kvinnosporter, byter om i kvinnliga omklädningsrum, alltså de här exklusiva kvinnliga rum. Har det också varit en drivkraft för dig? Eller varit framförallt då att unga tjejer då inte vill, kan säga, acceptera att de går in i puberteten och blir kvinnor, eller då att man då gör operationer och hormonbehandlingar på barn?
2: Ja, det är framförallt det här medicinska, eller inte ens medicinskt. Alla som har lyssnat på min podd vet att jag har ju ägnat hela mitt liv åt människokroppen, och jag älskar människokroppen. Mm. Alltså jag tycker den är en sån fantastisk konstruktion, så att jag tycker det är väldigt... Jag är ju emot också såna här massa kvinnor som stoppar i sig klimakteriehormoner. Jag vet ju precis att hur farligt det är. Jag läser ju vetenskaplig litteratur lätt, eftersom jag har sysslat med forskning hela mitt liv. Så att det är ju mest det.
4: Jag missar inte det här programmet imorgon 6.15, 8.15 och 19.
1: Ja, ni hörde själva vad Pio sa där. Det hör ni imorgon alltså. Ni lyssnar på programmet 10.12 här i Radio Falköping. Om en liten stund så får ni höra lövsångare. Det är naturvandring det handlar om nu. Nu blir det Drifters. Hallå, jag ringer på.

Lövsångaren är vår allra vanligaste fågel med 13,2 miljoner par i Sverige. Det är Magnus Ullmans notering i boken Sveriges 100 vanligaste fåglar. Lövsångaren kommer i maj från Afrika där den övervintrar. Lövsångaren stannar hos oss hela sommaren. Lövsångaren sjunger från träden, lövträden i häckar. Träd i bebyggelsen enligt SRUs 18 bas har han siktats i parker, olika naturområden med trä. Och den har också siktats i Bråkolan här i Mösterberg under veckan som gick. Där det finns löv finns lövsångaren. Lövsångarens vistelse är som namnet lövsångare. Sången är mjuk, cirka 3 sekunder med upprepningar. Häromdagen hörde jag lövsångaren från träden i vårt närområde i Stads parkmiljö. Lövsångaren är ljus och gröngul till utseendet. Lövsångaren syns sällan, men lövsångaren finns högt uppe bland trädkronorna, men lövsångaren hörs dess

Då lyssnar jag till musik i det här programmet, lösången Lisa, Jon Kronqvist. Livets mening, lösånger från Kristet Center Örebro, Duvemåla Hage, Benny Andersson, Helene Sjöholm på Kristina från Duvemåla. Och aldrig ska jag sluta älska dig, Helene Sjöholm, musikalen Livet är en slager. En vänlig grönskans lika direkt, psalm 201, Anders Wildbergs trio. Så skimlande var aldrig havet, en real grop. Och jag som har hållit det här programmet, gjort det här, heter Bo Renstedt och jag återkommer om en vecka med en ny fråga.

Lövsångaren handlade om där i dagens naturvandring. Och ja, Boan är tillbaka nästa vecka med en ny naturvandring och en ny fågel givetvis att prata om. Ni har lyssnat på detta programmet och vad heter det då? Jo, det heter 10 i 12 här i Radio Falköping. Antingen om ni lyssnar på radio, då är det 90,8 MHz, eller om ni lyssnar på webben, då är det ju givetvis på vår hemsida fnf.nu. Tack för att ni har lyssnat. Imorgon är jag tillbaka med ett nytt program. Men för här och nu, tack och hej. Ha det nu riktigt bra.

60-talet skulle livet gärna vara mera intellektuellt. Men det blev för svårt och jobbigt, så då har vi allihopa helt åsidoställt. Livets mål och mening ligger nu för tiden mera i hur snygga vi kan bli. Därför blommar mitt parfymeri.

0: undrar över en liten sak.
1: En liten sak, ja.
0: Ja, det gäller god eller dålig smak.
1: Och dålig smak, ja.
0: Eller kanske mera en sorts kutym.
1: En sorts kutym, ja.
0: När man tänkt att man ska ge bort parfym.
1: Ge bort parfym, ja.
0: Alltså vad jag undrar över är att om jag köper fin parfym och ger min fru, är det rätt present för just en 20-årig bröllopsdag som vi ska fira nu? Alltså vad jag menar är du kommer

0: dansa ikväll ett varv.
1: Ikväll ett varv, ja.
0: Det är ju modellen vi fått i arv. Ja, den enda chansen i detta land.
1: I detta land, ja.
0: Att få träffa Frutti med lite grann.
1: Med lite grann, ja.
0: Men då vill jag kanske mumma upp mig lite innan så jag luktar riktigt gott. Har du något som jag kan banda på mig med så att det garanterat händer något? Jag vill ha en härlig myrra ensam du kan.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Päivri inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: Radio Falköping, stationen om dig, för dig och med dig.
1: Genom stadens tomma gator drar vi fram.

vid ett öde hamncafé. Havet gungar alla båtar som det vill. Regnet sköljer våra skuldror och det droppar från ditt hår.

och vatten gör mig våt. Snön den bländar synen och av sorgen blir det gråt. Hemmet ska man lämna, kanske längta lite till. Vägarna ska leda en

0: Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.
1: Och one, two, three.

0: början.
1: I köket ute i gården nere i dalen.
0: I köket ute i gården nere i dalen. Där satt och grät en ensam flicka så söt. I samma gård i dalen fast i salen.
1: I soffan.
0: Satt pappa stod från Persson när jag röt.
1: Och jag han grinade. Jag
0: sa pappa stod från Persson när jag röt. Han hörde skria Pia sluta tjuta. Din Albin kommer aldrig mera igen. Han har väl seglat vilse med sin skuta.
1: Sitt skepp.
0: Han skulle ha varit tillbaks för länge sedan.

0: efter det.
1: Efter andra versen, näst sista versen och sista versen när det fyller rumpan inte.
0: Alla sa ju du förr.
1: Andra sa jag.
0: Ja, då gör jag ett solo.
1: Det är ingen solo på den här biten.
0: Det blev ett solo nu och sluta prata.

0: är det jag?
1: Ja,
0: så pratar inte. Jo, för Finsoffa satt himla och rökte köfta cigarr och såg gillfundig ut och gro.
1: Va?
0: Oj, va?
2: Jag tror du som har gått hos en sån där gynekolog eller vad det heter och letar prata tydligt det.
1: Nej, men det heter...
0: Logoped heter
2: det. Ja, vad sa du då?
0: L-O-G-O-P-D.
2: I
0: Finsoffa, vad sa du? I Finsoffa satt himla och rökte köfta cigarr och såg gillfundig ut och gro.
2: Grut och gno?
0: Ja.
2: Finns det inte ett svenskt ord som heter grut och gno?
0: Ove Tönkvist säger sådär på skiva, han vet inte fan vad det betyder.

0: Sofia gå till stranden fylld av tårar. Ska aldrig hennes kärlek finna sitt mål. Till hösten kan han fylla 19 vårar. Om hennes Albin lägger på ett hål. Ja, om hennes Albin lägger på. Men Albin är på väg ifrån Alaska. Med gullgaloner på ett varmarben. Där har vi tagit en herbåskurs med flaska. Och mot hemmets kust nu styr han som kapten. Ja, mot hemmets kust nu styr han som
1: kapten. Trumpa lej, för du är lej, han rötta, lötta, lej. Ho!
0: Och innan Pia sjunkit helt och hållet, böljan dyker upp och räddar sin tös. För Albin han har hoppat av sin jolle. Och han lyftar sista biten med en gös. Ja, han lyftar sista biten på den stor. Och fix Albins uniform. Det enda på sinne lagen tvärt och ställ i bröllop på fläcken i 8 dagar.

som en gatans kung. Allt för ensam med min dröm som bäste vän.

hängd sina rocker i min hand. Oh Marlin, oh min Marlin, din kropp var varm då natten var kall.

hörde jag Pan spela flöjtmusik. Jag gömde mig och min rädsla bakom maskernas grin.

0: Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.
1: Han står på torget varje dag, en vänlig gammal man. Hans hår är lite grånat under mössans röda band, med blanka knappar i sin rock och

0: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!
1: Lite Fats Waller, Honeysuckle Rose.
2: Ja, eller som de sa hemma i Dalarna, har ni cykellås?

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros?

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jajamän, välkomna kära lyssnare till 10 i 12 här i Radio Falköping 90,8 MHz. Måndag idag den 18 maj, en ny vecka och det är vecka 21. Erik gratulerar vi. Alla som heter Erik, ja, ni har namnsdag idag. Jag är en ny vecka och ett nytt program av 10 i 12. Vad händer i dagens program då? Ni kommer att få höra vad som kommer imorgon här i Radio Falköping. Agnes Wold kommer att handla om här om en stund. Det hör ni alldeles snart vad det handlar om. Och sen är det ju givetvis naturvandring också. Lövsångare kommer att handla om i dagens naturvandring. Lite information och lite musik får ni från mig också. Och sen måste jag ju nämna att det har ju varit stadsfest i helgen. Och oj vad det har regnat, men oj vad trevligt det har varit också. Folk har gått man ur huset verkligen nu under stadsfesten och varit med. Och vi har ju faktiskt sände vi live ifrån scenen på Stora torget. Ja, det var så häftigt. Och se alla dessa människor som var där och tittade på när vi sände där. Tack så jättemycket för att ni kom dit och stöttade, får jag säga. Och mycket mer. Och det kommer att bli, kan jag säga, mer i veckan här om och med just stadsfesten. Det kommer bli en intervju med Nanne Grönvall. Jag lyckades prata med, eller få tag i Nanne Grönvall ska jag säga, och prata med henne en liten stund. Så det inslaget kommer ni höra i veckan också. Plus mycket annat därifrån stadsfesten. I dagens program då, eller informationsmässigt ska jag säga här nu, så går jag in på våran sida fnf.nu och där ser jag en bild på Agnes Voldo som ni kommer att höra också om en liten stund här, och det står lite text där. Tuffar tranståget på Agnes Vold står det där, och det hör ni om en liten stund också här i ett inslag. Vad som händer imorgon där. Och fnf.nu alltså, våran hemsida. Ja, gå in där och kika. Sen har vi tema, och idag då, se om det är något tema. Ja, fascinerande växters dag är det. Visst kan man fascineras av växter, och visst kan det finnas olika fascinerande växter. Och det är den dagen idag. Internationella museidagen är det idag också. Mm. Det är också en punkt ska jag säga här som kommer framöver. Utställningen på museet om dansband är ju den 31 maj. Och det kommer att bli mer om det också i 10-12 framöver här. På tal om internationella museidagen. Det var det. Vi ska se om det finns någonting på Falköpings kommuns sida. Jag bläddrar mig fram här. Ett säkrare äldreboende i Stenstorp. Nu startar vi renoveringen för 80 miljoner. Falköpings kommun påbörjar nu tillsammans med entreprenören Peab en omfattande renovering av Stenstorps äldreboende. Projektet startar i maj 2026 och beräknas vara klart sommaren 2028. Ja, det kan behövas. Då ska vi se om det fanns något mer. Avvikande öppentider på biblioteket. Falköpings bibliotek, alltså 19 till 22 maj. Och det står så här. Då håller biblioteket ska jag säga, håller stängt 19 till 22 maj. Det gäller dock inte få igen som har öppet klockan 8.30 till 16 samtliga dagar. Så få igen öppen i alla fall. Och då står det så här också. Biblioteksfilialerna i Broddetorp, Floby, Kinnarp, Stenstorp, Vartofta och Åsarp håller öppet som vanligt, står det. Och välkommen tillbaka till huvudbiblioteket i Falköping på nyinvigningen lördagen den 23 maj. Och nu ska vi då höra här, vad är det här som jag pratade om tidigare med Agnes Wold? Vi lyssnar på det lilla inslaget här och nu.
2: Fick jag verkligen reda på den här fruktansvärda explosionen av tonårstjejer då med psykiska problem, mycket autism och såna här saker, som välde in till de här klinikerna då som hade öppnat för att transitionera. Och det var ju så, jag är ju gammal feminist och sen grupp 8-tiden och så, fast jag har inte varit aktiv de sista 30 åren då, så att jag är inte ansvarig för den här nya sortens feminism då, som kallas intersektionalism, utan den gamla sortens. När man liksom är lite vaken över saker och ting som inte är så bra i samhället för kvinnor och tjejer. Och det första man tänker, men herregud, vad har hänt? För det hemska är ju, eller hemska, det konstiga är ju att de här tjejerna vill ju inte framförallt bli killar, utan de vill bli icke-binära, alltså inte något kön alls. Och då tycker jag ju att det är väldigt logiskt att tänka sig att det inte är så att de tycker det verkar mysigt att vara kille, utan det är det att de tycker det är fasansfullt, tanken att bli en vuxen kvinna i Sverige, som då alltid har framhållits som ett av världens mest jämställda länder. Och då ringer det ju alla klockor för en gammal feminist. Och tänker jag, väldigt konstigt, varför, vi har ju så mycket feministisk debatt, varför sitter inte alla feminister nu och ropar och skriker, vad beror det här på? Liksom. Men det gjorde de inte. Och det andra är ju att jag är läkare och jag brukar kalla mig biologist. Jag är väldigt förtjust i människokroppen. Och jag tycker ju naturligtvis absolut inte om att man ska hålla på och manipulera den i onödan. Naturligtvis måste man göra det om man har blindtarmsoperation, då ska man operera sig och så vidare. Men att man ska börja göra om friska barns kroppar av psykiska skäl tycker jag ju är horribelt. Och ja, det som sagt, jag läste då en liten artikel, en sån lång remsa artikel i Svenska Dagbladet, som jag minns det, som bland annat Kristoffer Gillberg och kollegor till honom hade skrivit om just det här fenomenet. Och ja, jag läste den, då var ju allting klart. Det stämmer ju med allting jag känner till att jag kan om människokroppen, om barnpsykiatri, om feminism och så. Och jag tänker, det här är ju fruktansvärt. Jag känner ju också till, naturligtvis genom min utbildning och allmän erfarenhet, den här gamla transsexuella, om vi säger så.
3: Som mest var män.
2: Ja, inte så väldigt mycket i Sverige faktiskt. Det är just...
3: Men det var väl mest män som ville bli kvinnor och klä ut sig till kvinnor, snarare än unga flickor som ville bli icke-binära eller pojkar tidigare.
2: Men alltså, det står ju alltid så. Därför att i de här anglosaxiska länderna, för det första är det ju nästan bara Sverige som har jättebra statistik. Så den enda studien som har gjort på en total population av alla som har bytt kön, det är ju Sverige då. Var i alla fall fram till alldeles nyligen. Och det var alla som bytte kön mellan 1973 och 2003. Och det var ju lite mer män, alltså 1,4 män till en kvinna. Men det är ju inte som när man läser amerikanska och engelska, så säger man att det är mest män då. Och det är klart, de här transvestiterna, alltså de som klär ut sig, liksom, eller de kallas ju crossdressers på engelska, det tror jag väl bara är män. Liksom, och det är väl på något sätt, om man nu vill klä ut sig, så är det väl kuligare att gå omkring med dingla med en handväska och vad vet jag, nylonstrumpor, och bara sätta på sig en kostym. Och det kan ju kvinnor göra ändå, så jag vet inte. Men det här med att verkligen vilja gå igenom det här, de här väldigt stora ingreppen.
3: Får jag fråga, för dig som är då en gammal feminist, är det också som för J.K. Rowling exempelvis, att man upplever att männen inskränker kvinnans sfär? Alltså, exempelvis män i kvinnofängelser, eller män, biologiska män som tävlar i kvinnosporter, byter om i kvinnliga omklädningsrum, alltså de här exklusiva kvinnliga rum. Har det också varit en drivkraft för dig? Eller varit framförallt då att unga tjejer då inte vill, kan säga, acceptera att de går in i puberteten och blir kvinnor, eller då att man då gör operationer och hormonbehandlingar på barn?
2: Ja, det är framförallt det här medicinska, eller inte ens medicinskt. Alla som har lyssnat på min podd vet att jag har ju ägnat hela mitt liv åt människokroppen, och jag älskar människokroppen. Mm. Alltså jag tycker den är en sån fantastisk konstruktion, så att jag tycker det är väldigt... Jag är ju emot också såna här massa kvinnor som stoppar i sig klimakteriehormoner. Jag vet ju precis att hur farligt det är. Jag läser ju vetenskaplig litteratur lätt, eftersom jag har sysslat med forskning hela mitt liv. Och så. Så att det är ju mest det. Och sen...
4: Jag missar inte det här programmet imorgon. 6.15, 8.15 och 19.
1: Ja, ni hörde själva vad Pio sa där. Det hör ni imorgon alltså. Ni lyssnar på programmet 10.12 här i Radio Falköping. Om en liten stund så får ni höra lövsångare. Det är naturvandring det handlar om nu. Nu blir det Drifters. Hallå, jag ringer på.

Lövsångaren är vår allra vanligaste fågel med 13,2 miljoner par i Sverige. Det är Magnus Öhrmans notering i boken Sveriges 100 vanligaste fåglar. Lövsångaren kommer i maj från Afrika där den övervintrar. Lövsångaren stannar hos oss hela sommaren. Lövsångaren sjunger från träden, lövträden i häckar. Träd i bebyggelsen, enligt SRUs 18 bas, har han siktats i parker, olika naturområden med trä. Och den har också siktats i Bråkolan här i Mösterberg under veckan som gick. Där det finns löv, finns lövsångaren. Lövsångarens vistelse är som namnet lövsångare. Sången är mjuk, cirka 3 sekunder, med upprepningar. Häromdagen hörde jag lövsångaren från träden i vårt närområde i Stads parkmiljö. Lövsångaren är ljus och gröngul till utseendet. Lövsångaren syns sällan, men lövsångaren finns högt uppe bland trädkronorna, men lövsångaren hörs dess

Då lyssnar jag till musik i det här programmet, lösångaren Lisa Jon Kronqvist. Livets mening, låtsånger från Kristet Center Örebro, Duvemåla Hage, Benny Andersson, Helene Sjöholm på Kristina från Duvemåla. Och aldrig ska jag sluta älska dig, Helene Sjöholm, musikalen Livets är en slager. En vänlig grönskad flika direkt, psalm 201, Anders Wildbergs trio. Så skimlande var aldrig havet, The Real Group. Och jag som har hållit det här programmet och gjort det här heter Bo Renstedt, och jag återkommer om en vecka med en ny fågel.

Lövsångaren handlade om där i dagens naturvandring. Och ja, Boan är tillbaka nästa vecka med en ny naturvandring och en ny fågel givetvis att prata om. Ni har lyssnat på detta programmet och vad heter det då? Jo, det heter 10 i 12 här i Radio Falköping. Antingen om ni lyssnar på radio, då är det 90,8 MHz. Eller om ni lyssnar på webben, då är det ju givetvis vår hemsida fnf.nu. Tack för att ni har lyssnat. Imorgon är jag tillbaka med ett nytt program. Men för här och nu, tack och hej. Ha det nu riktigt bra.

0: Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.
1: Hallå, det här är Erik Gadd på Radio Falköping 90,8.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Från Uno Östermans fiol, där hördes ingen låt, och inte såg vi någon kjol, och där låg ingen båt. Nej, där fanns ingenting att se i Kalle Skevens lund. Vi satte kurs på vår

fick en blick. Jag gjorde mitt val på afton med roslagsros. Jag fick en blick, jag gjorde mitt val på afton med roslagsros. Då seglar fram en kavaljer på golvets glatta plan. Mitt häpna öga återser den gamla roslagsban. Och Kalle Skeven dansar ut och snurrar runt med mig och säger: Rönnedal, vet ut, den blomman plockar du ej. Jag minns en stund.

0: Ja, det är måndag. Det är den 18 maj. Och du lyssnar till Fier här i din lokala radio. Och idag och även imorgon så blir det program som handlar om våra barn och ungdomar. För det är ju våran framtid, barnen och ungdomarna. Och det gäller att vi tar hand om dem. Idag ska vi lyssna till dagens föräldrar där man samtalar då kring det här.
1: Alltså jag tycker att vi oroar oss nästan för lite om jag ska vara helt ärlig, för att när vi släppte Smalast vinner, då var det liksom ganska mycket av en varning så här, kolla hur illa det här kan bli. Alltså det här är inget bra, den här smalheten som vi ser just nu som är på väg och som är väldigt poserande i sociala medier. Det här kan bli liksom det nya normalläget.
2: Hjärtligt välkomna ska ni vara, kära lyssnare, till en avsnitt av vårt kära lilla hjärtebarn, dagens föräldrar, med mig Joel Höglund och dig Josefin Lilja.
3: Jajamän.
2: Du, det här avsnittet har jag velat göra länge, men inte blivit av, men nu är det äntligen dags. Så att jag suttit lite på nålar, säger man det de senaste dagarna. Nej, de har inte gjort. Men har sett fram emot den här dagen.
3: Ja, men vad härligt. Och vi får vädra och dryfta de här frågorna som ligger på vår hjärtan.
2: Ja, och vi håller lite på halster vad det handlar om. Men jag frågar dig direkt nu, vad har hänt i veckan?
3: Jag funderar, får man bli irriterad på ett barns böner? Det känns ju som lite tabu, ja, att så här stå och stampa, jag vill gå ner och se på tv eller dricka te med maken. Men när våran 12-åring ber så långa kvällsböner.
2: Ja, är det längden eller är det innehållet?
3: Det är både och, men hon ska verkligen, nu hon ska be för hela världen.
2: Ja, det är fint.
3: De fattiga, det är de hemlösa, det är alla rika. Mina klasskompisar. Och så när hon har kört hela den här rangen, då försöker jag smyga in, amen. Nej, nej, nu vill jag tacka också. Jag vill tacka för ding, ding, ding, ding, ding. Det är, alltså det är ju, jag känner hur hemska jag är när jag säger det högt.
2: Men det är något i mig som kan förstå det också. Ja. Men kan inte komma överens om att ni kör en 2 minuter tillsammans, sen får hon fortsätta sen hur länge hon vill.
3: Jo, det är en ganska bra idé. Ja. Jag har nog försökt smyga in det. Eller bara sjunga, he's got the whole world in his hand. Amen. Godnatt. Nej, men vad är ditt problem?
2: Ja, men jag kommer ut här som hycklare nu.
3: Ja, vad härligt att vi får, det är terapi,
2: ja, ja, det är terapi.
3: Här.
2: Jag är ju lagledare för min sons fotbollslag. Och vi hade en match i helgen. Och vi har ju väldigt mycket fokus på att vi ska spela i som fair play. Och inte klaga på varann och inte klaga på domaren. Och det var väldigt mycket klagande på domaren under matchen. Sådär, så att man fick säga till att nu säger du något mer så spelar du inte mer. Och man var väldigt hård, vi pratade inte sådär. Vi spelar klart matchen och åker hem. Senare på eftermiddagen så spelar mitt favoritlag, Örebro SK, en fotbollsmatch.
3: Då.
2: Jag sätter mig i soffan med min son och ska kolla. Och det klagas på domaren från mitt håll.
3: Aj, vilken hycklare.
2: Och insåg efter att nej men herregud, nu sitter ju han bredvid här och hör att jag klagar på domaren och jag har precis tidigare sagt att sådär gör man inte.
3: Nej.
2: Så då fick man liksom andra halvlek försöka på något sätt kompensera och prata gott om domarna och sådär.
3: Men var det du som reagerade på det eller var det barnen?
2: Nej, jag reagerade själv att jag insåg. Det var så tydligt när jag hade suttit hela förmiddagen och försökt få våra barn att inte klaga på domaren.
3: Men hur klagar man på domaren? Jag är lite nyfiken, är det fortfarande sådana här ramsor, domaren dömer som man vill? Men
2: så det kan väl hända kanske om man står på läktaren, men det är inte så mycket ramsor när jag sitter i soffan.
3: Inte svordomsramsor heller?
2: Nej, som tur var.
3: Aj. Ja, men fint att du fick outa det och jag tycker att du är förlåten.
2: Förlåt, Jona. Josefin, vi teasade ju lite om att det här är ett avsnitt vi har sett fram emot länge. Och jag vet inte om vi har någon överskrift på det riktigt, men vi ska prata om skönhetsideal och unga och barn och utseendehets och sociala medier. Vår gäst idag dök upp i ett klipp på Efter 5, tror jag, om det var Nyhetsmorgon, och pratade om just det här och kände direkt att det är henne ska vi ha. Lite sån Ferdinand, Kjellin Ferdinand, att hon vill jag verkligen prata mer med. Hon är journalist och programledare och författare och dokumentärfilmare, och hon heter Frida Söderlund. Välkommen.
1: Tack snälla. Jag är väldigt glad och ärad att få vara här.
2: Du har gjort väldigt, eller de senaste åren har du gjort dokumentärer på SVT framförallt. Som heter Smalast vinner, Priset vi betalar och Starkast vinner, va?
1: Precis.
2: Och även för de som är sport
1: intresserade
2: så gjorde du även en dokumentär om Walter
1: Wallberg, puckelpiståkaren.
2: Yes, och hans resa tillbaka till OS.
1: Visst, jag kallade det för mitt happy project, för att om man har sett Starkast vinner, Smalast vinner, Priset vi betalar, så rör ju det skönhetsideal, de här lite tyngre ämnena vi ska prata om nu. Så att det var verkligen min så, här kan jag vara och må lite bättre i den här liksom skapandet av Walters liksom dokumentär. Så det var mitt happy pill för året.
3: Mycket bra.
2: Och då säger det ändå ganska mycket om det tunga, för det var ändå ganska...
1: Ja, det var en tung dokumentär,
2: en tung
1: också.
2: Dokumentär
1: det är
2: sant. också.
3: Mindre tungt. Men...
2: Man kände ju för honom.
1: Ja, han är en otrolig person.
2: Men du har ju bevakat det här med skönhetsideal och sociala medier ganska länge. Har du någon sån här punkt där du kände att men det här är ett problem på riktigt?
1: Jag brukar kalla mig själv väldigt mycket för barn av min tid. Jag är född 91, så att Instagram och det här livet på sociala medier kom liksom precis i brytet av att jag blev vuxen. Men jag var ju en ung vuxen, jag var liksom 18-19 år gammal när det verkligen liksom slog. Och jag liksom har ju vuxit upp då med att liksom publicera mig själv och sånt där. Och i början så pratade vi nog inte så mycket om att det var ett problem. Man kanske såg det lite som en fluga på väggen och var lite så, ja, men det där kommer det ut, eller vad är det här, det är jättekonstigt. Vuxenvärlden var lite så här, ja, men det här är ju weird, vad håller ni på med typ, och ville inte vara där. Men vi blev liksom uppfostrade på ett nytt sätt i den här nya världen, och till en början så tror jag inte riktigt att jag kanske reagerade själv heller så mycket på vad det gjorde med en som person. Men sen så, om vi ska gå in liksom lite mer på mig, så har jag en BDD-diagnos som är body dysmorphic disorder. Och det kallas för, på svenska, liksom inbillad fulhet eller dysmorfofobi. Mm. Som handlar om att en extrem upptagenhet kring sitt eget utseende som genererar ångest på olika sätt och i olika svårighetsgrad. Och den här diagnosen blev liksom en grej på allas läppar på grund av sociala medier. Och man kunde se att allt fler unga drabbades av den här diagnosen på grund av sociala medier. Och där tror jag att mitt eget också så, okej, jag är ändå journalist någonstans, jag fick ett behov av att försöka förstå de här mekanismerna. Inte bara för världens skull, utan också typ lite för min skull. Mm. Alltså att jag ville bli fri från det här. Och där tror jag att jag någonstans började gräva lite djupare i det. Och sen så när de här sponsrade operationerna började synas och unga människor blev reklampelare för skönhetsoperationer med sina kroppar, som sen resulterade att jag gjorde Priset vi betalar. Där tror jag någonstans, det var kulmen för mig lite. Att jag så här, okej, men nu har det här den här utseendefixeringen nått en gräns för mig, typ. Mm. Nu måste vi prata om det här. Mm. Så att jag tror att det är både personligt och liksom yrkesmässigt som det här verkligen bara har växt in i mig på något sätt.
3: Mm. Det blir väl oftast bäst, eller då har man ju verkligen ett driv.
1: Ja, men jag tror det, och jag lever i de här flödena fortfarande. Ja. Det har ju varit hela mitt vuxna liv. Mm. Det kan jag liksom inte säga någonting annat om. Så att jag tror att ett behov av att förstå den här nya verkligheten som jag verkligen tycker att vi lever i.
3: Hur gammal var du när du fick diagnosen?
1: Jag var, så det var 2016, så det är 10 år sedan nu då, så 24. Skulle fylla 24.
3: Mm. Var det lättnad för dig att få en sån?
1: Ja, verkligen. För att jag hade så svårt att förstå hur jag såg ut. För att jag jobbade ju då under den tiden på Aftonbladet, gjorde mycket tv och sådana grejer. Så jag såg ju mig själv, eller tv som rörlig bild, video. SVT skulle inte gilla att jag kallar det för tv. Så jag såg mig själv där, jag såg mig själv i spegeln, jag såg mig själv på bilder som andra tog på mig, men jag såg mig själv också väldigt mycket i de redigerade bilderna på mig själv, som jag la ut. Och i de här filtren, det var som att jag tappade helt så perspektivet på mitt eget utseende, och det var ju, ja, det var liksom öppningen till en extremt svår period för mig i livet. Och jag kämpar ju fortfarande med det här, men nu har jag mer verktyg och vet om det och förstår mer liksom också, jag är vuxnare idag, hur jag ska hantera det. Men just den diagnosen, när Snapchat slog igenom, som jag vet att väldigt många unga använder, väldigt många barn använder just Snapchat. Den kallades ju för liksom i USA Snapchat dysmorphia.
3: Okay.
1: För att alla de här filtrerna gjorde att så många unga och även barn tappade perspektiv på sitt eget utseende och inte gillade sig själv utan de här filtren.
3: Mm.
1: Oj, så att, ja, det är verkligen. Och idag kan vi också se att Snapchat är ju, alltså vi har verkligen fått en sån revival. Allt fler använder Snapchat idag igen.
3: Våran dotter grät sig ju till Snapchat förra sommaren. Hon skulle få en provvecka, men sen rullade det ju bara på.
1: Ja.
3: Och, jag är så
1: och jättesvårt att säga nej, för att det är också en kontaktväg. Mm. Det är så de håller kontakten med varandra. Så att det är också så här, jättesvårt att säga så här, men du får inte ha det för att det finns också farliga filter.
3: Mm.
1: Eller andra saker, eller att du skickar bilder som du kanske är lite gränsöverskridande fast du inte har förstått den och sådär. Och de försvinner och liksom, man kan inte se vad du gör. Så det är jättesvårt att säga att någon inte ska få använda det, för att det också finns delar av det som inte är bra.
3: Mm. Verkligen, verkligen. Vi stod ändå emot länge tyckte jag, men det var jättesvårt.
2: Ja.
3: Och jag tycker fortfarande, jag är jättekluven till det. Mm. Jag vill inte att de ska använda det mer.
2: Nej, vi är inte där än, men det kommer väl.
3: Men det där är ju jätteintressant, bara att man ser sig själv så otroligt mycket mer nu än bara än vi gjorde som barn. Alltså, de pratar ju inte i telefon med telefonen mot örat ens, utan det har man liksom
1: FaceTime.
3: Och ser sig själv hela tiden.
1: Ja. Och att man kan också publicera sig själv. Och man kan ju redan, och det här har jag tänkt mycket på eftersom jag ändå var ung vuxen när sociala medier kom, och då kunde presentera en bild av mig själv som jag tyckte mer om, eller som passade mer in, eller som var mer perfekt eller tillrättalagd. Idag kan ju barn skapa en version av sig själv som de publicerar offentligt, och sen försöker de sträva efter den, fast det är alldeles, de kanske inte ens vet vad det är de strävar efter riktigt. Och det är beteenden som de har anammat från de här flödena eller från de här influencerpersonerna till exempel. Det kan man se väldigt tydligt på TikTok. Och det är ibland filter på liksom sina egna ansikten innan du ens ska förstå att ditt ansikte går att förändra. Alltså det är en sån ond spiral på jättemånga sätt det där, tycker jag.
3: Mm.
1: Och det har jag funderat så mycket på, vad det hade gjort med mig om jag var så ung, med tanke på vad det gjorde med mig som vuxen ändå.
2: Jag skulle bara vilja spela upp starten på Smalas vinner. För att jag som vuxen som också kom in liksom på sociala medier så i vuxen ålder fick verkligen en så här aha när jag hörde den här tjejen berätta lite om hennes liv.
4: Den bästa känslan i hela världen, det är när jag känner mig fin. När jag känner mig snygg och jag känner att folk kollar åt mig. Och alltså jag älskar den här känslan. Det är ju den man alltså strävar efter hela jävla tiden. Det är känslan att känna sig tillräcklig. Jag är 17 nu. Och jag har väl hatat på min kropp sen kanske jag började fyran. Nej, men jag har ju så här gamla dagböcker. Där jag har skrivit liksom att jag måste gå ner i vikt. Och tanken med att jag ska bli smalare har alltid funnits där. Alltid.
1: Elvira.
2: Ja.
1: Otrolig är hon. Hon var så himla modig som vågade göra det här. Vågade vara med i Smalas vinner.
3: Man vill ju bara krama henne.
2: Ja, men det är något med det där att sträva efter att liksom bli perfekt.
1: Ja.
2: Och få liksom den här uppmärksamheten av ens utseende som... Ja, men det drabbade mig just hennes säg där. Och att det alltid redan i fyran.
3: För det är klart man vill ha uppmärksamhet och bekräftelse. Och...
1: Ja, och det hon säger sen längre fram också är att hon fick ju det också.
3: Mm.
1: Det är den, på tal om en ond spiral, att så här, ja, hon fick mer likes på sina bilder som hon la ut på sociala medier. Ja, hon blev mer populär på TikTok. Ja, hon fick fler vänner. Ja, det var fler killar som tittade på henne liksom det... Men det är också ett upplärt beteende av vad vi ska tycka är fint, även vi som betraktar en annan person. Så det där är ju en ond spiral som liksom inte bara går utifrån den som vill förändra sitt utseende eller som strävar efter idealen, utan också oss som tittar på omgivningen eller på liksom varandra eller sådär. Så att det är, vi är verkligen så här in it together på många sätt. Det är ett kollektivt beteende, och jag brukar säga att det är ett extremt så här flockbeteende kring utseende. På ett sätt, så att, ja.
3: jag läste en krönika i DN häromdagen, alltså att vara snygg, eller det vi tycker är vackert, är oftast väldigt strömlinjeformat och väldigt, ja, väldigt begränsat, medan det vi tycker är fult, det kan vara lite vad som helst, ja, och då vill man ju hellre vara
1: verkligen
3: ful, jag får säga.
1: Men man brukar ju säga det, att det finns liksom hierarkier i skönhet, och att just skönhetsideal ska vara ouppnåeliga, och att det ska bara vara en viss elit som har dem, och man ska behöva jaga och kämpa för dem. Och när det har blivit så pass kommersiellt, eller att det har blivit så lättillgängligt, då skiftar det. Mm. Det blir någonting annat. Mm. Och det kan man ju bara se när vi gjorde Priset vi betalar, så handlade ju det om att få den här timglaskroppen och de här perfekta kurvorna och det Instagram face, det perfekta ansiktet och allt vad det var. Men precis när vi ska sända det i december 2022, så är ju skönhetsidealet på väg att skifta igen. Så att vi lägger ju in det precis i slutet på episod 3, som är sista avsnittet. Så här, bye bye booty, heroin cheek is back. Och sen börjar det här skönhetsidealet som gör att vi släpper smalast vinner istället, ja, för ett år sedan. Och då har det gått, ja men, inte ens 3 år sedan vi släppte någonting senast. Mm. Och då ska alla de här kurvorna som man har opererat in eller kämpat för skäras bort, ja, på olika sätt. Det är jättesvårt för unga och barn att förstå den här mekanismen som vi ändå kan titta på som vuxna och vara så här, förstå var saker kommer ifrån, eller lära oss att så här, det finns strukturer och kommersiella krafter som vill hålla oss fast i den här jakten för att kunna tjäna pengar på oss. Men det går liksom inte att vara i det som ung, för att du ser det bara som någonting som alla gör. Mm. Som någon säger åt dig att du ska göra något som är kul, någonting som är din hobby. Alltså, de mänskliga värdena är ju på riktigt, och det är det som

0: kunna föda mycket barn och man skulle liksom pudra sig vit i ansiktet för att visa att jag arbetar inte utomhus. Är det för lätt att säga att liksom det har blivit mycket mer tillgängligt nu, att det är det, eller finns det, ska man säga att det finns något i utvecklingen som vi kanske överdriver oron kring?
1: Nej, jag tycker inte det. Alltså jag tycker att vi oroar oss nästan för lite, om jag ska vara helt ärlig, för att när vi släppte Smalast vinner för ett år sedan, då var det liksom ganska mycket av en varning, så här, kolla hur illa det här kan bli. Alltså det här är inget bra, den här smalheten som vi ser just nu som är på väg och som är väldigt poserande i sociala medier, det här kan bli liksom det nya normalläget. Alla reagerade, alltså den där filmen har sjuka tittarsiffror. Alltså det pratades om den överallt. Vid ett år senare, det har bara blivit värre. Det är ett normalläge. Mm. Vi ser de här viktminskningsmedicinerna. De liksom har fått ett extremt liksom utrymme överallt. Det enda vi pratar om är människor som går ner i vikt, eller hur man går ner i vikt, och att man ska vara smal och sådana saker. Så att så här, nej, det verkar som att vi behöver oroa oss lite mer, för att vi hittar ju tydligen inga sätt att stoppa det. Och Tjejzonen släppte ju en rapport för inte så länge sedan, där det visar sig att 9 av 10 unga tjejer då främst, alltså känner en extrem press kring sitt eget utseende och negativ press kring sitt eget utseende. Ja, det är klart att vi vet att kvinnors kroppar kanske främst, men också killar nu, det kunde vi se med Starkast vinner, att det är någonting där också i att så här, deras utseende börjar också hitta den platsen av att den ska komma först på något sätt. Att kroppar och utseende och ideal alltid har gått i trend, det vet vi. Men idag exponeras vi i en utsträckning som vi aldrig tidigare har sett. Mm. Och därav måste vi också oroa oss mer. För när jag växte upp och såg det här smalhetsidealet på en catwalk med Victoria's Secret-modeller. Mm. Då någonstans så kunde jag ju ändå förstå att så här, okej, jag är ingen Victoria's Secret-modell. Jag är en ung tjej i Söderhamn. Mm. Och jag är ingen Hollywood-stjärna heller. Så att ja, jag kunde ju jämföra mig med dem. Men jag förstod den här distansen någonstans. Att så här, okej, vi kunde titta på dem som någonting ouppnåeligt och lite så. De där borta. Mm. Idag är du i flöden. Det är den människor du kan relatera till. Som du liksom jämför dig själv med. Vanliga tjejer som har fått stora följarskar av att bara vara sig själva, som publicerar sina outfits och sminkrutiner och hudvårdsrutiner och kroppar och allt det kan vara. Och det kan också vara, eftersom algoritmerna styr dig, en person som är precis i din ålder, som är 10, 11, 12, 13, 14, 15 år, som också gör de här grejerna. Och att då säga att de här beteendena eller att den här liksom upptagenheten vid kroppen eller utseendet inte är normalt, är ju inte sant för en ung person som ser att det här bara är normalt.
2: Just.
1: Hela tiden. Mm. Så att jag tror, det kanske kändes lite dödsdömt det här nu när jag bara oroar er mer.
2: Ja, men
1: jag känner verkligen att så här, det måste vi väl göra. Och också med de här idealen, man ser ju just med det smalhetsidealet som var idag, att störningarna ökar, kommer ju förmodligen att öka, för hur förändrar man snabbast sin kropp när det gäller smalhetsideal? Ja, förmodligen så kommer folk känna att de inte vill äta också. Och innan det så hade vi personer som la sig på operationsbord, och det var också världens farligaste skönhetsoperation som var idealet. Och det tyckte vi inte var märkligt. Eller gjorde vi det? Eller ja, det kanske vi gjorde när vi väl såg på det, men det fick ändå hända. Mm. Fick ändå be unga tjejer som liksom var på gymmet i timmar för att bygga den här timglaskroppen. Och så här, det är klart att vi måste reagera på de sakerna. Så att ja, Vi ska oroa oss.
0: Ja, men det är nästan, jag tycker det var ett bra exempel i, vad är det priset vi betalar om det här Brazilian butt?
1: Ja,
0: det,
1: exakt, rumförstoring.
0: Så är det ju en som råkar ut för en olycka och får en infektion och nästan dör.
1: Mm, mm.
0: Men så fortsätter du följa henne och jag menar om det är 1 eller 2 senare så kommer tankarna tillbaka. Nej, men jag kanske ska göra det
1: ändå. Ja.
0: Ändå. Mm. Fast hos en annan klinik. Att inte, att den känslan är så stark att den liksom överväger de riskerna. Men förrän hon träffar läkaren som hjälpte henne, va?
1: Mm, precis, så räddade hennes liv. Ja, det var henne.
0: Så hade jag kunnat dö? Ja. Mm. Och då?
1: Ja, då bröt hon ihop.
0: Bröt hon liksom ihop. Och man kanske behöver liksom en sån käftsmäll ibland.
1: Ja, ett riktigt wake-up call. Och tyvärr så är ju risken att de kommer så där sent. Mm. Att så här, det blir först när du får svåra problem med din självbild eller att du faktiskt börjar svälta dig själv eller börjar göra fillers på Klarna-kredit eller någonting sånt som har negativ konsekvens på andra saker i ditt liv. Det är oftast först då vi vaknar upp lite. Eller som för mig, när du får en bild.

0: ADD-diagnos och inser så här, shit, jag har blivit sjuk. Jag har blivit sjuk av liksom den här exponeringen och känslan av att jag hela tiden är ett renoveringsobjekt, att jag hela tiden måste förbättra mig själv och optimera mig själv. Och det tror jag är jätteviktigt för föräldrar att förstå. Jag förstår att det är svårt att förstå, men just den här känslan av att det är tänkt att du hela tiden ska förbättra dig själv, att du ska nå en ålder där du kan förbättra dig själv och optimera dig själv. Det är känslan som både unga killar och unga tjejer växer upp med idag. För det är det som hela tiden premieras på sociala medier och i de här flödena. Och den kommer nog greppa mycket, mycket hårdare än vad många tror. Och mycket, mycket tidigare. Även om man inte uttrycker det som ung, så kommer det finnas där hela tiden. Så jag tror att det är jätteviktigt för föräldrar att börja ställa, alltså ställa jättemycket frågor.
1: Mm.
0: Jag förstår att barn inte alltid vill svara på de här frågorna. Och tonåringar tycker att man är skitjobbig. Men ställ massa frågor. Var intresserad av de här grejerna. Utan att döma och utan att alltid liksom säga att det är fel. För när de väl behöver prata om att det här känns fel, så vet de att ni är införstådda. De förstår att ni har varit intresserade av att förstå lite varför jag vill gå till normal, eller varför jag känner så här, eller varför jag pratar om den här läpphändan och så. Och då blir det mycket lättare för dem att sen prata om när det är jobbigt. Det tror jag verkligen, för att det bygger en barriär om man bara hela tiden pratar om det negativa av det, när man som ung kanske bara vill prata om det man har sett, eller liksom har funderingar som kanske inte har fått slå rot riktigt. Jag tror det är viktigt att känna som ung att man också får lov att utveckla sina tankar och känslor kring saker. Men att vara kanske lite extra intresserad av den här världen tror jag är jätteviktigt om man är förälder. För att det rör sig också så fort.
1: Mm.
0: Alltså så fort, så fort, så fort.
1: Mm.
0: Det bara springer.
1: Vi pratade om det igår, jag och min 12-åring lite grann. Och hon sa, mamma, jag skulle ju aldrig göra plastic surgery. Men bara att hon kan den termen. Alltså det, jag visste knappt vad plastikkirurgi var när jag var 12. Liksom.
0: Nej.
1: Och hon ska sova över med sin klass nästa vecka. Och sa då att mamma, jag måste köpa lösögonfransar innan dess. För jag vill ju inte vakna bold med mina klasskompisar. Och bara att hon känner det. Att hon är, det är liksom som att vakna flintskallig utan lösögonfransar.
0: Ah.
1: Då har det ju liksom gått ett steg längre än jag någonsin var som liksom i den åldern.
2: Jag hade också inför det här så satt vi under middagen igår och tänkte att nu ska jag ändå prata om det här liksom, för att jag ska prata om det imorgon och kanske ska ha lite det här pratet om smink och att du duger som du är. Och jag hade pratat med min fru också så här, så hon pratade också att hon sminkade sig när hon var yngre och har funderat på varför hon lägger så mycket tid och ja, allt sånt där. Och vi pratade och liksom, det känns som att de ändå lyssnade helt okej. Okay.
0: Ja.
2: Och liksom sa någon gång så här, men det finns kvinnor eller personer som verkligen behöver, inte kan gå utanför dörren utan att ha fixat sig liksom.
1: Mm.
2: Och då blir det så här, va? Vad konstigt. Eller liksom,
1: så barnande, va?
2: Ja, precis. Ja. Och då känner man så här, ja, men nu har man ändå hittat fram lite. Men på vägen hit i morse så tänkte jag att vilken obalans det är med var de får informationen ifrån. Så här, nu hade vi jag tyckte vi hade ett bra snack igår, men det lilla snacket kontra 8 timmar i veckan på TikTok eller någonting som säger något helt annat.
0: Mm.
2: Oh. Alltså, jag måste ju prata 24/7 om det här för att på något sätt väga upp.
1: Ja, men våra barn har ju inte TikTok. Det är liksom no-no och inte YouTube shorts eller så här. Men på något sätt, de fylls ju av det här ändå. Alltså, de får ju reda på allting via vänner.
0: De har ju kompisar med telefoner och jag tror inte att... och det är också jätteviktigt att förstå det här med algoritmerna. Det är en av de stora bovarna i det här dramat, om vi ska använda de orden. En algoritm säger att den visar det du är intresserad av. Den säger sig vilja ge dig det som du mår bra av eller tycker är kul eller tycker är bra. Men en algoritm kan inte avgöra varför du stannar på en video. Den har ingen aning om du får ångest eller mår dåligt eller bara dras in i något som du egentligen inte vill vara i. Den vet inte det. Så att egentligen så är ju, den anpassas ju mycket också efter våra sårbarheter och våra osäkerheter.
2: Mm.
0: Och det går väldigt fort för den att växla upp det här och visa helt andra saker. Och så här, jag tror att det var i priset vi betalar så utgav vi oss för att vara en ung tjej, så vi hade rensat helt den telefonen, så fanns inga spår av någon data som den kunde dra. Vi stannade bara på videos som har med så här, någon som borstar håret, lite smink, ni vet sådana grejer. Det tog alltså 35 minuter för att flödet sen skulle vara fyllt av injektionsbehandlingar, botox, fillers och den första plastikoperationen. Då var var tredje klipp det. 35 minuter. Det, och idag också så här, det finns väldigt mörka platser där liksom unga personer, mycket unga personer har hittat sätt till exempel att visa hur du gör om det till exempel är ätstörd för att liksom fortsätta din ätstörning under så här hemliga hashtags och sånt. Och det tror jag också är jätteviktigt för föräldrar att vara medveten om att så här, även om nu TikTok säger att de har gått och bannat skinny talk efter förra året. Vi tog upp jättemycket om skinny talk i Smalast vinne, som var en trend där folk visade hur man gick ner i vikt och hur smal de hade blivit och så vidare och så vidare. Och det där var verkligen så det primära idealet och liksom ett innehåll att publicera. Och sen bannade de ju den taggen. Men det krävdes ju att till exempel, vi gjorde ju en jättestor grej av det och det började spridas även i USA. Att så här, vad är det här? Men det räcker med att du bara lägger till en ny bokstav i skinny talk. Så hittar de ett annat sätt att göra det på. Och det där tror jag också är jätteviktigt för föräldrar att vara medvetna om. Att det finns trender som på riktigt är farliga. När det gäller just liksom kroppsideal och självkänsla och sådana saker. Yeah. Och att det går väldigt snabbt.
1: Föräldrar är lite naiva ibland. Eller, ja, jag talar till mig själv.
2: Ja, men verkligen.
1: Det är ganska destruktiva. Alltså, det är enorma krafter som du är inne på, Frida. Alltså, det är så mycket pengar. Ja. Bara liksom våra barn på normal. Hur många hundralappar har de inte lagt?
0: Det där tycker jag också är jättesvårt. För att det är klart att barn ska få hitta, eller unga om vi ska kalla för det, sätt att tycka att det är kul med saker. Mm. Att det är kul med smink eller kul med kläder. Alltså, det är klart att det ska kunna få vara det. Mm. Det handlar bara om att de måste känna sig bekväma nog att lyfta när den där roligheten eller den där hobbyn börjar bli en besatthet. Eller börjar bli någonting dåligt. Eller börjar bli något som inte är bra för dem. Eller något. Det kan, för att jag menar med din dotter att så här, hon kanske inte tar så mycket skada av att hon tycker det är kul att vakna med lösögonfransar. Mm. För att hon känner sig lite mer fin. Det kanske inte nödvändigtvis är så att det är dåligt för hennes självkänsla. Det kanske är så att hon ändå vaknar upp någon dag utan dem och är lite så här, oh shit, jag var lite bold typ. Eller så är det. Mm. Och det handlar om att kunna uppmärksamma den där gränsen lite och kunna prata om de sakerna. Så här, varför känner du så här nu? Liksom?
1: Jag älskar att min dotter kan, alltså, vi kan ju skoja om det, att hon bjuder på det liksom, och berättar för mig. Alltså, ja. Bara det ser jag som ett gott tecken att vi...
0: Ja, det är liksom, det. Ja. Det är det, verkligen.
2: Det jag tycker att det är svårt som man ibland i en familj att på något sätt säga till på ett fint sätt. Det, det är ett intresse. Mm. Samtidigt som jag tycker att det är ett intresse som kanske inte behövs. Alltså, och ena sidan så vill jag uppmuntra liksom mina döttrar och min fru att... Ja, men vad som ni är och ja, men du behöver inte göra sådär för att vara fin. Alltså, det är en sån balansgång för mig, känner jag, att vara liksom, ja, men uppa så här, men du är stark och du får göra precis liksom som du vill och sådär, och samtidigt måste du lägga liksom 45 minuter inför en fest eller någonting. Alltså,
1: precis, lätt för dig att säga som inte använder.
2: Nej, precis, och det är så lätt för mig att säga det, och handlar om att jag är gammal eller att jag själv inte bryr mig om utseende eller, jag tycker att det är jättesvårt som man, hur man ska liksom hitta...
0: Ja, och jag tror också att så här, män har inte värderats så mycket ut efter sina utseenden som kvinnor har historiskt heller. Och så här, det är genomgående att en kvinna värderas jättemycket till följd av hur hon ser ut. Och det tror jag är på något vis en oundviklig inlärning som vi får oavsett hur gamla vi är eller vart vi växer upp eller så, att vårt utseende är viktigt. Och idag om än mer så, för att vi lever på de här flödena där utseendet liksom hela tiden premieras, för att det är det du helt enkelt visar utåt när du skickar en Snapchat eller när du lägger upp en TikTok eller när du lägger ut en bild på Instagram. Alltså det är hela tiden din yta som är first and foremost, eller vad man ska säga liksom. Jag tror att det alltid kommer vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till sådana där saker som att men behöver du sminka dig i 45 minuter eller liksom så. Men jag tror att som tjej så kommer man alltid undra vad man förlorar på att inte göra det. Alltså så här, kommer jag inte få den här möjligheten eller den här chansen, eller kommer någon inte vilja titta på mig eller prata med mig för att jag inte är mitt snyggaste jag? Vad förlorar jag på att inte vara det? Det är en tanke som förföljer oss lite genomgående genom livet på olika sätt. Och vi var inne på det lite tidigare om att så här, det här med att vara snygg, vad är det? Mm. Och det verkar ju också vara så att det ändras lite. Alltså kolla på alla de här trenderna som är att, ja vad var det? Alltså för 2 år sedan eller det kanske till och med längre så skulle man ha jättetjocka så här, laminerade ögonbryn och nu ska de vara tunna. Mm. Och så ska man ju lash lift och lösögonfransar och sen var de här fillers, alla skulle ha stora läppar. Nu ska du tömma läpparna för så stora ska de inte vara. Men sen när det kommer lip stains till exempel, jag har på mig det nu som är så här, men du ska ändå markera konturerna av din läpp. Ja. Alltså det är så många saker hela tiden som är så här, okej. Okay. Det är det nu, det är det här, det är ditten och datten. Och det håller oss ju väldigt så upptagna av vad vi ska göra hela tiden för att liksom fila på oss själva.
2: Men det är så intressant, just ögonbryn där. Alltså jag har liksom aldrig tror jag tänkt på ögonbryn någonsin. Jag har aldrig hört någon av mina kompisar eller någon man ha sagt någon så här, du, såg du hennes ögonbryn?
1: Ja. Jag ska testa raka bort mina en gång, Joel, och komma till kontoret.
2: Ja, ska
0: men det är en av de sakerna jag inte skulle gå hemifrån utan att borsta dem. Mm. Eller fylla i dem. Jag skulle tycka att det kändes jättejobbigt.
2: Mm. Men det är intressant just att du pratar om så här, vad förlorar jag på?
0: Mm.
2: Är det där det kanske, nu kommer vi inte lösa några problem här, men är det där man kan vända på? Så här, vad vinner jag på att inte göra det här? Jag kommer vinna jättemycket tid.
0: Ja.
2: Jag kommer vinna mycket pengar.
0: Mm.
2: Jag kommer vinna kanske, förhoppningsvis, någon slags självkänsla framöver. Mm. Att så här, nej men jag behöver faktiskt inte det här. För att ibland kan jag känna att det inte biter riktigt vad jag säger. Alltså, jag kan ju tycka att min fru, hon kommer upp på morgonen med en så här slarvig tofs och en t-shirt. Bara, det är det snyggaste jag vet.
0: Ja.
1: Mm.
2: Men hon, alltså, kanske hon står och gör sig fin inför en fest. Jag tänker, nu vill jag höra... Visst är jag fin liksom, när jag har gjort mig i ordning. Och man kanske inte alls får de samma känslorna. Men det känns inte som att det biter.
0: Nej,
2: det är alltid.
0: Nej, och jag tror att det liksom... Det där är väl bara också ganska mänskligt någonstans. Att så här, man vill förändra sig eller man vill försöka bli bättre på olika sätt. Eller finare och så där. Men jag tänker, du älskar ju din fru och hon vet ju det. Så jag tror att så här, hon förstår ju att du ser bortom hennes yta någonstans. Mm. Och det gör man väl kanske inte med omvärlden. Alltså det blir lite som ett pansar och ett skydd också. Att känna att man är en del av en flock eller att man passar in och hör hemma. Det är ju jättemänskligt och utseendet och fixet med utseendet hjälper ju till med det. Att man känner att man tillhör. Och det söker man ju jättemycket efter som ung. Att, så här, att tillhöra och vara en del av gruppen och sådana saker. Och om alla då har beach waves i håret, läppenna och lösögonfransar, då kommer du också vilja ha det. Mm. Om alla killar går på gym och tittar på de här träningsvideoserna på TikTok och har de här speciella klockorna, då kommer du också vilja ha det. Mm. Så att jag tror att det är den grejen av att så här, vart befinner sig unga personer som mest, eller liksom personerna typ, jag tänker när du inte är med din fru, hon kanske ser massa andra saker eller liksom inte ser en massa annat, följer någon som är så har någon ny mascara eller liksom vad det kan vara. Och jag tror att så här, vi tittar ju på oss själva ibland jättemycket utifrån blicken av andra personer såklart, och ibland så tittar vi på oss själva utifrån helt fel blickar, alltså vi borde titta på dem som verkligen, alltså hur de som verkligen älskar oss ser på oss, men det gör vi liksom inte. Mm. Ja, det är jättesvårt det där, för att jag tror att man också undermedvetet påverkas mycket mer än vad man tror kring saker. Att man kan ha de här rationella tankarna och förstå att så här, jag är jättefin utan allt det här, men någonting driver mig ändå till att vilja vara den bättre versionen. Och det tror jag också är en grej som är viktig att förstå som vuxen, att så här, det här idealet vi ser på sociala medier, det handlar ju inte bara om utseendet. Mm. Det handlar också om att du väldigt tidigt ska tjäna mycket pengar. Mm. Väldigt många av de här stora profilerna bor ju i fina lägenheter. De har klockor och bilar och kläder och väskor och allt vad det kan vara. Så det är också den pressen av att så här, du ska optimera hela ditt liv, inte bara dig själv, utan hela ditt liv. Och det måste vara skitjobbigt, tänker jag. Men där är ju också utseendet den enklaste vägen. Mm. Den snabbaste vägen. Att gå och ta på sig bara lösögonfransar är mycket lättare än att, eller ta studenten och sen direkt tjäna 1 miljon. Ja. Det gör du ju inte. Nej. Men lösögonfransar från normal, det funkar. Så att jag tror att också den grejen av att så här, försöka parera sig i ett samhälle och en samtid som hela tiden vill att du ska bli bättre.
1: Oj, oj, alltså vi har ju en jätte att kämpa mot, vi föräldrar. Ja, men vi får ju inte ge upp kampen, tänker jag.
0: Nej, alltså, absolut inte.
1: Hela tiden
0: inte.
1: Påminna barnen om att de är älskade för dem de är. Alltså, jag vill ju skicka med mina barn att de är skapade till Guds avbild. Mm. Alltså, som du var inne på, i vilka är vi andras ögon? Ja, men vilka är vi i Guds ögon? Försöka, vi är alltid vackra och älskade där. Men ibland kan ju, alltså när vi sitter där och pratar, känner man ju hjälp, vilken...
0: Ja, och så det känner man ju verkligen. Men jag tror också att allting går ju att förändra, och att man pratar om saker hjälper ju. Mm. Och så här, att hitta liksom perspektiv som unga tror på, alltså där känns det jättefint att ni pratar om tron liksom. Mm. Om de kan hitta perspektiv med hjälp av den, är det ju hur bra som helst. Mm. Jag tror bara att man måste hitta vägar att komma till så här, ett neutralt förhållningssätt på något vis till sitt utseende, att det inte att jag kan vara fin när jag kliver upp på morgonen, och jag kan vara fin helt naturligt, och jag kan vara fin när jag vill göra mig extra fin och sådana saker, men att kanske hitta ett sätt att inte se sig själv hela tiden som någonting som måste förbättras.
1: Mm.
0: Det tror jag liksom är grunden för att livet ska bli roligare och lättare att leva på något sätt, sådär.
1: Ha sitt värde i något annat än...
0: Ja, i flera saker om inte annat. Om det inte går i något annat, om, så i fler grejer än bara en sak. Och att allting kan coexistera. Du kan vilja vakna ibland med lösögonfransar på, och ändå känna att du duger när du inte gör det. Att såhär, det går att hamna där. Och det att leva liksom också som ung eller att växa upp, det kommer komma med de här ups and downsen. Och att jag brukar säga så här ibland till liksom, min pappa hade en, var tillsammans med en tjej som hade en tonårsdotter. Och då brukade jag säga typ att så här, ja, men alla känslor är föränderliga. Mm. Att så här, de går över. De bra, de dåliga. Alltså det går, det kommer att förändras. Jag förstår att det inte känns så nu, men det kommer att förändras. Och det hjälper jättemycket att sova på saken. Alltså lite så. Ha den känslan nu och känns så nu... Så på det, vad känner du imorgon? Alltså lite
1: det är tröstande. Men när vi är inne på tron, tänkte jag bara, har du liksom något medskick till så här, alltså kyrkor och församlingar möter ju väldigt mycket unga människor. Vad finns det att tänka på där i de sammanhang när man är ledare till exempel liksom?
0: Jag tror att det är ju alltid viktigt att lyssna på människor när de pratar, såklart. Men jag upplever fortfarande ibland från vuxenvärlden att man, inte att man kanske himlar på ögonen åt sociala medier eller TikTok eller de här trenderna, men att man kanske tar lite för lätt, på tal om att oroa sig, att man tar lite för lätt på det, eller att man inte riktigt förstår att det är en primär verklighet ofta. Att för dem är det det. Det är inte så här en annan grej, utan det är precis lika viktigt som mötet med en person på gatan eller i en grupp i kyrkan eller vad det kan vara. För de är liksom den världen och den påverkan exakt lika verklig. Mm. Och det tror jag att man måste verkligen, även om man inte förstår det, så måste man låtsas att man förstår det. Aj. Alltså man måste verkligen så här, bete sig som att det är lika viktigt som den unga personen tycker och tänker och tror liksom, eller känner. För att det kommer liksom skapa en brygga mer än en barriär liksom. För att jag förstår att det är svårt. Jag liksom lever i de här flödena hela tiden, för att jag också är väldigt, väldigt intresserad och nyfiken på liksom vad som sker där. Men det blir också när du blir äldre och du liksom får mer rationellt tänk, det är klart att du ser på det annorlunda. Det är ju som att liksom växa upp. Men att det är viktigt att vara på den nivån lite grann. Och absolut komma med råd och liksom tankar och sådär, men ändå liksom inte vifta bort det. Det tror jag är jätteviktigt. Eller säga, men det där är inte viktigt. Det är bara viktigt att vara här och nu. Men man kommer inte förstå det.
1: Nej.
0: Som ung. Man kommer att säga, men det här är så viktigt för mig. Med de här trenderna och med den här bilden. Och liksom så här. Så att det tror jag är viktigt. Och att liksom vara lite uppmärksam på om någon, jag vet inte hur det funkar med så här förbud och sånt, höll jag på att säga, men om till exempel någon vill sova med lösögonfransar, låt personen göra det då, lite så, kanske mer än, och prata om det istället för att direkt bara säga nej, du får inte det, nu sätter vi in en regel här.
1: Nej.
0: För det tror jag inte alltid hjälper, utan så här, det får nog en ung person kanske ibland att känna att den har gjort fel.
1: Mm. Mm.
0: Och det vill man ju inte riktigt, tänker jag, skapa den miljön. Så att, det tror jag.
1: Ja, men jättebra medskick, Frida.
2: Ja, men jag jobbar på Aftonbladet och man kollar på dokumentären. Du är vän med många influencers och hängt mycket. Och då har jag tänkt lite så här, vilka är bovarna och vilka är liksom produkterna och vilka är liksom offren, eller man ska säga. Är det bolagen? Är det influencern som gör samarbeten? Mm. Eller är det vi som sitter och kollar, kommenterar och like? Alltså...
0: Men vi är alla med och upprätthåller det här på ett eller annat sätt, och det tycker jag är jätteviktigt att förstå. Att så här, ja, influencers är med och upprätthåller och liksom befäster idealen eller trenderna, men i slutändan så är det inte de som skapar dem, utan de kommer ju från andra kommersiella krafter och industrier och sånt. Så att så här, och de här techbolagen vill ju bara att du ska fastna och vara kvar så länge som möjligt i deras, på deras plattformar, så de är också med och boostar det här. Och vi är med, tittar, likar, kommenterar. För att så här, det finns också en sanning i att så här, när någon lägger ut en extremt fixad, snygg bild på sig själv, kanske där de publicerar sin kropp eller liknande, det får jättemycket exponeringar, det får jättemycket likes, det får jättemycket kommentarer. Och det där är ju liksom ett ekosystem av liksom alla oss. Så det tycker jag är jätteviktigt att förstå, att så här, våra aktiva val, det är klart att det kommer ha en effekt på olika sätt. Det är ingen som bär det enda hundhuvudet, håller på sig, eller det enda ansvaret, utan vi alla ansvariga på olika nivåer, skulle jag säga. Men sen också så här, ja, influencers är ju också offer för idealen och för de här algoritmerna, och de tjänar också pengar på dem, som de blir nästan mer desperata och mer angelägna om att göra alla de här sakerna mot sig själva och andra, för att det är deras yrkesroll och det är så de liksom får mat på bordet och tak över huvudet och allt vad det är. Men vi också ofta följer ju efter det, och så publicerar vi liknande grejer och så vidare och så vidare. Så att det där, jag skulle säga att det verkligen är en symbios, och det enda som vi någonstans kom fram till, det är att så här, okej, det som verkar vara en lösning är att vi slutar exponera kroppar främst helt. Kommer det att hända i en tid där främst den kvinnliga kroppen då är det mest kommersiella vi har? Nej, det kommer det ju inte. Jaha, då måste vi kanske tänka på att hur exponerar vi kropparna? Då kanske vi måste förändra det istället. Och kanske är det så att vi måste lägga mycket mer kraft och press på de här techbolagen till att reglera hur vi får publicera oss själva och våra kroppar. Är de just nu jätteintresserade av det med tanke på mycket pengar som går in? Förmodligen inte. Alltså, så det är också så här, men vi måste kanske lägga den pressen, för att så här, de här unga tjejerna som postar de här bilderna som kan vara triggande och skadliga när det kommer till skönhetsideal och självkänsla och så, de mår ju inte heller bra av exakt samma sak. Och sen kritiken som riktas på dem och ansvaret som läggs på dem, det är fortfarande bara ofta unga personer på de här plattformarna. Så blir de som får bära det här, och de måste också kritiseras för de är i en form av maktposition. Men det är ju också en ond cirkel på något sätt, för att så här, ja.
2: De är inte så gamla heller.
0: Nej, precis. Alltså, vissa av de här är ju liksom 19, 20, 21, upp till 30. Alltså som är störst liksom. Så det handlar ju om att lägga liksom ansvaret och ansvarsutkrävandet på liksom olika platser. Men det är många förändringar som måste ske samtidigt. Och jag tycker också att det finns ett ganska lojt politiskt intresse. Man säger gärna att man är intresserad av det här och sociala medier påverkar, men är man verkligen det? Alltså det är lite så, när till exempel Smålands vinner släpps och det blir en jordskredsdebatt, ja då vaknar ju politikerna och säger, oh, ja just det.
2: Eller om det är valår.
0: Alltså, så att det är också lite så här, om det leder till något bra, toppen. Men än så länge så ser vi inte så mycket. Nu börjar man ju diskutera, ska det finnas åldersgräns på sociala medier och så vidare? Absolut, jag tycker att det är en väldigt enkel en liten quick fix, om jag ska vara ärlig. Mm. För det man stryper är också väldigt många människors sätt att hitta vänner. Mm. Och likvärdiga personer och så vidare. Och då måste vi också bilda en samhällsstruktur som gör att unga kan träffas på andra ställen. Mm. Men hur ser det ut idag med fritidsgårdar och andra grejer? Alltså, jag är från en liten stad, det finns ju inga. Alltså, då måste man hjälpa samhället på andra sätt. Och är politikerna redo för det? Det vet jag inte, för det säger de inte. Alltså, det är ju, det är så mycket saker som man måste sätta press på, tror jag.
1: Men det känns som att vi föräldrar behöver steppa upp lite grann ändå.
2: Ja, men...
0: Skaffa TikTok.
1: Så nej! Den såg jag inte komma. Men jag tycker det är så bra det här du trycker på, Frida, bland annat, att prata om det. Mm. Alltså, prata med sina barn, liksom, var intresserad, inte sätta förbud direkt, utan liksom, jag ska låta min dotter ha glasögonfransar.
0: Men lära sig lite mer, liksom. Ja. Att vara lite mer, vad säger man, down with the kids.
1: Ja, down with the kids. Och kanske skoja lite om det också, få lite liksom, distans tillsammans med sitt barn, att men hörru, ska vi testa en dag utan att sminka oss.
0: Men det behöver inte vara allvarligt hela tiden. Nej. För att när det väl blir allvarligt så vill nog en ung person känna att ens föräldrar är ganska införstådda. Mm. Och att man vågar ha alla typer av konversationer om det. Och att man inte är rädd för att nu kommer det sättas ett förbud eller en regel. Eller min förälder kommer bli arg eller besviken. Utan så här, mer så, okej, nu börjar jag känna en annan känsla kring det här. Mm. Kan jag prata om det också kanske? Yeah. Alltså,
1: super duper viktigt.
2: Ja, verkligen. Vi hade ett avsnitt om skärmtid för något år sedan. Och då var det just den som vi intervjuade sa. Alltså, men sätt dig ner, var gärna med, gå igenom telefonen. Så här, visa vad du kollar på, hur det funkar på de här. För att då nästa gång. För annars så blir det kan bli den här avstängda. Man är på sitt rum. Mm. Det är stängt, det känns kanske lite förbjudet. Det som händer här är i den här bubblan. Men har man öppnat upp den för sina föräldrar, så kanske det kan vara lättare att säga, oj, men kolla här vad som hände i min bubbla. Kanske,
1: förhoppningsvis, absolut.
0: Men jag tror det hjälper att en förälder vet vad Get Ready With Me är för någonting. Mm. Att det är en trend där unga personer visar hela sin rutin när de är så redo för skolan och så. Och då handlar det om smink och hudvård och alla de grejerna. Och att det är en trend just nu man ser hos barn. Mm. Det är barn som publicerar de här sakerna och har kopierat direkt vuxna influencers beteenden på till exempel TikTok. Och det är därför de förmodligen kommer hem och vill ha alla de här produkterna och alla de här hudvårdsgrejerna, för att nu ser de ju människor som är i deras åldrar göra exakt samma sak. Innan kan en förälder kanske säga, men det där är ju en vuxen kvinna, det där är en influencer, alltså hon tjänar jättemycket pengar, hon gör det här. Mm. Men så sitter en 11-12-åring och gör exakt samma sak. Då är det jättesvårt för en ung människa att tänka att det där inte ska vara jag. Mm. Så jag tror att det är viktigt att hålla sig bara uppdaterad och vara nyfiken på den här världen och inte avfärda den.
2: Jag skulle bara vilja avsluta, jag pratade med en manlig kollega igår om det här. Och han sa, men jag använder typ 3 produkter om dagen för att se frisk och fräsch. Är det fel? Och då började Nej, men du kom in lite på det här men kanske med manligt och mer träning. Och då slog det mig att i tidningar är det att man slår ihop hälsa och skönhet. Att det är ofta en kategori.
0: Ja.
2: Att hälsa inte, för hälsa kan jag tycka är en sak och skönhet är något annat, men man slår ofta ihop dem där. Mm. Att träning hänger ihop med att du ska vara bra men också se bra ut. Man inte kan liksom särskilja dem. Mm. För det är liksom en hårfin gräns, ska jag tycka.
0: Ja. Mm. Nej, men, och det ser man ju också jättemycket på sociala medier, att det som publiceras under hälsa eller försvaras med hälsa eller försvaras med orden, men jag gör det här för min egen skull, jag gör det för att må bra. Och jag tror att det finns jättemycket sanning i det, men det är ändå inte hela sanningen på många sätt. Och just när det gäller unga killar, där går det ännu mer under radarn, den här pressen de sätter på sig själva och så. För att det är nästan direkt det man anser vara hälsa, det som är idealen för dem. Vilket är att ha en väldigt vältränad kropp, att sträva efter sina mål, att lock in är ju väldigt så att du som ung kille ska bara lock in och se till att du blir den bästa versionen av
1: vad
0: dig själv.
1: Är det, lock in?
0: Det är att du är ett
2: fokuserad,
0: extrem fokus.
2: Liksom.
0: Ja. Liksom. Ja. Du ska bara liksom fokusera på att bli den här bästa versionen av dig.
1: 2.0.
0: 2.0. Och att det är liksom oftast en väldigt vältränad och framgångsrik person. Och det är jättesvårt att säga att så här, men gå inte till gymmet. Mm. För det mår ju människor bra av. Mm. Det förstår man. Men när den här unga personen börjar titta på sin kropp på ett speciellt sätt eller börjar överträna eller man ser att personen kanske inte äter vissa saker eller börjar följa konstiga dieter, då tror jag att det är viktigt som förälder att så
1: Vänta lite.
0: Vi kan väl bara ska backa ett steg bakåt och så, varför gör du exakt det här just nu? Mm. För att just de här dieterna är ju jätte och trenderna är ju jättestora.
2: Ja, det finns otroligt mycket mer att prata om och det lutar ju, känner jag direkt, att det kanske blir en del två någon gång.
0: Ja, tillbaks med bara.
2: Ja, verkligen. Men jag tycker det har varit jätteskönt att få bara drifta saker här nu och prata om det här.
1: Ja, du känner lite att du har lättat ditt hjärta lite eller fått lite mer insikt.
2: Ja, men fått en liten grundpelare att fortsätta mitt arbete kring det här.
1: Hamrande. Ja, verkligen intressant. Och jag känner... Alltså minskad skärmtid, det skulle jag gärna ha. De har inte jättemycket våra barn, men ändå. Alltså där, det är ju som du är inne på hela tiden, Frida.
0: Jag vet inte om föräldrar som lyssnar har sett Hunger Games. Mm. Det finns ett citat i Hunger Games som jag tycker passar in väldigt bra här. Och det är, remember who the real enemy is. Och det är ju lite den att så, om vi kan... lära oss och lära våra barn att ibland ta ett steg tillbaks och titta runt och komma ihåg vem den riktiga fienden är på något sätt. Då kanske man kan hata sig själv lite mindre för att man dras med i de här idealen eller för att man inte tycker om sin kropp eller för att man vill förändra sitt utseende. Att så här, det är inte fel på dig att du känner så här. Mm. Det finns en omvärld som är ibland väldigt mörk och väldigt svår och väldigt så pressande som... vill att du ska känna så här och trenderna går så här fort och om man kan lära barnen att på något vis bara lyfta blicken ibland så tror jag att det blir lite lättare för dem att ibland komma ihåg att så här, det är inte fel på mig men det är fel på någonting annat. Det är fel på det här systemet, det är fel på den här omvärlden och att så här, lära dem att prata lite om sådana saker även om det är jättestora ämnen och frågor. Så tror jag att den här Hunger Games-referensen kan hjälpa lite.
1: Jättebra. Amen på det.
2: Ja, men verkligen. Bra avslutningsord. Mm. Ja. Tack Frida för att du
0: själv.
2: Var här. Det har varit mycket väldigt bra. Trevligt. Och Svin, vi hörs i nästa avsnitt.
1: Det gör vi, Joel.
2: Tack för idag.
1: Hej.

0: Ja, du har lyssnat till Fer och Dagens föräldrar den här måndagen den 18 maj. Imorgon kommer ett ännu intressantare program omkring det här med vad vi gör mot våra barn. Vi lyssnar på ett litet avsnitt så vet ni vad det är ni missar eller som kanske motiverar er att lyssna. Imorgon så går ju programmet 6.15, 8.15 och klockan 19. Jag heter P.O. Dalesjö och har nu en fortsatt bra måndag. Och tack så mycket för er som hör av er. Det är väldigt roligt att få reflektioner till vad ni tycker och hur ni ser på det här.
1: Fick jag verkligen reda på den här fruktansvärda explosionen av tonårstjejer då med psykiska problem, mycket autism och såna här saker, som välde in till de här klinikerna då som hade öppnat för att transitionera. Och det var ju så, jag är ju gammal feminist och sen grupp 8-tiden och så, fast jag har inte varit aktiv de sista 30 åren då, så att jag är inte ansvarig för den här nya sortens feminism då som kallas intersektionalism, utan den gamla sortens. När man liksom är lite vaken över saker och ting som inte är så bra i samhället för kvinnor och tjejer. Och det första man tänker, men herregud vad har hänt? För det hemska är ju, eller hemska, det konstiga är ju att de här tjejerna vill ju inte framförallt bli killar. Utan de vill bli icke-binära, alltså inte något kön alls. Och då tycker jag ju att det är väldigt logiskt att tänka sig att det inte är så att de tycker det verkar mysigt att vara kille. Utan det är det att de tycker det är fasansfullt tanken att bli en vuxen kvinna i Sverige. Som då alltid har framhållit som ett av världens mest jämställda länder. Och då ringer det ju alla klockor för en gammal feminist. Och tänker väldigt konstigt, varför vi har ju så mycket feministisk debatt, varför sitter inte alla feminister nu och ropar och skriker vad beror det här på liksom? Men det gjorde de inte. Och det andra är ju att jag är läkare och jag brukar kalla mig biologist. Jag är väldigt förtjust i människokroppen och jag tycker ju naturligtvis absolut inte om att man ska hålla på och manipulera den i onödan. Naturligtvis måste man göra det för man har blindtarmsoperation, då ska man operera sig och så vidare, men att man ska börja göra om friska barns kroppar av psykiska skäl tycker jag ju är horribelt. Och ja, det är som sagt, jag läste då en liten artikel, eller en sån lång remsa artikel i Svenska Dagbladet som jag minns det, som bland annat Kristoffer Gillberg och kollegor till honom hade skrivit om just det här fenomenet. Och ja, jag läste den, då var ju allting klart. Det stämmer ju med allting jag känner till att jag kan om människokroppen, om barnpsykiatri, om feminism och så. Och jag tänker, det här är ju fruktansvärt. Jag känner ju också till naturligtvis genom min utbildning och allmän erfarenhet den här gamla transsexuella, om vi säger så.
2: Som mest var män.
1: Jag är inte så väldigt mycket i Sverige faktiskt. Det är ju så...
2: Men det var det mest män som ville bli kvinnor och klä ut sig till kvinnor snarare än unga flickor som ville bli icke-binära eller pojkar tidigare.
1: Men alltså, det står ju alltid så. Därför att i de här anglosaxiska länderna, för det första är det ju nästan bara Sverige som har jättebra statistik. Så den enda studien som har gjort på en total population av alla som har bytt kön, det är ju Sverige då. Var i alla fall fram till alldeles nyligen. Och det var alla som bytte kön mellan 1973 och 2003. Och det var ju lite mer män, alltså 1,4 män till en kvinna. Men det är ju inte som när man läser amerikanska och engelska, så säger man att det är mest män då. Och det är klart, de här transvestiterna, alltså de som klär ut sig, liksom, eller de kallas ju crossdressers på engelska, det tror jag väl bara är män. Liksom, och det är väl på något sätt, om man nu vill klä ut sig, så är det väl kuligare att gå omkring med dingla med en handväska och vad vet jag, nylonstrumpor, och bara sätta på sig en kostym. Och det kan ju kvinnor göra ändå, så jag vet inte. Men det här med att verkligen vilja gå igenom det här, de här väldigt stora ingreppen.
2: Får jag fråga, för dig som är då en gammal feminism, är det också som för J.K. Rowling exempelvis att man upplever att männen inskränker i kvinnans sfär, alltså exempelvis män i kvinnofängelser eller män, biologiska män som tävlar i kvinnosporter, byter om i kvinnliga omklädningsrum, alltså de här exklusiva kvinnliga rummen. Har det också varit en drivkraft för dig? Eller varit framförallt då att unga tjejer då inte vill, kan säga, acceptera att de går in i puberteten och blir kvinnor och eller då att man då gör operationer och hormonbehandlingar på barn?
1: Ja, det är framförallt det här medicinska, eller inte ens medicinskt. Jag är, alla som har lyssnat på min podd vet att jag har ju ägnat hela mitt liv åt människokroppen, och jag älskar människokroppen. Mm. Alltså jag tycker den är en sån fantastisk konstruktion, så att jag tycker det är väldigt, jag är ju emot också såna här att massa kvinnor som stoppar i sig klimakteriehormoner. Jag vet ju precis att hur farligt det är. Jag läser ju vetenskaplig litteratur lätt, eftersom jag sysslat med forskning hela mitt liv. Så att det är ju mest det. Och sen...
0: Jag missar inte det här programmet imorgon 6.15, 8.15 och

Detta är en sändning från Fer och jag heter Christer Johansson och kommer från Farköpings pastorat. Vi har precis lyssnat till Ennio Morricones Cockeye Song från min favoritfilm Once Upon a Time in America. Musiken är vemodig. Vemoden är kopplad till sorg och längtan. En lätt beröring som det bitterljuva och det ondsköna gör. När man till exempel trycker på en plats där det gör ont men också lite skönt. Jag dricker till exempelvis alltid mitt kaffe i någon av mina muminmuggar. Och redan där drabbas jag av vemod. Jag får en muminmugg av min bästa vän Anna vid speciella tillfällen. När jag fyller år, eller när jag presterat något, eller kanske bara för att jag är. Jag dricker mitt kaffe och minns. Det finns så mycket att minnas. Det som varit kommer aldrig tillbaka, men ändå finns det där. Muminvärlden känns som den är byggd av melankoli. Där finns värme och trygghet, men också en ständig närvaro av förändring. Någon som ger sig av, någon som inte längre är som det var. Kanske är det just därför den världen drabbar oss. Den speglar något i våra egna liv. Att det vi älskar aldrig helt kan hållas kvar. Och så våren. Ljuset återvänder. Värmen smyger sig in. Livet vaknar. Men inte ens våren är fri från vemod. I det strävan efter nytt liv finns alltid en skugga av det som inte följde med tillbaka. Förra vårens skratt. En röst som tystnad. Och en tid som inte längre är vår. Vemodet ligger där, men det hindrar inte glädjen. Snarare är vemodet en fördjupning av den. Kanske är det därför vemodet är en viktig.

riktig känsla. Det påminner oss om tidens gång, men också om värdet i det som passerar. Utan vemodet skulle våra minnen vara plattare, våra upplevelser mer flyktiga. Vemodet ger sålunda tyngd åt det som annars bara skulle glida förbi. Det binder samman då och nu och gör att det som varit fortfarande på något sätt är närvarande. Och det finns något tröstande i det. Att det som en gång betydde något inte helt försvinner utan lever kvar i oss. Kanske som en ton eller melodi, som en bild eller film, eller som en känsla av saknad och närhet på samma gång. Ja, som ett hopp. Vi ber. Gud, vi tackar dig för våren som vaknar, för livet som åter andas i din skapelse. I det gröna ser vi hoppet, nya skott som bryter fram, en påminnelse om att livet alltid hittar en väg. I det gula ser vi ljuset, solens värme som väcker jorden, glädjen som sprider sig i hjärtat. Och i det vita ser vi renheten, blommor som slår ut tillsammans, som ett tecken för fred och en ny början. I det rosa och röda ser vi kärleken, livets puls i varje blomma, värmen som binder oss samman. Och i det blå ser vi himmel och hav, din närvaro över allt levande, oändligt. Och i det gråblå ser vi vemodet, skuggorna efter det som varit, minnena som dröjer sig kvar. Och låt oss också tacka för regnbågen, en bro mellan himmel och jord, färger som smälter samman i harmoni, symboler för mångfald och enhet. I regnbågens vackra sken finns en påminnelse om att alla är vi, oavsett våra olikheter, en del av din stora skapelse. Amen.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Jajamän, välkomna kära lyssnare till 10 i 12 här i Radio Falköping, 90,8 MHz. Måndag idag, den 18 maj, en ny vecka och det är vecka 21. Erik gratulerar vi. Alla som heter Erik, ja, ni har namnsdag idag. Jag är en ny vecka och ett nytt program av 10 i 12. Vad händer i dagens program då? Ni kommer att få höra vad som kommer imorgon här i Radio Falköping. Agnes Wold kommer att handla om här om en stund. Det hör ni alldeles snart vad det handlar om. Och sen är det ju givetvis naturvandring också. Lövsångare kommer att handla om i dagens naturvandring. Lite information och lite musik får ni från mig också. Och sen måste jag ju nämna att det har ju varit stadsfest i helgen. Och oj vad det har regnat, men oj vad trevligt det har varit också. Folk har gått man ur huset verkligen nu under stadsfesten och varit med. Och vi har ju faktiskt gjorde vi i fredags, sände vi live ifrån scenen på Stora torget. Ja, det var så häftigt. Och se alla dessa människor som var där och tittade på när vi sände där. Tack så jättemycket för att ni kom dit och stöttade, får jag säga. Och mycket mer. Och det kommer att bli, kan jag säga, mer i veckan här om och med just stadsfesten. Det kommer bli en intervju med Nanne Grönvall. Jag lyckades prata med, eller få tag i Nanne Grönvall ska jag säga, och prata med henne en liten stund. Så det inslaget kommer ni höra i veckan också. Plus mycket annat därifrån stadsfesten. I dagens program då, eller informationsmässigt ska jag säga här nu, så går jag in på våran sida fnf.nu och där ser jag en bild på Agnes Wold då, som ni kommer att höra också om en liten stund här, och det står lite text där. Tuffar tranståget på Agnes Wold står det där, och det hör ni om en liten stund också här i ett inslag. Det vad som händer imorgon där. Och fnf.nu alltså, våran hemsida. Ja, gå in där och kika. Sen har vi tema, och idag då, se om det är något tema. Ja, fascinerande växters dag är det. Visst kan man fascineras av växter, och visst kan det finnas olika fascinerande växter. Och det är den dagen idag. Internationella museidagen är det idag också. Mm. Det är också en punkt ska jag säga här som kommer framöver. Utställningen på museet om dansband är ju den 31 maj. Och det kommer att bli mer om det också i 10-12 framöver här. På tal om internationella museidagen. Det var det. Vi ska se om det finns någonting på Falköpings kommuns sida. Jag bläddrar mig fram här. Ett säkrare äldreboende i Stenstorp. Nu startar vi renoveringen för 80 miljoner. Falköpings kommun påbörjar nu tillsammans med entreprenören Peab en omfattande renovering av Stenstorps äldreboende. Projektet startar i maj 2026 och beräknas vara klart sommaren 2028. Ja, det kan behövas. Då ska vi se om det fanns något mer. Avvikande öppentider på biblioteket. Falköpings bibliotek, alltså 19 till 22 maj. Och det står så här. Då håller biblioteket ska jag säga, håller stängt 19 till 22 maj. Det gäller dock inte foajén som har öppet klockan 8.30 till 16 samtliga dagar. Så foajén öppen i alla fall. Och då står det så här också. Biblioteksfilialerna i Broddetorp, Floby, Kinnarp, Stenstorp, Vartofta och Åsarp håller öppet som vanligt, står det. Och välkommen tillbaka till huvudbiblioteket i Falköping på nyinvigningen lördagen den 23 maj. Och nu ska vi då höra här, vad är det här som jag pratade om tidigare med Agnes Wold? Vi lyssnar på det lilla inslaget här och nu.
2: Fick jag verkligen reda på den här fruktansvärda explosionen av tonårstjejer då med psykiska problem, mycket autism och såna här saker, som välde in till de här klinikerna då som hade öppnat för att transitionera. Och det var ju så, jag är ju gammal feminist och sen grupp 8-tiden och så, fast jag har inte varit aktiv de sista 30 åren då, så att jag är inte ansvarig för den här nya sortens feminism då som kallas intersektionalism, utan den gamla sortens. När man liksom är lite vaken över saker och ting som inte är så bra i samhället för kvinnor och tjejer. Och det första man tänker, men herregud, vad har hänt? För det hemska är ju, eller hemska, det konstiga är ju att de här tjejerna vill ju inte framförallt bli killar, utan de vill bli icke-binära, alltså inte något kön alls. Och då tycker jag ju att det är väldigt logiskt att tänka sig att det inte är så att de tycker det verkar mysigt att vara kille, utan det är det att de tycker det är fasansfullt, tanken att bli en vuxen kvinna i Sverige, som då alltid har framhållits som ett av världens mest jämställda länder. Och då ringer det ju alla klockor för en gammal feminist. Och tänker, väldigt konstigt, varför, vi har ju så mycket feministisk debatt, varför sitter inte alla feminister nu och ropar och skriker, vad beror det här på? Liksom. Men det gjorde de inte. Och det andra är ju att jag är läkare och jag brukar kalla mig biologist. Jag är väldigt förtjust i människokroppen. Och jag tycker ju naturligtvis absolut inte om att man ska hålla på och manipulera den i onödan. Naturligtvis måste man göra det, för man har blindtarmsoperation, då ska man operera sig och så vidare. Men att man ska börja göra om friska barns kroppar av psykiska skäl tycker jag ju är horribelt. Och ja, det är som sagt, jag läste då en liten artikel, eller en sån här lång remsa artikel i Svenska Dagbladet som jag minns det, som bland annat Kristoffer Gillberg och kollegor till honom hade skrivit om just det här fenomenet. Och ja, jag läste den, då var ju allting klart. Det stämmer ju med allting jag känner till att jag kan om människokroppen, om barnpsykiatri, om feminism och så. Och jag tänker, det här är ju fruktansvärt. Jag känner ju också till, naturligtvis genom min utbildning och allmän erfarenhet, den här gamla transsexuella, om vi säger så.
3: Som mest var män.
2: Ja, inte så väldigt mycket i Sverige faktiskt. Det är just...
3: Men det var mest män som ville bli kvinnor och klä ut sig till kvinnor, snarare än unga flickor som ville bli icke-binära eller pojkar tidigare.
2: Men alltså, det står ju alltid så. Därför att i de här anglosaxiska länderna, för det första är det ju nästan bara Sverige som har jättebra statistik. Så den enda studien som har gjort på en total population av alla som har bytt kön, det är ju Sverige då. Var i alla fall fram till alldeles nyligen. Och det var alla som bytte kön mellan 1973 och 2003. Och det var ju lite mer män, alltså 1,4 män till en kvinna. Men det är ju inte som när man läser amerikanska och engelska, så säger man att det är mest män då. Och det är klart, de här transvestiterna, alltså de som klär ut sig, liksom, eller de kallas ju crossdressers på engelska, det tror jag väl bara är män. Liksom, och det är väl på något sätt, om man nu vill klä ut sig, så är det väl kuligare att gå omkring med dingla med en handväska och vad vet jag, nylonstrumpor, och bara sätta på sig en kostym. Och det kan ju kvinnor göra ändå, så jag vet inte. Men det här med att verkligen vilja gå igenom det här, de här väldigt stora ingreppen.
3: Får jag fråga, för dig som är då en gammal feminism, är det också som för J.K. Rowling exempelvis, att man upplever att männen inskränker i kvinnans sfär? Alltså, exempelvis män i kvinnofängelser, eller män, biologiska män som tävlar i kvinnosporter, byter om i kvinnliga omklädningsrum, alltså de här exklusiva kvinnliga rum. Har det också varit en drivkraft för dig? Eller varit framförallt då att unga tjejer då inte vill, kan säga, acceptera att de går in i puberteten och blir kvinnor, och eller då att man då gör operationer och hormonbehandlingar på barn?
2: Ja, det är framförallt det här medicinska, eller inte ens medicinskt. Jag är, alla som har lyssnat på min podd vet att jag har ju ägnat hela mitt liv åt människokroppen, och jag älskar människokroppen. Mm. Alltså jag tycker den är en sån fantastisk konstruktion, så att jag tycker det är väldigt... Jag är ju emot också sån här att massa kvinnor som stoppar i sig klimakteriehormoner. Jag vet ju precis att hur farligt det är. Jag läser ju vetenskaplig litteratur lätt, eftersom jag sysslar med forskning hela mitt liv. Och så. Så att det är ju mest det. Och sen...
4: Jag missar inte det här programmet imorgon 6.15, 8.15 och 19.
1: Ja, ni hörde själva vad Pio sa där. Det hör ni imorgon alltså. Ni lyssnar på programmet 10.12 här i Radio Falköping. Om en liten stund så får ni höra lövsångare. Det är naturvandring det handlar om nu. Nu blir det drifters. Hallå, jag ringer på.

Lövsångaren är vår allra vanligaste fågel med 13,2 miljoner par i Sverige. Det är Magnus Öhrmans notering i boken Sveriges 100 vanligaste fåglar. Lövsångaren kommer i maj från Afrika där den övervintrar. Lövsångaren stannar hos oss hela sommaren. Lövsångaren sjunger från träden, lövträden i häckar. Träd i bebyggelsen enligt SRUs 18 bas har han siktats i parker, olika naturområden med trä. Och den har också siktats i Bråkolan här i Mösterberg under veckan som gick. Där det finns löv finns lövsångaren. Lövsångarens vistelse är som namnet lövsångare. Sången är mjuk, cirka 3 sekunder med upprepningar. Häromdagen hörde jag lövsångaren från träden i vårt närområde i Stads parkmiljö. Lövsångaren är ljus och gröngul till utseendet. Lövsångaren syns sällan, men lövsångaren finns högt uppe bland trädkronorna, men lövsångaren hörs dessutom.

Du lyssnar till musik i det här programmet, lösången Visa, Jon Kronqvist. Livets mening, lovsånger från Kristet Center Örebro. Du är Måla Hage, Benny Andersson, Helene Sjöholm på Kristina från Duvemåla. Och aldrig ska jag sluta älska dig, Helene Sjöholm, musikalen Livet är en slager. En vänlig grönskad flika direkt, psalm 201, Anders Wildbergs trio. Så skimlande var aldrig havet, en real grop. Och jag som har hållit det här programmet, gjort det här, heter Bo Renstedt och jag återkommer om en vecka med en ny fågel.

Lövsångaren handlade om där i dagens naturvandring. Och ja, Boan är tillbaka nästa vecka med en ny naturvandring och en ny fågel givetvis att prata om. Ni har lyssnat på detta programmet och vad heter det då? Jo, det heter 10 i 12 här i Radio Falköping. Antingen om ni lyssnar på radio, då är det 90,8 MHz, eller om ni lyssnar på webben, då är det ju givetvis på vår hemsida fnf.nu. Tack för att ni har lyssnat. Imorgon är jag tillbaka med ett nytt program. Men för här och nu, tack och hej. Ha det nu riktigt bra.

0: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!
1: Hej, jag heter Thomas Tengby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping.